0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 29 верасня.
3: Якія выклікі чакаюць новага міністра гандлю?
5: І зразумела, калі вы разварушваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам натуральна патрэбен на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе.
4: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
6: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць таму, што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць і нам за гэта нічога не будзе.
3: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
7: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
4: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Білорусі новий міністр антимонопольного регулювання і гандлю. Ім став Олександр Яковчиць.
2: Дагэтуль Яковчыц працаваў намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, дзе сярод іншага курыраваў пытанні імпартазамяшчэння, экспарту і імпарту.
1: Яковчыц родам з Брэста, па адукацыі эканаміст і да таго, як патрапіў у міністэрства, займаў розныя пасады менавіта ў сферы гандлю.
2: Чаго чакаць ад новага міністра, з якімі цяжкасцямі яму давядзецца сутыкнуцца і якія задачы вырашыць?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мая калега Марыся Вайтовіч пагутарыла з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: Лукашенко асобна азначыў яго веданне аграпрамысловага комплексу і экспартнага патэнцыялу. Чым Яковчыц цікавы як кіраўнік і чаму менавіта яго прызначылі на гэтую пасаду? Давайте трохі.
4: Ну, глядзіце, значыцца... Ну, по-перше, он вельми недолго працавал у Министерства сельской господарки. Он там працавал с 25-го, сдается, года. А до этого он працавал у Беллегпраме. Головное, он працавал у Белкапсоюзе. Это два концерны, ну, якія у нас ратуюць уже 30 годов и никак не могут выратовать. Ну, Беллегпрам – это концерны, там Белкапсоюз. Без усілякага поспеху іх выратоўваюць. Я звернув увагу не на яго бэкграунд, хоча, конечно, для Лукашэнкі быў важны яго бэкграунд, але я звернув увагу не на яго бэкграунд, а на яго першыя словы, які ён сказаў у якасці ўжо свайго, у якасці ўжо міністра гандлю. І ён сказаў такую вельмі цікавую фразу. І ён сказаў, што вся торговля в Беларусі, вне зависимости от формы собственности, является государственной. І як, ну, адной гэтай фразы досыць, каб зразумець, дзеля чаго яго прызначылі. Яго прызначылі дзеля таго, каб, ну, узмацніць вось гэты дзяржаўны кантроль над гандлем. Таму што, ну, гандаль у Беларусі ў асноўным не дзяржаўны, гандаль у Беларусі прыватны ў асноўным. Асноўныя сеткі гэта прыватныя, там, Еўрооб, ну, да які заўгодна, да, там, Санта-Брэмар, все, што заўгодна. Таму яго прызначылі, каб узмацніць дзяржаўны кантроль над вось гэтым прыватным гандлем. Гэта як бы абсалютна лагічна, гледзячы на тое, у які бок развіваецца беларуская эканоміка, у які бок развіваецца, там, я не ведаю, сам Лукашэнка, да, бо Лукашэнка, ён чым старэйшы, тым ён усё больш яму падабаецца яго дзяцінства, савецкае, і ён у гэта дзяцінства ўсё больш хоча вярнуцца, ну, такая натуральная з'ява, так бывае. Вось, і як бы Лукашэнка варочае беларускую эканоміку ў гэтыя савецкія часы. І таму, вось, таму гэта лагічнае прызначэнне, прызначэнне, ну, і вельмі лагічнае вось гэтыя першыя словы на пасадзе міністра. Бо мінулы міністр, ну, як бы,
3: Што пра яго вядома ўвогуле? Хто ён быў і што ён рабіў?
4: Да, мінулы міністр, дарэчы, быў... Мінулага міністру прызначалі ў 25-м годзе, ён прапрацаваў, то ён паўтары гады, дзесьці, здаецца, не болей. Але мінулага міністру прызначалі, калі ў Беларусі пачалася, ну, як бы так сказаць, лібералізацыя гандлю. Вось. Там пачалі адмяняць гэтыя абмежаванні, коштавыя там... по крышечку, и нельзя сказать, что их отменили. Нельзя сказать, что это была некая новая экономичная политика, да. Это, ну, это была некая такая, ну, либерализация, скажем так, в белорусских масштабах. Вот, и тому, вот, ну, это новый министр, не, уже не новый, уже старый министр, да, ён якраз гэтым займаўся, ён якраз гэта рабіў, ну і зразумела, калі вы пачынаеце разварочваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам, ну, вам натуральна патрэбен на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе, да? Ну, чэ...
3: Ну, вось, дарэчы, Лукашэнка паставіў перад новым міністрам перш за ўсё пытанне цэнаў, асабліва на беларускія тавары. Мы ўжо трошкі паднялі гэтую тэму, наколькі рэальна адміністрацыйнымі мерамі ўсё ж такі стрымліваць рост гэтых цэнаў і што Яковчыц можа змяніць у гэтай сферы.
4: Ну, глядзіце, па-першае, у нас і так гэтыя цэны стрымліваюцца менавіта адміністрацыйнымі мерамі. Яны ўжо колькі гадоў. Там тая лібералізацыя, якая была, ну, яна была вельмі, вельмі умоўная. Насамрэч, там, гэта, іх цэны не адпусцілі. Вось, таму іх стрымліваюць, канешне, і тут, я так разумею, што тут будзе пытанне для Яковчыца яшчэ ў тым, што у нас ўжо колькі... У нас, ну, нас десятигоддзі насамрэч скарачаецца доля беларускіх тавараў на паліцах беларускіх магазінаў. Таму што вось як неяк так адбываецца, што вось гэта унікальная беларуская якасць, беларусы яе чамусьці не цэняць. Ну не ведаю чаму. Ну вось, яна ж унікальная гэтая якасць, беларусы не цэняць. Як толькі беларусы пачынаюць зарабляць крыху чашку больш, яны адварочваюцца ад унікальнай беларускай якасці і пачынаюць купляць імпартныя тавары. І ў нас шмат гадоў вось доля беларускіх тавараў ідзе ўніз. Прычым гэта нават тычыцца нават тавараў харчовых тавараў гэта тычыцца. Там я не кажу пра беларускія тэлевізары, беларускія пральныя машыны, да, але гэта тычыцца нават харчовых тавараў. Нават іх доля зніжаецца ў Беларусі. Вось, і з гэтым, ну, змагаліся ўсе міністры, усе расказвалі, як яно зараз пачне расці, але не пачало. Таму вось зноў гэтыя словы пра тое, што ў нас увесь гандаль у Беларусі дзяржаўны, гэта значыць, што, ну, як я магу так чыста інтуітыўна прадказаць, што новы міністр будзе проста больш менавіта адміністрацыйнымі метадамі прымушаць вось гэтыя гандлёвыя сеткі на тое, каб яны прадавалі болей беларускіх тавараў. Ці гэта атрымаецца? Ну, шчыра кажучы, яны і раней прымушалі шмат гадоў, але нічога не атрымалася. Немагчыма гэта зрабіць, пакуль у нас закрыты, адчыненыя граніцы з Расіяй.
2: Днямі Лукашэнка зноў загаварыў пра экспарт беларускіх тавараў і прапанаваў пераарыентаваць лагістыку на вызваленыя рынкі дружалюбных краін. Якія беларускія тавары цяпер цікавыя замежнікам, працягвае Андрэй Махоўскі.
4: Па-першае, пра ці вызваляюцца рынкі, да? Лукашэнка ўжо казаў, трэба ісці бегчы на расійскі рынак, пакуль ён вызваляецца. І сапраўды, расійскі рынак вызваліўся пасля ўвядзення санкцыяў, беларускія прадпрыемствы туды прыйшлі, усё добра прадавалася, усё было добра, але потым туды пачалі прыходзіць індыйскія, турэцкія і самае галоўнае кітайскія вытворцы. І аказалася, што беларуская тэхніка, якая сабрана з кітайскіх дэталяў, як тыя фігуркі Лего, яна не можа канкураваць з кітайскімі. Аказалася, што дарагая беларуская падзелка, яна горшая, чым непаўторны кітайскі арыгінал. Вось, і таму як бы Беларусь там ціснуць з гэтага рынку, і было б значна горш, ну, як бы, калі б гэта была сапраўдная рыначная канкурэнцыя, калі б Беларусь не мела нейкіх там, ну, профітаў дадатковых ад расійскіх уладаў, а і калі не было б нейкіх абмежаванняў на кітайскія тавары, там яны ўсё ж такі ёсць, не такія, як маглі бы быць, бо там, ну, адносіны Расіі і Кітаю гэта таксама, але ўсё ж такі яны ёсць. То Беларусь наогул не магла б канкураваць на расійскім рынку з кітайскімі таварамі. Што тычыцца вот гэтых слоў Лукашэнкі, што трэба бегчы, гэта словы тычыліся лесу. І як бы абсалютна зразумела, чаму ён пра гэта сказаў, таму што, ну, вось толькі США адмінілі санкцыі на Беларусьбумпром, як Лукашэнка адразу паехаў займацца беларускім лесам. Вось, таму што, ну, да санкцыяў Беларусьбумпром прадаваў тавараў на мільярд долараў, гэта быў такі рэкордны. Пасля санкцыяў гэта ўсё вельмі моцна ўпала і да гэтага часу не аднавілася. Зараз санкцыі адмінілі, ну і, канешне, вось Лукашэнка хоча падсуеціцца і недзе там прадаваць беларускія тавары. Ну, відавочна, што не можа прадаваць беларускія вось гэтыя тавары дрэваапрацоўкі ў Расію, бо ў Расіі, ну, як бы свайго лесу хапае.
3: А калі гаварыць пра, ну, напрыклад, такія прадпрыемствы, як Амкадор, Белаз і іншую такую тэхніку, скажам так, дзе сёння ёсць попыт на беларускую прадукцыю і наколькі моцная залежнасць ўсё ж такі і тут ад расійскага рынку?
4: Я, дарэчы, ён жа ж быў на прадпрыемстве Амкадор Лясмаш у гэты час. Вось, і там з ім цікавая гісторыя з гэтым Амкадор Лясмаш. Там Белта выкаціла вялікую статцю, вялікі артыкул пра тое, як Лукашэнка быў правы, што ён вось пачаў на гэтым Амкадоры развіваць вытворчасць там разнастайнай тэхнікі. І там была такая фраза вельмі цікавая. І цяпер Амкадор конкурирует с крупнейшими мировыми производителями, гигантами мировой промышленной индустрии. Вось, и я одразу узгадал, який персонаж так само конкуровал с буйным з прадстаўніком буйнога заходняга капіталу. Гэта была Элачка Людаедка. Вось. І я хочу сказаць, што для Амкадора, вось, як бы, для Амкадора гэта скончылася прыкладна так сама, як для Элачкі Людаедкі. Вось гэта канкурэнцыя. Бо Амкадор яна загнала гэта канкурэнцыя просто ў катастрафічны фінансавы стан. І гэта ўсё была ну, прамая віна Лукашэнкі па яго прамых указаннях. Ну, як бы просто, каб зразумець, да? У вас ёсць досыць маленькае прадпрыемства. Вы не можаце на гэтым... І Лукашэнка ўвесь час патрабаваў, каб гэтае прадпрыемства выпускала вельмі спецыялізаваную тэхніку. Там вось такі харвестар, вось такі пагрузчык, вось там такога, там маленькі, сярэдні, большы, там... Але вы не можаце на маленькім прадпрыемстве выпускаць усю лінейку гэтай тэхнікі. Ну, просто таму, што ў вас, ну, як бы, ну, чым больш масавая вытворчасць, да, тым яно дзешавейшае. А вы там, ну, а калі калі вы зробіце там 10 гэтых харвестараў, да, асобай маркі, да, ну, добра, окей, вы патраціце на іх грошы, выдаткуеце, да, але, ну, вы на іх не заробіце, гэта будзе ўбытак. І гэта ўсё загнала Амкадор у вельмі, вельмі вялікія даўгі. Так што, урэшце рэшт, Лукашэнка яго нацыяналізаваў, адабраў у Шакуціна, таму што Амкадор просто быў не ў стане выплаціць гэтыя даўгі. Ну, насамрэч, гэта такая была нацыяналізацыя, я б сказаў, нацыяналізацыя не прыбыткаў, а нацыяналізацыя стратаў. Шчыра кажучы. Mm-hmm. Таму што, ну, вось гэтыя даўгі давялося плаціць беларускай дзяржаве. Даводзіцца зараз укладаць грошы ў гэты Амкадор. Ну і што мы ведаем па выніках? Мы ведаем па выніках, што на пачатак гэтага году Амкадор выйшаў на маленечкую аперацыйную на маленькі аперацыйны прыбытак. Але што такое аперацыйны прыбытак? Гэта значыць, што вось, ну, ваша бягучая дзейнасць, ну, вы нешта на ёй зарабляеце, але у вас ёсць яшчэ даўгі, якія трэба плаціць. Аперацыйны прыбытак, вось калі ён такі маленькі, ён не дазваляе вам усё роўна плаціць гэтыя даўгі, і ўсё роўна зараз беларуская дзяржава плаціць там за Амкадор вось гэтыя і працэнты па крэдытах, і па саміх крэдытах яна плаціць з бюджэту. Так што, ну, вось з Амкадорам яго канкурэнцыя з
3: Андрэя, пры якіх умовах у Амкадора можа быць будучня?
4: Амкадор быў добрым прадпрыемствам, насамрэч, пакуль Лукашэнку яго не ўлез. Вось, ну, шчыра кажучы, ўсё было окей. Амкадор добра, абсалютна добрае прадпрыемства. Просто, ну, вам не трэба, як Элачцы Людаедцы, канкураваць з мільянэршай Вандэрбільт. Вам трэба займаць сваю нішу, якую вы можаце заняць. І ў вас ўсё будзе добра. У Амкадора ўсё было добра, пакуль Лукашэнка не пачаў вось ад яго патрабаваць, каб Амкадор канкураваў вось з гэтымі гігантамі мировой індустрыі. У яго зноў ўсё можа быць добра, насамрэч. Ну, ёсць пытанне даўгоў. Як бы трэба нейкім чынам вырашыць вось пытанне даўгоў і просто праводзіць нейкую разумную палітыку. Ну, ён робіць добрую тэхніку. Гэтая тэхніка, на яе ёсць попыт, яе можна прадаваць, яе можна ў тую ж Расію прадаваць. Вось. Таму, ну, толькі, ну, трэба, канешне, вырашыць пытанне даўгоў, якія Амкадор ужо набраў зараз.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён пракаментаваў перспектывы беларускага экспарту і расказаў, якія выклікі чакаюць новага міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
5: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць таму, што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць і нам за гэта нічога не будзе.
2: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
6: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
1: Сустранимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: касцёл, не катедра каталіцкая, менавіта чырвона касцёл, вот такі сімвал рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі, там, дзе стаіць... Калі памятаеце, там такі помнік, дзе у змея архангел Міхаіл, архангел Міхаіл, па-моему, да, там ён забівае гэтага змея. Вот, і гэта перамога добра над злом, і таму як бы гэта сімвалічнае вельмі месца для кожнага беларуса, і таму ўлады спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць. І нам за гэта нічога не будзе. І ўсё, вось, вось так гэта развіваецца.
1: Калі паразважаць, што яшчэ мусіць зрабіць Польшча, каб гэты сімвалічны жэст быў зроблены, касцёл як бы быў бы адкрыты.
0: Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю, што павінна зрабіць Польшча і ці Польшча гэта павінна зрабіць. Вось. Тое, што касцёл, ну, як у нас такое слово ёсць нармалізаваны, да? У нас сусед цяпер больш-менш плюс-мінус нармалізаваны, а хто не нармалізаваўся, той рэпрэсаваны, альбо знаходзіцца ў выгнанні. Таму якбы, ну, пры гэтым мы павінны разумець, што гэты супольны нармалізаваны супольнасці, ну, першую чаргу ахвяры гэтай дзяржаўнай палітыкі. Тое, што там яны пайшлі на нейкія саступкі, яны вымушаны былі пэўным чынам перастаць нешта рабіць, дзесьці заціснуць свае паясы, дзесьці там штосьці кудысьці прыгледзіцца і перастаць актыўнічаць у нейкіх накірунках, то ну, гэта не дзіва. І гэта ну, як бы вынік рэпрэсіўнай палітыкі і чакаць, вось, што яны будуць лезці ў канфлікт, у канфронтацыю з уладамі, ну, не выпадае. Все, хто быў шалёны, дастаткова каб лезці на канфронтацыю, іх на сённяшні момант няма, альбо яны памянялі сваю стратэгію і зразумеўшы, што на сённяшні дзень вось гэтыя выступленні альбо вось гэтыя такія гэта канфронтацыя на ні да чаго не прывядзе, апроч таго, што той, хто на яе вырашыцца, будзе пакараны і ўся супольнасць пацерпіць ад гэтага. Вось, таму гэта як бы вымушаная мера з боку рэлігійных супольнасцяў пайсці вось на такую супрацу і пэўным чынам, ну, як бы перастаць. Ну, все равно, разумеете, вся специфика религийных организаций это тем, что у религии завсёды есть вельми такое широкое подполье, вельми широкая подпольная деятельность. И это вельми широкие сетки коммуникации, это чаты молитовные, некие улетки, листки, которые там некие мероприемства, которые проводятся, разная деятельность. И все равно жыццё рэлігійных супольнасцей, оно ў першую чаргу ідзе там. Яно ідзе вось у гэтым схаваным асяроддзі, дзе людзі проста на асабістых сувязях, на даверы дзейнічаюць разам і дзейнічаюць, часам нават маштабна дзейнічаюць. І мяне, напрыклад, здзіўляе, мы нічога не пішам пра ўсё, што гэта адбываецца, таму што падполле, яно ёсць падполле, яно для таго і пад полам знаходзіцца, каб пра не трапляць у публічную сферу. Але мяне часам проста здзіўляе, якія вялікія маштабныя цудоўныя рэчы адбываюцца ў Беларусі ў гэтых рэлігійных супольнасцях, якая дапамога арганізавана, якія мерапрыемствы праводзяцца. І я, ну, як бы, знаходжуся пад уражаннем, і ўсё роўна, ну, гэта ўсё роўна жыццё ідзе, людзі не мяняюцца, людзі прымусам іх не, як бы яны не зменяць сваёй унутранай пазіцыі, так яны не будуць яе паказваць, але ўнутры ў сэрцы гэтая пазіцыя можа і мацней будзе ад гэтых рэпрэсій. І людзі яшчэ важней для іх будзе вось гэтыя супольнасці падтрымліваць, у гэтых супольнасцях удзельнічаць. Таму як бы так, як бы зверху ўсё нармалізавана, фасад нармалізаваны, але ўсё роўна жыццё ідзе, людзі жывуць сваім жыццём, людзі жывуць жыццём, якое згрунтаванае на іх каштоўнасцях, на іх перакананнях, на іх веры. І ну, уладзе, я не ведаю, якая таталітарная ўлада павінна быць, каб залезці ў душу да чалавека, да кожнага і праверыць, што там знаходзіцца. Гэта амаль немагчыма.
2: А што будзе з каталіцкім касцёлам у Беларусі з прыходам новага упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, дэпутата, вядомага шукальніка экстрэмізму ў замежнай прадукцыі Алега Дзяченкі? І што цяпер агулам чакаць вернікам Беларусі?
3: Працягвае Наталя Васілевіч.
1: Алег Дзяченка шмат гадоў працуе ў сферы рэлігіязнаўства і ўжо меў дачыненне да працы упаўнаважанага, як я ўжо сказала, што ў яго на прафесійным мінулым магло стаць вызначальным пры гэтым прызначэнні. Чаму менавіта Алег Дзяченка?
0: Я думаю, что не в этом минулом стало самый главный фактор его призначения. Недавнее минулое, когда он уже был депутатом, и он активно выступал у поддержку действующего режима, и он же и в этом Белорусский всенародный сход уваходит, и у разные там комиссии парламентские и так далее. Тому вот его наипоздняя политическая деятельность хуже и стала причина ягонага призначення на гэтую пасаду, а то, што ў яго ёсць рэлігіязнаўчая экспертыза, безумоўна, таксама сваю ролю адыграла тут. І я скажу так, што у цэлым сярод беларускіх чыноўнікаў менавіта рэлігіязнаўчая экспертыза гэта такая унікальная характарыстыка, таму што вельмі рэдка хто такой экспертызы валодае, і наша супольнасць рэлігіязнаўчая была Русі даволі вузкая была заўсёды, таму я асабіста ведаю Алега Дзяченка, мы сустракаліся на розных канферэнцыях і за абедам сядзелі разам і абмяркоўвалі розныя пытанні. Я хачу нагадаць, можа хтось не ведае такія акалічнасці маёй біяграфіі, што з 2004 па 2005 па 2008 год я вучылася ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта на кафедры паліталогіі. Маім навуковым кіраўніком быў земляков Леонід Яўген такі мацёры рэлігіязнаўца, спецыяліст па дзяржаўна-канфесійных стасунках. І вось Алег Дзяченка, гэта было такое маладое на той момант пакаленне. Ну, ўсё роўна такое яшчэ савецкае пакаленне. Людзі, якія пісалі аднатыпныя, у прынцыпе, тэксты, аднатыпна характарызавалі праваслаўных каталікоў, пратэстантаў. Безумоўна, пратэстанты былі такімі трошкі непрыязнасць такая да іх была. Праваслаўны ж у нас заўсёды былі малайцы, яны падтрымлівалі Лукашэнку. Каталікі былі такія няясныя. Вот якраз у 2008 годзе там змянялася стаўленне да каталікоў. І я памятаю, што ось тады ад свайго новага кіраўніка я атрымлівала такія якбы парады, настойлівыя парады про то, што трэба пісаць так, каб дзяржава супраць цябе нічога не мела, каб ўсё гэта спадабалася рэжыму, інакш ты проста сваю дысертацыю не абароніш. І вось на такіх прынцыпах нашы рэлігіязнаўцы пра дзяржаўныя яны заўсёды дзейнічалі, афіцыйныя рэлігіязнаўцы. Тым не менш, нейкая экспертыза ў іх ўсё ж такі ёсць. Яны чыталі тэксты, яны знаёміліся з нейкай практыкай рэлігійных арганізацый, яны ў цэлым якбы валодаюць нейкай сацыялогіяй, нейкімі ну, яны адрозніць, напрыклад, баптыстаў ад пяцідзясятнікаў, што не заўсёды у вачах усе баптысты ў нас, да, як бы все пратэстанты-баптысты часта называюць іх. Вось, таму я думаю, што тут ёсць як бы і пазітыўныя некія аспекты, таму што ўсё ж такі чалавек больш-менш разбіраецца ў той сферы, у якую яго прызначылі, і гэта рэдкасць для сучаснай дзяржаўнай як бы сістэмы, структуры, таму што ў нас прызначаюць спецыяліста па там, не ведаю, камунальнай гаспадарцы кіраваць ідэалогіяй і гэтак далей, да? А вось тут, у прынцыпе, чалавек як бы знайшоў сваё месца, ён выслужыўся апошнія гады, вельмі стараўся для таго, каб выслужыцца. І я не ведаю, ці ведаю цяпер я гэтага чалавека, таму што той чалавек, якога я ведала там 15 гадоў таму, это трошкі іншы чалавек, якога мы маем сёння нават па фотаздымках, той такі даволі худзенькі і малады чалавек, цяпер ўжо такі мацёры, ведаеце, такі тыповы Лукашэнкаўскі чыноўнік, вось такі прям просто кананічны, з яго можна пісаць зборны вобраз беларускага чынавенства. Я, ведаеце, яшчэ хацела сказаць, напэўна, пра Алега Дзяченку дадаць, што зменіцца. Мне здаецца, ён будзе нашмат больш публічным чалавекам, таму што ён любіць размаўляць са сродкамі масавай інфармацыі, ён любіць выступаць, ён заўсёды ёсць гатовыя адказы на многія пытанні. Ён, мне здаецца, вось гэтая палітыка стане больш публічнай, і магчыма, што для нас гэта будзе ў плюс, мы будзем як бы больш празрыста бачыць, якія меры будуць прымацца, якія патрабаванні да рэлігійных арганізацый будуць высоўвацца, якія чаканні з боку рэжыма да рэлігійных супольнасцяў будуць выстаўляцца. Таму і мы магчыма штосьці новае даведаемся і пра чырвоны касцёл ад вось гэтага новага упаўнаважанага па справах рэлігіі нацыянальнасцю.
2: Тэалагіня Наталля Васілевіч пракаментавала прызначэнне новага упаўнаважанага па справах рэлігіі і паразважала пра тое, чаму ўлады не адкрываюць чырвоны касцёл. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
4: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
3: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Итак, саме зараз, а саме раніше у нашому ефірі протягується міжнародна тематика, скажімо так. Документи їх признання делегалізації Білорусу. Такими бюрократичними питаннями в першу чергу заклопочені представники білоруської діаспори у Словенії. Вони спробують випрацювати один алгоритм чи навіть мапу, яка буде придатна для білорусів во всім світі. Також представниця Народної амбасади у Словенії, сябра Міжнародної комісії координаційної ради Олександра Мамаева.
1: Конечно, самая великая проблема для белорусов за межи – это пытание протерминованных паспортов. И зараз я как раз роблю такой великий проект, подтриманный фондом GMF, Fund Foundation, о том, как сделать такий мэппинг, картование проблем белорусов за межи и вылучить як гэтая праблема ў кожнай краіне вырашаецца, то есть сабраць вось такія добрыя практыкі, каб потым дзяліцца імі таксама з іншымі краінамі, урадамі і казаць, што вось, напрыклад, там у Латвіі ёсць альтэрнатыўны статус міжнароднай абароны, на які могуць падавацца актывісты, якія не могуць атрымаць пашпарт за межой. У Славеніі там добра выдаюць пашпарты замежніка і не патрэбна даваць даведкі, калі іх немагчыма прадставіць. Недзе добра вырашаюцца просто вось пытанні за міжнароднай абаронай. Да, калі гэта не праблема, напрыклад, вось Эстонія, яна добра выдае міжнародную абарону, да, і ўсе там беларусы, якія мелі пераслед, літаральна, ну вось цягам некалькі месяцаў могуць такі статус атрымаць. Ну і гэта ж самае, напрыклад, там наконт банкаўскіх рахункаў, наконт дыпломаў і атэстатаў, наконт апастыляў. Я збіраем таксама не толькі вось гэтая праблема, але тое, як яна вырашаецца, то есть недзе гэта ўнутраная інструкцыя, недзе гэта публічная інструкцыя, як у Літве там на сайце міграцыі, недзе гэта змена закона. Вось такое зараз, напрыклад, ёсць ініцыятыва ва Ўкраіне, новая такая ініцыятыва па закон аб беларусаў, ці ў Італіі таксама распрацоўваецца. І вось такія канкрэтныя механізмы зараз спрабуем збіраць, каб гэтыя праблемы вырашаліся. Ну і, канешне, ёсць краіны, дзе больш-менш усе праблемы вырашаны, ну вось зараз таго вось, што я ведаю, гэта, напрыклад, у Славеніі так больш-менш добрая сітуацыя, ў Латвіі, ў Эстоніі былі добрыя прыклады з прызнаннем пратэрмінаваных пашпартоў, там у Іспаніі, у Даніі, да, але ёсць краіны, дзе вось гэтых праблем вельмі шмат, дзе ўсё упіраецца ў пратэрмінаваны пашпарт, і гэтая

0: Што беларусам не патрэбныя даведкі. І гэтым лістом я падзялілася ў нашай групе актывістаў. Я рэгулярна дзялюся, калі ўзнікаюць такія пытанні, у там нашай Facebook суполцы, тым, хто падаецца, я проста раю дадаваць гэты ліст а пакеты дакументаў. І ўлічваючы, што гэта публічны дакумент, гэта робіць, ну, не зусім аўтаматычна, да, але вось людзі ўжо ведаюць, што такі дакумент ёсць, яны могуць яго прыкласці, і тут менш зваротаў там да мяне персанальна па нейкія кансультацыі дапамогу, і сапраўды вось такое гэта публічнае рашэнне, якое добра сапраўды працуе. У нас не вельмі шмат выпадкаў атрымання міжнароднай абароны, але вось я глядзела статыстыку, што ўжо 5 беларусаў з 20-го года атрымалі статус уцекача ў Славеніі. Ну і гэта тое, што залежыць менавіта ад уладаў Славеніі, але зноў жа, я на сваім кейсе, я разумею, што атрымалася змяніць крышку, скажам так, інфармаванне пра сітуацыю з беларусамі, бо я дасылала шмат матэрыялу, і яны зараз выкарыстоўваюцца. Ну і таксама, калі падаюцца, напрыклад, беларусы, у якіх уже там ёсць від на жыхарства, да, то есть калі яны тут адчуваюць пагрозу, тут для іх таксама уже дзейнічаюць крышку іншыя, скажам так, правілы, то есть могуць, напрыклад, не забіраць паспарт, не прымушаць жыць у лагеры. Гэта таксама вось, ну, такія добрыя змены, якія ўжо сталі звычайнай практыкай. Ну і наконт пашпартоў замежнікаў усё больш беларусаў да іх звяртаюцца, і адпаведна вось гэтыя адміністрацыйныя адзінкі усё больш становяцца дасведчанымі ў гэтым, бо напрыклад, я вось калі падавала таксама там дзецям, а яны кажуць: "Ой, а ў нас першы такі выпадак", і мне шмат беларусаў таксама казала, ну вот якія там спрабавалі падавацца, што сапраўды ў іх першы выпадак, калі наогул запыталі гэты дакумент, і вось такім чынам беларусы распавядаюць у тым ліку чыноўнікам, што такі механізм для замежнікаў ёсць, і вось яны становяцца больш дасведчанымі, і кожны раз атрымаць гэты дакумент ўжо становіцца прасцей.
1: Як на практыцы ўвогуле мясцовыя ўлады рэагуюць на праблемы беларускай супольнасці? Ці заўсёды яны гатовыя ісці на рэальныя саступкі ў прававым полі?
0: Ну, тут ўсё залежыць ад таго, што прапісана ў законе, таму што законы заўсёды вельмі цяжка змяняць, і не ўсе на гэта гатовы пайсці. І тут я зноў жа раю заўсёды глядзець законы, тыя, магчыма, вось лазейкі, якія ёсць. То есть, напрыклад, калі няма, ну, калі ў законе прапісана, што нейкі дакумент ёсць, ой, патрэбны для таго, каб там атрымаць від на жыхарства, але напісана, што калі няма магчымасці, то можна прадставіць дэкларацыю, мы стараемся вось гэта выкарыстоўваць. Ці, напрыклад, наконт тых жа пашпартоў замежніка ёсць закон, у законе прапісана, што такая магчымасць ёсць, орган, які выдае, але няма падрабязнасці. І мы зараз працуем у тым ліку з мясцовымі ўладамі наконт таго, каб яны напісалі інструкцыю, дадатак да гэтага закона і ўдакладнілі, як гэтыя пашпарты будуць выдавацца. Гэта, яшчэ раз я падкрэслю, што гэта не толькі для беларусаў, гэта для ўсіх грамадзян трэціх краін. Але ёсць вось такі больш просты варыянт. Ну, для мяне таксама было важна, што вось зараз у Славеніі адбыўся блейскі стратэгічны форум, гэта такі традыцыйны форум па бяспекі, візіі будучыні. Некалькі разоў на яго прыязджала Святлана Ціхановская, на жаль, не ў гэты раз. Але для мяне гэта была магчымасць як прадстаўніца народнай амбасады і прадстаўніца дэмакратычных сіл Беларусі у Славеніі пазнаёміцца з прадстаўнікамі МЗС, новасфармаванымі, паслухаць выступы міністра замежных справаў, размаўляць з калегамі і гэтак далей. І ось мы я замовіла таксама там некалькі сустрэчаў, там ліку з МЗС, для таго, каб наново пачаць вось гэты іх інфармаванне і магчыма сфармаваць нейкі ўжо публічныя інструкцыі, як працаваць з беларусамі, вырашаць іх праблемы.
2: Александра Бамаева дадае, што яна таксама актыўна займаецца адвакацыяй правоў беларусаў на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях на высокім узроўні, напрыклад, у межах Еўрапарламента ці Рады Еўропы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Маса з рацією.
1: Так само доброго настрою вам жадаю, Кребілоруське радіо Рація. Ну що ж, не тільки можу пожадати вам настрою доброго, але так само можу і розповісти про надвор'ю в нашому поміжному регіоні. Правда, ті інформації, які я маю від синоптиків. Сьогодні сухое по-осінньому тепле надвор'я, можна так сказати, мені це так виглядає, золотая осінь. Перемінна облачність напереду у нас, да і так само сьогодні без опадку, увага, раніцей містами може бути туман, особливо на Белосточине. Есть зараз облаки да хмары у центральной части Беларуси, ну, але наш помежный регион, да практично полова, помалюся территория Польши, там да Немеччины, бесхмарная сегодня. У день чекаем на термометрах плюс 17-19, на Берестейщине до плюс 21. Зараз 7 у Лиде, 6 у Городни, 5 у Белостоку, да Бересте, плюс 6 зараз у Пинску. Слабый Поўднёва-ўсходні вецер ад 2 да 4 метраў за секунду. Ва ўсім рэгіёне Беласток, Берасця ды Гародня назіраецца стабільна высокі атмасферны ціск, ён роўны без рэзкіх перападаў сёння.
0: Радіо Рація. Інфармацыя, музыка, культура.
1: І дакладна зараз паўгадзіна засталося да 8 Беларусі, да 7 Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. По паўночным марскім шляху запусцілі транзітныя рэйсы з беларускімі грузамі ў Кітай. З Усть-Лугі па паўночным марскім шляху адправіўся першы транзітны рэйс з беларускімі грузамі ў кітайскі порт. Судна вязе больш за 77 тысяч тонн грузу. У кітайскі порт яно павінна прыбыць 13 кастрычніка. Грузаперавозкі праз паўночны марскі шлях на 30, а нават 40% хутчэйшае, чым пра Суэцкі канал або ў абыход Афрыкі каля мыса Добрай Надзеі. Гэты марскі шлях праходзіць праз паўночны ледавіты акіян ад Карскага мора да Берынгава праліва. Аператарам выступае расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Чаму беларускі калій не зможа ісці праз парты Балтыі? Галоўная прычына – забаронены сам транзіт. У законах Еўразвязу забарона на трансфер азначае менавіта фізічнае перамяшчэнне тавару праз тэрыторыю або парты Еўразвязу. Не мае значэння, каму належыць калій, куды яго вязуць далей. Калі ў лагістыцы задзейнічаны еўрапейскі порт, чыгунка ці фірма, гэта ўжо лічыцца парушэннем. Адпаведны аналіз падрыхтавала народнае антыкрызіснае ўпраўленне. У аналізе звяртаецца ўвага і на тое, што любыя спробы абыходу санкцый забароненыя заканадаўствам Еўразвязу. За гэта прадугледжана адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Транзіт беларускага калію праз парты Балтыі стане магчымым толькі ў адным выпадку, калі ўсе 27 краін ЕС прымуць рашэнне змяніць свае санкцыйныя правілы. Першыя криптобанкі зарегістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасяджэння назіральнай рады парка высокіх тэхналогій. Як удакладніў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, галоўнай тэмай пасяджэння стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі криптобанкаў. Паводле яго, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарегістравалі адразу два криптобанкі. Чыноўнікі ўваходзяць у топ-5 самых высокааплатных прафесій у Беларусі. Сярэдні заробак у дзяржаўным кіраванні ў Беларусі па выніках 8 месяцаў склаў 3679 рублёў. І гэта на больш як 500 рублёў перавышае сярэдні заробак па краіне, піша выданне «Беларусы і рынак». Наперадзе дзяржупраўленцаў паводле свежай статыстыкі Белстата аказваюцца прадстаўнікі наступных сектараў: інфармацыя і сувязь, будаўніцтва, фінансавая і страхавая дзейнасць, а таксама добра зарабляюць у прафесійнай, навуковай і тэхнічнай дзейнасці. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 84 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі і 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: секонд-хенд.
1: Раніца з рацією.
2: Так само, привітання вам передаю, де жадаю доброго дня. Наш ефір протягується, коли 30 день вересня, сьогодні середа. Така ось золота осінь у Жамбоміжному регіоні на цьому тижні. На наступному тижні трошки гірше на двір'я. Ну що ж, дочекаємося до наступного тижня. Сьогодні наперед у нас пірамідна облачність, буде переважно сонячно, але трохи з центральної частини Білорусі хмари будуть розповсюджуватися і трошечки на наш поміжний регіон. Кион прийдуть. Температура повітря зараз плюс 10 у Лідзі Городні, в Бластоку, Вовкавиську плюс 9 зараз у Гайновці, де у Бірості 9 у Кубрині, де плюс 10 у Пінську. День плюс 17-19. Шакаєм повдньово-сходні, де слабий вітер, повишене атмосферний тиск. 1-2 Кастрышніка будемо знаходитися під впливом скандинавського антициклону, центр якого перемістяться з Фінського заліву на територію Білорусі. Наперді так само до кінця годака тижня. Перемінна облачність за утро 1 Кастрышніка, переважно без опадків, ну і відома справа осінь у нас на вулиці, тому увечері де раніцей місцями буде згущатися туман. Температура повітря за утро плюс 19, у п'ятницю плюс 20, у суботу 20, 18, у неділю 17, у понеділок. І так, наступний тиждень. Між іншим, трошечки сонця, трошечки облаку на небі. Така ось у нас зараз осінь. Доклад полгодини застається до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. На хвилі Радіо Рація. Наш ефір протягується зараз далі. Огляд спортових подій.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Футбольна зборна Білорусі згуляла в нічию 0-0 з Фінляндією у другім турі Ліги націй сезону 2026-27. На 37-й хвилині нападаючий Віталій Сакович під час розіграшу штрафного відправив м'яч у браму суперників. Однак рефери зустріч Нікола Табанович зафіксував офсайд. У становищі поза гульнею знаходився оборонця Захар Волков. Так само на 66-й хвилині докладним ударом означився правооборонця Олександр Селява. Однак бригада ВАР і тут зафіксувала офсайд. Для команди гэта 12-й офіційний матч запар без перемог. За гэты перыяд команда 6 разоў прайграла і 6 разоў згуляла ў нічыю. Апошні раз Беларусь выйграла офіційны матч 8 верасня 2024 года ў Лізе націй. Зборная перамагла ў гасцях Люксембург з лікам 1-0. Пры гэтым у таварыскіх матчах вясной і летам 2026 года команда Віктара Ганчарэнкі не прайгравала. Перамагла Кіпр 1-0, Арменію 2-1 і Сірыю 4-1 і згуляла ў нічыю з Буркіна-Фасо 2-2. Не менш цікавыя падзеі разгортваліся на трыбунах алімпійскага стадыёна ў Хельсінкі. Спачатку мясцовыя фанаты асвісталі цяперашні гімн гасцей перад пачаткам матча. Таксама фіны вывесілі баннер з надпісам «Твой дзень настане», на якім Александр Лукашэнка намаляваны ў выглядзе таракана. Насякомае зверху хапае кіпцюрамі сава. Пры гэтым спявалі вядомую песенку пра Пуціна, за чаго некаторыя трансляцыі з расейскамоўным каментаром мяліся без інтэршума стадыёна. Акрамя таго, на фінскім сектары былі заўважныя беларускі нацыянальны чырвона-белы сцяг з гербам пагоня і ўкраінскія сцягі. А футбалісты зборнай Фінляндыі выйшлі на размінку перад пачаткам матча ў футболках з надпісам «We stand for peace» – «Мы выступаем за мір». Фёдор Лапавухаў у пяты раз у 13 афіцыйных матчах захаваў браму каманды «Сухой» і ўвайшоў у топ-4 брамнікаў зборнай па гэтым паказчыку. У рэйтынгу ўлічваецца матчы адборачных турніраў чэмпіянатаў свету і Еўропы, а таксама Лігі нацыі. Лідзіруе тут Юрый Жаўноў, у якога 10 сухароў у 33 афіцыйных сустрэчах. Учорашнія вынікі астатніх заключных матчаў другога тура Лігі націй УЄФА. Ліга А: Чехія-Англія 0-2, Іспанія-Харватія 4-1. Ліга Б: Шатландія-Швейцарія 0-3, Славенія-Паўночна-Македонія 2-0. І Ліга С: Молдова-Фарерскія Виспи 1-1, Сан-Марино-Албанія 0-3, Словакія-Казахстан 2-1, Болгарія-Естонія 0-0 і Люксембург-Ісландія 0-3. Беларускі спецыяліст Віталь Павлоў абвясціў пра сыход з пасады галоўнага трэнера моладзевай зборнай Беларусі па футболе. Спецыяліст напісаў заяву аб звальненні. Напярэдадні каманда пад яго кіраўніцтвам заступіла з лікам 0-2 ў заключным матчы адборачнага раўнда чэмпіянату Еўропы сярод аднагодкаў з Даніі. Па выніках кваліфікацыі зборная Беларусі да 21 года заняла апошняе месца ў групе. У яе актыве 4 ачкі. Павлоў узначаліў моладзевую зборную Беларусі 30 студзеня 2025 года. Пад кіраўніцтвам Павлоў Паулу, а команда провела 16 матчаў. 7 перамог, 3 нічыі і 6 паразаў. Нагадаем, Паулу уваходзіць у трэнерскі штаб МЛ «Віцебск». Учора былі згуляныя першыя матчы 8-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст перамог гарадзенскі Нёман з лікам 4-2. Аршанскі лакаматыў па булітах перамог Ліду з лікам 5-4. Наваполаскі хімік перамог Гомель з лікам 3-1 і Дынама Маладэчна было мацнейшае за жлобінскі металург з лікам 3-0. Клубы НХЛ не забралі беларускага абаронцу Нью-Джерсі Владіслава Калячонка з драфта адмоваў. Такім чынам ён працягне кар'еру ў АХЛ у клубе Ютыка Комец. У трэніровачным лагеры Калячонак правёў 2 перадсезонныя матчы. У гульні супраць Нью-Йорк Айлендерс ён правёў на лёдзе 17 хвілін 23 секунды 22 змены, нанёс адзін кідок і выканаў адзін сілавы прыём. Таксама ён быў заяўлены на матч супраць Рэйнджэрс. Беларус правёў на лёдзе 22 хвіліны 48 секунд. З іх 7 секунд у большасці і 1 хвіліну 32 секунды у меншасці. Нанёс адзін кідок, заблакаваў адзін кідок суперніка і зарабіў паказчык карыснасці мінус адзін. Прэс-служба Пітсбурга апублікавала фінальны ростер на першы матч сезона НХЛ. У складзе беларускі абаронца Ілля Салаўёў. Усяго ў спісе 7 абаронцаў і 13 форвардаў. Першы матч Пітсбург правядзе супраць Філадэльфіі 1 кастрычніка. 24-гадовы беларускі галкіпер Філадэльфіі Алексей Коласаў накіраваны ў Ліхай Вэлі з АХЛ. Коласаў правёў 2 перадсезонныя матчы. Ён прапусціў 9 шайбаў з 42 кіткоў. Яго працэнт адбітых кіткоў склаў 78,6. У НХЛ Коласаў правёў 21 матч, мае 5 перамог, 11 паразаў і 1 паразу ў авертайме. У АХЛ ён правёў 52 матчы, 2 шатаўты, 21 перамога, 28 паразаў і 3 паразы ў авертайме. Нэшвіл апублікаваў заявку каманды на надыходзячы сезон у НХЛ. У яе не ўключаны беларускі форвард Віталь Пінчук. Прэзідэнт па хакейных аперацыях і генеральны менеджер Крыс Макфарланд паведаміў, што беларускі форвард накіраваны ў Мілуокі з АХЛ. Пінчук завершыў перадсезонку з 2 ачкамі ў 2 матчах супраць Караліны. Беларускі галкіпер Ванкувера Мікіта Талапіла пачынае сезон у АХЛ. Клубы НХЛ не забралі гульца з драфта адмоваў. У трэніровачным лагеры Ванкувера Талапіла правёў 2 перадсезонныя матчы супраць Сіэтла, у якім адбіў 26 з 30 кіткоў, а таксама супраць Эдмантона, дзе ён адбіў 12 кіткоў з 14 за 40 хвілін. У сезоне 2025-26 гадоў Талапіла правёў 21 матч у НХЛ за Ванкувер, атрымаў 6 перамог пры 11 паразах і 2 паразах у авертайме. Таксама ён правёў 19 матчаў у АХЛ за Абацфарт, дзе атрымаў 8 перамог пры 8 паразах і 3 паразах у авертайме. У сезоне 2024-25 гадоў Талапіла стаў уладальнікам Кубка Колдера ў складзе Абацфарда. Учора 121-я ракетка рэйтынгу WTA беларуская тэнісістка Алесандра Сасновіч у другім крузе кваліфікацыі турніру WTA 1000 у Пекіне перамагла 184-ю ракетку прадстаўніцу ЗША Варвару Лепчанку з лікам 2-0, 6-4, 6-1. У першым крузе асноўнага раўнду турніру беларуска сустрэнецца з прадстаўніцай Аўстраліі 37-й ракеткай Таліяй Гібсон. У Самарканде прайшла сусветная шахматная олімпіяда 2026. Перамагла зборная Узбекістана з 20 очкамі. На другім месцы Індія, тройку замкнула Германія. У тых па 18 очкоў. Зборная Беларусі з 14 балами заняла выніковае 27 месца. Усяго было прадстаўлена 206 каманд. Зборную Беларусі прадстаўлялі Дзяніс Лазавік, Максім Царук, Арцём Стрыбук, Міхаіл Нікіценка, Вячаслаў Зарубіцкі. Капітанам каманды быў прызначаны 62-гадовы Сямён Мерыбанаў. А вось сярод жаночых камандаў перамагла зборная Кітая, таксама 20 ачкоў. Другое месца заняў Казахстан, тройку замкнулі спартоўкі з Індыі, у абодвух па 17 балаў. Зборная Беларусі з 12 балами заняла 63 месца. Усяго ўдзел прымалі 189 каманд. Жаночую зборную Беларусі прадстаўлялі Алесандра Тарасенка, Варвара Палякова, Вераніка Абрамкіна, Ніка Венская, Юлія Лявонова. Капітанам каманды быў прызначаны Юрый Ціханаў. Гулец мініфутбольнай Ягелоніі з Беластоку Пётр Скепка выкліканы ў зборную Польшчы на адборачны матч чэмпіянату свету супраць Боснії і Герцагавіны, які адбудзецца 21 кастрычніка ў горадзе Гожаў-Велькапольскі. Навучальна-трэніровачны збор перад гэтым пройдзе з 13 па 21 кастрычніка. Азначым, што Скепка пачынаў у вялікім футболе ў польскім міноры ў камандах ЛЗС Нарэвка, КС Васількаў і КС Міхалова. У міжнародную футбольную паузу Ягелонія ў Беластоку учора прымала ў таварыскім матчы літоўскую Судуву. Беластоцкая дружына перамагла Марыямпальскую з лікам 5-0. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве граюць канцэрт восеньскага джазу Філіп Печанка, Ігнат Матюхоў і Канстантін Гарачы. Так-так, будзе джаз. То тихий задуменный, то ритмичный, як дощ, то раптом зусім яркий. З импровизацией, нечаканими поворотами и тем самым отчуванием, коли музыки размовляют один за одним без слов, а вы чомусь все разумеете. Приглушить светло, запалить свечки и на порог один покинуть кастрыжник за окном. Хотя, хоча за все, он все равно пробирается внутрь разом с музыкой. У четвер у Вільні літературазнаўца Александр Федута выступае з лекцыі «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Сярод тэм Віленскі універсітэт і яго роля ў культурным жыцці былога Вялікага княства Літоўскага, кароткая гісторыя тайных моладзевых гурткоў у Вільні, а таксама мэты і лёс працы таварыства філаматаў. У четвер у Варшаве салон «Банка ідэй. Беларуская культура. Будуем сусветны бренд». Як прасоўваць беларускія культурныя праекты ў Еўропе? Дзе шукаць ресурсы для развіцця? І як захоўваць устойлівую сувязь з аўдыторыяй за межамі краіны? Спачатку гасцей чакае серыя кароткіх выступаў пра сучаснасць і будучыню беларускай культуры. Ад візуальнага мастацтва і літаратуры да кіно і музыкі. Спікеры Вольга Мжэльская з тэмай «Беларускае мастацтва ў свеце. Асутнасць інстытуцый і новая інфраструктура». Тимур Куделіш і «Беллит ніхто не чытае. Ці можна нешта зрабіць?» Алексей Палуян, «Беларускае кіно ў еўрапейскай кінаіндустрыі. Працэс інтэграцыі, выклікі і кампрамісы». А таксама Анастасія Радлеўская, «Супраць плыні. Як ствараць музыку без лейблаў і менеджараў». У пятніцу ў Амстердаме творчая сустрэча з пісьменніцай Тоні Лажден. Першую гадзіну Тоні будзе расказваць пра кніжкі свае чужыя, а другую прапануюць разам пісаць каротенькія гарадскія гісторыі. Можна прайсці толькі на першую альбо толькі на другую гадзіну. У чацвер ва Ўроцлаве адкрываецца выстава Андрэя Духоўнікава «Народзіны вятру». Андрэй Духоўнікаў – мастак, звязаны з Віцебскам, які ўглядаецца ў гарады, людзей, прадметы і тое, што адбываецца паміж імі. Яго працы поўныя энергіі і неадназначных форм. Тут жывапіс сустракаецца з малюнкам, акварэллю, тушу і графікай, а наступныя пласты вобраза адкрываюць новыя асацыяцыі і сэнсы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Радыё.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Трамп вылучил Коула на посаду спецпредставника у справах закладников. Узровень репрессий у Беларуси не снижается. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевывать личинники.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Дональд Трамп вылучил Джона Коула на посаду своего специального посланника у справах закладника у рангу и статусе амбассадора. Зараз ягоную кандидатуру мае разглядзець Сенат. З лістапада мінулага году Коул займае пасаду спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі, упершыню прыехаў на перамовы ў Мінск у чэрвені таго ж году. Тыдзень таму, 22 верасня, у эфіры незалежнага расійскага тэлеканалу «Дождж» Коул заявіў, што збіраецца таксама займацца вызваленнем расійскіх палітвязняў і ўкраінскіх палонных. Паводле Коула, спісы палітычных зняволеных у яго ёсць, але пакуль ён не будзе іх агучваць. Нагадаем, што па выніках перамоваў Коула і Лукашэнкі 16 верасня ў Мінску было вызвалена 25 палітвязняў. Усе яны былі вывезены ў Літву, 10 пасля перабраліся ў Польшчу. У адказ ЗША знялі санкцыі з канцэрну «Беллеспаперпрам» і «Лакафарба». Працэс масавага вызвалення палітвязняў у выніку перамоваў Александра Лукашэнкі з адміністрацыі Трампа пачаўся з мінулага году. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца. Так лічыць кіраўнік ініцыятывы «Белаэт» Андрэй Стрыжак. Як падкрэслівае праваабаронца, на месца вызваленых людзей прыходзяць іншыя, арыштаваныя паводле палітычных матываў. Паводле Андрэя Стрыжака, сярод іх ёсць як публічныя асобы, так і людзі, пра якіх мала што вядома.
4: Сітуацыя з гэтымі невядомымі людзьмі, яна самая небяспечная і самая складаная. Бо і дапамогі аказаць немагчыма, калі ты не ведаеш, што чалавек трапіў у бяду. І людзей запужваюць, каб яны не звярталіся па такую дапамогу. Ну і, канешне, фіксацыя самого факта пераследу таксама не адбываецца ў такім выпадку.
3: Праваабаронца Андрэй Стрыжак адзначае, што імёны палітызняволеных, памілаванні якіх разглядае адміністрацыя прэзідэнта, часта застаюцца невядомымі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 29 верасня да 2 кастрычніка пад кіраўніцтвам старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў правядуць штогадовыя заняткі па мабілізацыйнай гатоўнасці. Як адзначаецца ў паведамленні, мэта такіх навучанняў – удасканаленне зладжанасці дзеянняў працоўнікаў мясцовых органаў кіравання і арганізацій падчас фарміравання тэрытарыяльных войскаў і атрадаў народнага апалучэння. Падчас навучання адбудуцца тэарэтычныя і практычныя мерапрыемствы, на якіх асаблівую ўвагу накіруюць на індывідуальную і супольную падрыхтоўку адказных асобаў, выканкамаў, вайсковых камісарыятаў, арганізацый, а таксама вайскова-абавязаных. У Віцебскай і Гомельскай вобласцях такія навучанні правядуць 13-16 кастрычніка. Экологи закликают белорусов экономить тепло и усталевывать личильники. Менеджерка экологичной организации «Экодом» Карина Соловей подчас адмысловой онлайн-лекции звернула увагу на важность разумного споживания энергии у жилым секторе Беларуси. Поводле ее слов, Украине дзеючае центральное отепление и компактное житло дозволяют выкористовать менш энергии на человека. Однако жыхары пакуль аплачваюць толькі каля 1/5 ад рэальнага кошту ацяплення. Экспертка заклікае не чакаць глобальных рэформаў і пачынаць рэгуляваць спажыванне самастойна.
5: Вот в Беларуси у нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как бы как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что мы сейчас платим, по сути, 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потреблять тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и невыгодно.
3: Паводле Карыны Салафеі, зніжэнне температуры ў памяшканні ўсяго на 1 градус дазваляе зэканоміць каля 5-7% цеплавай энергіі. Сродками разумной достатковости у сферы житла так само сгадывается установка индивидуальных лічильников с термостатами, отепление в окнах и зверка реальных показчиков за место платы по середнему. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас Гадзина».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ведаеце, што ва ўсходняй частцы зараз гарадзеншчыны, там на лічыне з тэрыторыі Лідвы нават невялікі дожджык можа прыйсці. Там ёсць хмары, але пераважна ва ўсім нашым памежным рэгіёне зараз бясхмарнае неба. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліне павышаецца па крысе, плюс 12 у Лідзегар дня. Беластоку ды Ваўкавыску, плюс 11 у Хайноўцы, 12 у Берасцю, Кубрыне ды 12 у Пінску. У дзень чакаецца плюс 17-19. На Берасцішчыне до плюса 21. Паўднёва-ўсходні вецер ад 2 до 4 метров за секунду, ну і таксама далей захоўваецца павышаны атмасферны ціск. У студыі беларускага радыё «Рацыя» гэта новы дзень з вамі сустракаў Улад Грыневскі. Добрага настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 30 верасня. У такі ж дзень 1791-га у тэатры Auf der Wieden адбылася прэм'ера оперы «Чароўная флейта», апошняга твора аўстрыйскага кампазітара Вольфганга Амадея Моцарта. Опера мела велізарны поспех у гледачоў. «Чароўная флейта» – апошняя опера Моцарта і, як малодшае дзіця ў бацькоў, ягоны самы любімы твор. Легенда абвяшчае, што перад смерцю Моцарт пажадаў паслухаць менавіта яе.
0: Нагоднік!
1: 30 верасня 1882-га у амерыканскім мястэчку Эплтон, штат Вісконсін, на рацэ Фокс была запушчана першая ў свеце гідраэлектрастанцыя, якая раздавала электрычнасць мноству спажыўцоў па сістэме Эдысана. Станцыя была запушчаная ўладальнікам папяровай фабрыкі Роджэрсам. Дынама-машына, якая прывадзілася ў рух вадзяным колам, выпрацоўвала 12,5 кіловатт. Гідраэлектрастанцыя магла асвятляць дом Роджэрса, ягоную фабрыку і суседнія будынкі.
0: Нагоднік!
1: 30 верасня 1902-го было запатэнтавана віскознае валакно. Гэта штучнае валакно, якое атрымліваецца перапрацоўкай прыроднай цэлюлозы. Віскознае валакно з'яўляецца адным з першых штучных валокнаў, якія знайшлі практычнае прымяненне. Працэс вытворчасці віскознага валакна быў распрацаваны ў канцы 19-го стагоддзя і з мінімальнымі мадыфікацыямі ўжываецца па гэты дзень.
0: Нагоднік!
1: 30 верасня 1980-го у Ізраілі была ўведзена новая валюта – шекель. Ізраільскі шекель можна адначасова лічыць адной з самых старажытных і адной з самых маладых валют. Першыя згадкі пра яе датуюцца другім тысячагоддзям да нашай эры, аднак толькі ў 20-м стагоддзі шекель стаў паўнавартаснай грашовай адзінкай дзяржавы Ізраіль. Пасля абвяшчэння ў 1948 годзе Ізраіля, які да гэтага быў брытанскай падмандатнай тэрыторыі і ў якасці валюты меў палестынскую ліру, у незалежнай дзяржаве паўстала пытанне аб нацыянальнай валюце. Лютя. Так, у 1952 годзе з'явілася ізраільская ліра, таксама званая ізраільскі фунт. Закон аб вяртанні да шекеля ізраільскі парламент прыняў яшчэ 4 чэрвеня 1969. Гэта значыць, ужо тады ад ізраільскай ліры планавалі адмовіцца, але адмовіліся толькі ў 1980.
0: Нагоднік!

0: нижней воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Пагутарым, сябры, про клён. Калі лістота на дрэвах жаўтее ды чырванее, самы час. Навуковая назва дрэва паходзіць ад лацінскае «асер», што значыць «моцны», «войстры», а магчыма гэта абумоўлена ўласцівасцямі драўніны. І тут ні да чога тайваньская назва канцэрна «асер», які вядзе ад гэтага слова. Клён – гэта вялікі род дрэваў, іх хмызнякоў, сямейства сапіндавых. Пад агромністым, я маю на ўвеці каля 160 відаў, сямействам, ёсць тысячы гатункаў, якія вывелі селекцыянеры, а пад сапіндавымі сямейства са 150 радоў ажно. Туды ўваходзяць лічы, гуарана ды і конскі каштан. Клён дэкаратыўнае ды унікальнае па-свойму дрэва. Унікальнасці яму даюць нязвыклыя лісці, якія паводле формы не паўтараюць аніводную з іншых культураў. Клёны ў асноўным дрэвы высокія, якія растуць да вышыні ў 40 метраў. Радзей сустракаюцца хмызняковыя віды, а вышыня іх таксама немалая. Яна складае каля 10 метраў. Уявіце сабе. Расліны гэта шматгадовыя, вызначаюцца добрай трываласцю ў розных варунках абітання. За кошт гэтага яны вырошчваюцца па ўсіх абшарах умеркаванага клімату. І што дзіўна, растуць генныя расліны ў паўночнай паўгалі. У паўднёвай паўгалі адзіны від толькі ёсць, гэта клён лаўровы. Пасяліўся ён у тропіках. У асноўным гэта лістападныя расліны. І з іх толькі хіба колькі відаў, што ў паўдзённай Азіі ды міжземнамор'і з'яўляюцца вечназялёнымі. Дык што сабою уяўляе клён? Перш – эмацыйная ацэнка. Адзін з першых апублікаваных вершаў славутай паэткі Наталлі Арсеньевай згадывае клён у «Залатую восень». «Як не любіць мне восень залатую, калі праз вопратку асін густую, тон прабіваецца чырвоны слаўны тон, і ў золаце стаіць маўклівы пышны клён», – піша яна. Але ён у яе паэзіі багата дзе яшчэ вяртаецца. А што да біялогіі? Караніскі разгалінаваныя. Цэнтральная частка ўваходзіць у глыб грунта, бакавыя карані светлыя, пакрытыя пластом карычневай абалонкі. Распаўсюджваюцца пад павярхоўным пластом глебы. Такая будова караніскаў дазваляе клёнам атрымоўваць дастаткова рэчываў, а таксама утрымлівацца на моцным вятру ды іншых варунках непагадзі. Камель ды ралы дрэва шчыльныя, пакрытыя тоўстым пластом кары. А вось кара маладых галінак ды сцяблінаў светла-карычневай афарбоўкі. З узростам пакрываюцца трэшчынамі ды шэрым налётам. Кара хмызняковых відаў культуры застаецца тонкай, бурай, на ўвесь перыяд вегетацыі. Гэта перыяд, калі расліна актыўна расце. Дарэчы, асаблівасць клёна ў яго борздам росце ды развіцці галінак, якія за год могуць узняцца на паўтары ці нават 2 метры. Са з'яўленнем бакавых сцяблінаў на клёне пачынае ўтварацца лістота. Лісцё хвосцікавае размяшчаецца на сцяблінах, бакавых галінках па ўсёй паверхні дрэва. Багацце галінак ды лістоты і ўтварае пышны шаты дрэва. Лісты адзінкавыя, у адрозненні ад ліставых пласцінаў, заключаюцца ў нязвыклай форме. Яны не паўтараюць аніводнае дрэва. Большасць відаў мае супраціўныя лісці. А хто не ведаў, супраціўнае лістапалажэнне – гэта такое размяшчэнне лісця, калі ад кожнага вузла адыходзіць два лістка, якія сядзяць насупраць адно аднаго. Таксама большасць відаў маюць пальчатую форму ліствы ці далоневую. Прытым адна палова ліставой пласціны цалкам сіметрычна іншай. Кожны ліст мае ад 3 да 9 жылак. Асобныя віды прадстаўленыя складана пальчыкавым лісцямі. з наяўнымі пёрыстымі жылкамі. Колькі разнавіднасцяў клёнаў пакрыты траістымі лісцямі. А вось у вёсну, калі з пупышак пачнуць праразацца тонкія лісткі, клён ужо ва ўсю моц квітнее. Здалёку такое цвіценне можа падацца, што нейкая невядомая нам рука развесіла для прасушкі кавалкі шэра-зялёнага моху. На клёне ўтвараюцца кветкі, якія з'яўляюцца ў пазухах лісцяў. Яны

0: помаранчевые, зеленые. При цветении некоторых видов у человека при узиранне сдалек складывается уражение, что это древо цалком цвете. А як подыдете у той час до древа, то отчуете вельми деликатный водор. Комусьте он подастся водором конюшины, а иншему свежей суницы. Пасля пройдзе зусім мало часу, и на клёне разгарнуцца разная лістота. У народе дек існавала прыкмета: калі бяроза перш распушыцца, то чакай сухога лета, а калі клён, то мокрага. І прыкмета такая звязана з тым, што цвітуць яны прыкладна ў адзін час. Пасля кветення на клёне з'яўляюцца плады двукрылкі, якія уяўляюць сабою невялікія сямянкі з доўгім крылом. Пры падзенні на зямлю яны ўтвараюць кручэнне ды лунанне па вятру. Ва ўсе пары году клён прыгожы, але асабліва цяпер увосень, калі яго лістота насычаецца ўсімі адценнямі бурштыну. Пасля зыркага лета, калі кветкі ўжо можна сустрэць толькі на сваіх лецішчах, у зацішку, у цёплым месцы, то у дварах шмат павярхавікоў, іх месца заступае кляновае лісцё. У прысадах паркаў ці лесі, ці калі дрэвы стрымгалоў лысеюць, доўга яшчэ цешыць вока зыркая мазайка апалага лісця, асабліва рубінавыя і залатыя, якія падаюць ад клёну. Некаторыя плады клёнаў застаюцца вісець на дрэве ўсю зіму, і тады на яго можна стрэць паўночных гасцёў – гілёў. Яны спрытна выгрызаюць з плода салодкую семку. Апрача гілёў лясныя жыхары ўзімку паядаюць кляновую кару. І гэта датычыць траваядных жывёлаў – ласі, алені, зайцы, бабры. Але больш за ўсіх кляновыя галінкі любяць есці козы. У нашым краі кляновыя растуць у больш як 20 відах, а як дэкаратыўнае дрэва яго любяць саджаць у парках і садах. Клён гастралісны, палявы, татарскі, белы ці псеўдаплятанавы, японскі, ясеналісты, клён прырэчны, ён жа клён генала, клён зеленакоры, клён чырвоны, маньчжурскі, срабрысты, барадаты, клён бяроза ці клён жоўты, ды багата іншых. Клён добра пераносіць хваробы і нападзенне шкоднікаў. Ён лёгка адаптуецца да кожных зменаў, лёгка аднаўляецца. Таму практычна не змяняе свае структуры. Але ж напасці ўсё адно ёсць. Сярод шкоднікаў грыбкі і казуркі. Мучыністая раса, чорная плямістасць, даўганосік, кляновы чарвец, вусені, ясеневая шпанка. Багаты хімічны склад клёна абумоўлены яго выкарыстаннем у народнай медыцыне. У музычнай прамысловасці ўжываюць клён явар ці белы клён. Ён мае высокія акустычныя і механічныя ўласцівасці. З явару вырабляюць ніжнія дэкі, абечаткі, шыйкі і падстаўкі для смычковых інструментаў: скрыпак, віяланчэляў, кантрабасаў і гэтак далей. Але больш за ўсіх клён любяць канадыйцы, бо там і герб, і сцяг, і грошы пазначаны лістком цукровага клёну. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: я не перший раз на Белосточчині, і я ведаю, що які намагання прикладають тутейші білоруси для заховання своєї культури, інтелігенція, яка тут є білоруська, ось тому. Мені було просто вельми приємно, я був реально серед своїх людей.
1: Вельми добре, це так на спотканні, це гонор для школи і у історії. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, już tu no, może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, już to inszego laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
2: Może ranej nie sustrakali się w tej postaci, tak że ja sam starał się im nieco rozlumaczyć, rozpowieści, pokazać filmik krótki, prasa moje tam, te fakty, że on stał laureatem Nobelskiej premii, ta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz.
0: Я з задовольненням ось сьогодні був на гэтай сустрэчі у Беларускім ліцеі Гайнаўцы. Для мене це приємно і корисно, цікаво. І послухати, що цікавить молодь, дітей. Там ось такі діти, як ви, такі ж там. Вони не гірші, вони такі ж самі, що в Мінську, що в Гомелі, що в Могильові, повсюди. І вони хочуть жити так, як ви. Гэта премія не моя, вона не особисто мені дадена. Вона дадена усім беларусам, які змагалися за демократію, за правы чалавека все гэтыя гады, вось пакуль у нас існуе дыктатура. Всім удзячны за сукцэс, всім, хто хоча змяніць вось жыццё ў Беларусі да лепшага.
3: Гэта ліст караля і вялікага князя літоўскіх Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго ўласнаручны подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Лівонскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага княства літоўска, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
4: шышка пячатка.
3: Ну, старабеларуская мова.
4: Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пожадаў працаўнікам Цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
5: Гость рацыі, рацыі.
6: Ігра Беларуская радыорэса, наш эфір працягваецца. Лаўрэат Нобелевской прэміі міру Алесь Бяляцкі сёння ў нашай студыі. Ну і таксама гэтымі днямі на Беласточчыне. Добры дзень, шчыра вас вітаю таксама ў нашай студыі.
7: Добры дзень.
6: На пару занос запачнем. Так, таксама сёння ў Беластоку адбудзецца і прэзентацыя фільма пра вас, які здымаўся, у якіх варунках ён увогуле здымаўся, пра што гэта кіно так.
7: Я насамрэч не ведаў пра тое, што гэты фільм здымаўся ўжо 3 гады, як выйшаў з турмы, то літаральна ў першы ж дзень з'явіліся людзі, якія працавалі над гэтым фільмам. Вось яны прыехалі там з розных краінаў. Рэжысёр сам літовец з Літвы, прадусерка з Літвы, але там якбы заканчэнне гэтага фільма рабілася ў першы дзень майго вызвалення.

динаміку. Галоўным чыннікам узнікнення праблемы аўтарка лічыць пераход на фрыланс і дыстанцыйную працу, з-за чаго вольны час запоўніўся бясконцым скролінгам стужкі ў сацыяльных сетках. Платформы на кшталт Instagram ды TikTok агрэсіўна навязваюць карыстальнікам вертыкальныя відэа, вось тыя самыя рылсы, якія займаюць гадзіны працоўнага дня. Алгарытмы, настроеныя на ўтрыманне увагі, прывялі да таго, што мозг падсвядома пачаў пераносіць лічбавыя звычкі ў рэальны свет. У чалавека фармуецца падсвядомае чаканне, што жывыя зносіны павінны развівацца з такой жа хуткасцю, быць такімі ж дынамічнымі і дапускаць магчымасць у любы момант перамотаць ці прапусціць сумны ці некі там марудны фрагмент. Апісаная з'ява знаходзіць пацвярджэнне ў навуковых даследаваннях. Згодна з вынікамі працы 2023 года, рэгулярны прагляд кароткіх відэафарматаў істотна аслабляе здольнасць чалавека ўтрымліваць увагу і сачыць за ходам гутаркі. Адзін з аўтараў даследавання тлумачыць, што лішак кароткага вось гэтага кантэнту спараджае крайняе нецярпенне. Спрабуючы кампенсаваць інфармацыйную нагрузку, людзі пачынаюць перабіваць суразмоўцаў, мяняць тэмы або штучна фарсіраваць тэмп размовы, памылкова мяркуючы, што сутнасць уже схоплена. Па кансультацыю наконт згасаючай увагі журналістка звярнулася да прафесара сацыялінгвістыкі Джорджтаунскага універсітэта Марыся Фонт. Эксперт парэкамендавала ў моманты раздражнення рабіць паузу, глыбока ўдыхаць, дыхаць глыбока, усведамляць тое, што адбываецца, і свядома абуджаць у сабе шчырую цікаўнасць да размовы. Як гэта? Ну, неяк можа магчыма. У якасці меры барацьбы аўтарка артыкула прапануе выдаляць забаўляльныя прыкладанні, ну, хаця б на выходных, хаця б. Трэба пачаць штагосьці маленькага. Як падкрэслівае спадарэнне UN's, сапраўдныя чалавечыя размовы прынцыпова адрозніваюцца ад дынамічнага медыяконтэнту. Яны патрабуюць цярпення, дазваляюць людзям пятляць у развагах, перажываць эмоцыі, не арыентуючыся на хуткі вынік. Вось бачыце, жанчыну... Ну, сапраўды праблема. Гэта ж не толькі праблема вось гэтай журналісткі і рэдактаркі Ханны Юэнс, так? Гэта праблема такая планетарнага маштабу. Вось, я упэўнены, што іншыя праблемы таксама ёсць. Але гэта як? Гэта не праблема. Да гэтага трэба так неяк ставіцца, ну, адэкватна, як мне падаецца. Калісьці, ну, гэта было там, можа, год назад, два, тры, не памятаю. Я разглядаў некія сямейныя там фотаздымкі, быў недзе ў гасцях, мне паказвалі вось гэтыя фотаздымкі. Яны былі на паперы фатаграфічныя, то бок звычайныя здымкі, а не тое, што ў тэлефонах мы маем. Так? Вось. І я глядзеў на нейкі фотаздымак, і мне я хацелася паглядзець бліжэй. І я вось пачаў вось пальцамі па здымку вадзіць. Ну, потым зразумела, потым зарагаталіўся, і я таксама. Ну, але звычка ёсць звычка, шаноўнае спадарства, і калі гэтыя звычкі, ну, сапраўды неяк не даюць жыць нармальна, так, то бок вы заўважылі, што ёсць некія праблемы, ну, трэба тады з гэтым штосьці рабіць. І чым раней, тым і чым раней, і чым глыбей, тым лепш. Ну, як мне падаецца.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіорація ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсій у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

Ну, весна, зразумела, прыйдзе. Хто з гэтым будзе спрачацца? Воблі відаплясава на хвалях беларускага радыё рацыі. Упэўнены, што нават падпявалі часамі. Чаму не? Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 30 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зачувам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ Род Стюарт, таксама Терминикс, Алекс Хэбберн, Спадар Памідоров ды іншыя. Не буду сіх пералічаць. Хай будзе сюрприз, можа, музычны. Хаця б такі, ну. А хвілінак там, не ведаю, праз 12-13, зноў цікавінка з майго боку, вы даведаецеся пра самае-самае няшчаснае пакаленне людзей. Іх шукалі-шукалі, шукалі-шукалі, і ўрэшце навукоўцы іх знайшлі.

Кожныя масштабы ментальнага крызісу сярод моладзі. Каля 48% рэспандэнтаў ва ўзросце да 25 гадоў атрымалі адмоўныя балы па спецыяльным каэфіцыенце ментальнага здароўя, апынуўшыся ў катэгорыі клінічнай рызыкі. Нешта на страшнай мове. Пры гэтым сярод дзяўчат і маладых жанчын гэты паказчык дасягае крытычных 53%, тады як сярод юнакоў складае 41%. Больш за 13% апытаных зумераў знаходзяцца ў стане найцяжэйшага псіхалагічнага дэструктыва, што шматкроць перавышае сярэднія паказчыкі па іншых узроставых групах. Аўтары навуковай працы падкрэсліваюць, што такая трывожная карціна склалася не з прычыны паляпшэння самаадчування людзей сярэдняга ўзросту, а праз імклівае пагаршэнне псіхічнага здароўя моладзі. Татальнага універсальнага тлумачэння феномену пакуль не існуе, аднак эксперты вылучаюць некалькі ключавых фактараў. Сярод іх каласальны сацыяльна-эканамічны ціск, складанасць інтэграцыі на рынак працы, доўгатэрміновыя наступствы пандэміі ды ізаляцыі, а таксама разбуральны ўплыў лічбавых тэхналогій і сацыяльных сетак. Тут нават так не падаецца і няма што каментаваць, шаноўнае, куды коціцца свет.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщі.
3: Дзясі Нямеччыны прагназуе перамовы аб спыненні вайны ва Украіне. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. У Беларусі не спыняецца пераследу па палітычных матывах.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Перамовы аб спыненні расійскай вайны супраць Украіны адбудуцца ў бліжэйшы час. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йоханн Вадэволь, паведамляе Deutsche Welle. У нас няма прэтэнзій ні да самой Расіі, ні да расійскага народа. У нас ёсць сур'ёзная праблема з цяперашнім расійскім рэжымам, які развязаў і вядзе гэтую незаконную агрэсіўную вайну. У цяперашні час і, верагодна, ў бліжэйшай будучыні еўрапейская бяспека павінна будавацца не з Расіі, а супраць Расіі, сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Адначасова ён заявіў, што любыя пагадненні аб спыненні вайны павінны спачатку быць ухваленыя Украінай. Европейцы теперь повинны вызначить будучий формат своих отношений с Российской Федерацией, а для этого им треба сесть за стол перемовов. И теперь есть прикметы того, что такие перемовы могут хутко початься. Мы повинны принять у них удел, бо война идет на европейской территории, подкреслил Вадэволь. Европейская народная партия, найбуйнейшая партия в структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси в новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. Как отзначил у нашем эфире со старшиня партии БХД Виталь Рымашевский, резолюция была принята одиноголосно.
4: Важно в этой резолюции витается вызволение политических изневоленных, или фиксуется то, что новые политические изневоленные приходят на место старых. И, на жаль, режим не спиняет репрессии. Так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супраць Украины.
3: У резолюции Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси, кажа Виталь Рымашевский.
4: Эта пропонова вельми важная для нас. Коли сегодня с режимом Лукашенко начинают вести перемовы особные краины, мы это бачим. Вельми важно, как бы в этот час Европейский связ имел огульный голос, агульную позицию. Это допоможе в больших заступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у питаниях правого человека, и у питаниях неуделу у гибридных агрессиях супрац европейского связа, который протягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли европейский связ будет оказать одним голосом.
3: По воде слов Виталя Рымашевского, они у забаве у Страсбурга на посиджении европейского парламента будет так само принятая резолюция, аналогично резолюции Европейской народной партии. Як паведамляе праваабарончы цэнтр, вясна 39-гадовага палітвязня Вадзіма Здаравіннава 29 верасня асудзілі па новай крымінальнай справе і прызначылі 4 гады і 7 месяцаў калоніі, а таксама штраф у памеры 500 базавых велічэнняў. Палітвязня вінавацілі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, распальванні варожасці і незаконных дзеяннях у дачыненні да інфармацыі аб прыватнасці жыцці і персональных дадзеных. Вядома, што справа тычыцца каментарыяў і фотаздымкаў, якія былі знойдзеныя пазней у ягоным ноутбуку. Раней мужчыну асудзілі да 2 гадоў калоніі за абразу Лукашэнкі. Ён адбываў пакаранне ў шклоўскай калоніі нумар 17. Першы тэрмін палітвязня мусіў скончыцца ў лістападзе гэтага года. Эстонія вінаваціла Расію ў падпале заводу, які дапамагае тэхнікай Украіне. Улады Эстоніі заявілі, што за падпалам вытворчасці абароннай кампаніі Millerem Robotics стаяць расійскія спецслужбы. Пажар адбыўся ў Таліне 15 жніўня. Падазраваных у падпале ўжо затрымалі. У Крамлі абвінавачванні назвалі беспадстаўнымі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 30 верасня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі. Я Алесь Дубавец запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Арсен Мірзаян, The Killers, таксама Navi Band, Pink, Юрый Нестеренко, The іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Політика» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
4: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсій у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 30 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Уда Юргенс, сапраўднае імя Уда Юрген Бокельман, аўстрыйскі спявак і кампазітар, адна са знакавых фігур нямецкамоўнай эстрады другой паловы 20-го стагоддзя. У 64-м спявак упершыню прадстаўляў Аўстрыю на конкурсе песні «Еўрабачанне», на якім заняў 6-е месца, на наступным конкурсе падняўся на 2 прыступкі вышэй. Трэцяя спроба Уда Юргенса аказалася самай удалай, і ён стаў пераможцам «Еўрабачанне» 66-го года, пасля чаго з паспяховымі канцэртнымі турамі аб'ездзіў увесь свет. Слухаем песню-пераможцу.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1935-го нарадзіўся Джонні Мэтіс, амерыканскі крунер і аўтар песень, вядомы таксама сваёй працай у кіно і на тэлебачанні. Адзін з апошніх у плеядзе эстрадных вакалістаў рамантычнага склада, якія з'явіліся на поп-сцэне да прыходу рок-н-ролу. Першыя эстрадныя выступы Джонні Мэтіса былі звязаныя з аркестрам Мерла Сондерса. Пачаўшы кар'еру з серыі хіт-сінглаў, Мэтіс змяніў стратэгію і з інтэрпрэтацыямі джазавых і эстрадных стандартаў паспяхова выйшаў у 60-х на альбомны рынак. У 70-е ён стаў выконваць музыку, блізкую да софт-року таго часу, і заставаўся папулярным канцэртным выканаўцам аж да канца 90-х. У 2003 годзе Джонні Мэтіс атрымаў грэмі за асаблівыя дасягненні. Па некаторых падліках у свеце разышлося звыш 350 мільёнаў плытак з ягонымі запісамі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 вересня 1942-го народился Франклин Джозеф Лайман, ти просто Френки Лайман, американский спевак, наибольш вядомы у якости основанага вокалиста хлопечага вокального гурта The Teenagers, якія яшчэ так само назывались Френки Лайман and The Teenagers. Гэтыя яркія прадстаўнікі музычнага стылю дувоп былі вельмі папулярныя ў другой палове 50-х гадоў. У 93-м яны былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектываў.

0: Подготовку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 30 вересня 1947-го нарадзіўся Марк Болан, сапраўднае імя Марк Фелт, брытанскі спявак, аўтар песень і гітарыст, лідар гурта Ті-рэкс. Гэты калектыў быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне і з цягам часу стаў адным з самых яскравых прадстаўнікоў брытанскага андэграўнда. Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, Ті-рэкс сталі аднымі з вядучых у глэм-рок-руху і праіснавалі да смерці Болана ў 77-м годзе. Марк Болан оказал великий уплыв на множество музыков и на целые напрямки, такие как панк-рок и брит-поп.

Это белорусская радио «Рация», а мы в программе «Кола Дён с бородой» вывучаем музычный календар с закладкой на 30 верасня. Узгадываем добрых людей, да может крыху при забытые песни. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Піт Бут, валійскі музыка, вядомы тым, што ў 74-м годзе быў бубначом гурта «Баджі». Паспеў запісаць толькі адзін альбом «In for the Kill», які дабраўся да 29-й пазіцыі ў брытанскіх чартах, а гэта найлепшы паказчык з усёй дыскаграфіі калектыву. У гэты альбом быў уключаны перазапіс песні «Crash Crossing Brain Surgery», першапачаткова выпушчаны ў 71-м годзе ў якасці сінгла. Некаторыя з вас добра ведаюць гэтую песню, дзякую кавер-версии от гурта «Металлика». Вось я и пропоную послухать и оригинал, и кавер.

калі вы можа раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Дэвід Галас, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і прадзюсер, які атрымаў найбольшую вядомасць па працы з гуртом Ліша, а калі прасцей, дык Лікія. Гэты дарквейв готык калектыў быў утвораны ў 88-м годзе. Можа, дасягненні гэтага гурта і нязначныя, асабліва камерцыйныя, але яго можна назваць у некаторай ступені наватарскім, асабліва для амерыканскай сцэны.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1967-га ўпершыню на хвалях BBC выйшла музычная праграма Radio One. У такі ж дзень 1984-га лондонская камерцыйная радыёстанцыя Capital ўпершыню запустіла ў эфір хіт-парад Network Chart, які склаў канкурэнцыю іншым хіт-парадам. І ў той самы дзень распачаліся першыя гастролі гурта Bon Jovi ў Вялікабрытаніі. 30 верасня 1997-га Боб Дылан пасля доўгага маўчання выпусціў новы 41-й па ліку альбом «Time Out of Mind». Песню «Атуль» мы слухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруської Радіо Рація передача «Ми бачимо». І я її ведуча Ольга Семашко. Сьогодні поговоримо про виніки 4-го форуму культурницьких організацій «Улюблення» про призму Подляшча. У центрі уваги – удільники форуму, представники нашого регіону, фонд «Тутака» і центр білоруської культури у Білостоку. У особах Павла Санкевича та Ілони Карпюк відповідно. Як набити на Подляшчі досвід становиться орієнтиром для всю незалежної культурницької супольності у вигнанні? Чим кейс «Тутаки» вилучався для колег з інших інституцій? Про що особливо розповіді редакторка видавництва «Гутенберг Паблиша» Валентина Андрєєва? Як Ілона Карпюк пересенсувала супрацовництво центру з форумом? І як бачить далішу супольну працю, у тому ліку і на території Білорусі, сам Павел Санкевич? Про все це поговоримо на «Про зараз». Оставайтеся з нами.
3: Ви вернулися з такого візиту у Люблін, де була зустріча організації культурницьких менавіта. З якими чаканнями їхали і ці справдилися вони?
4: Це вже моя друга зустріча у рамках цього форуму. Форум – це дуже важлива і потрібна ініціатива. Це форум незалежних культурницьких організацій, які працюють не тільки у Польщі, бо на цих форумах з'являються організації, які займаються білоруською культурою у Польщі, але так само і у Литві. Значить, це якби ширейший обсяг організацій, які подключаються до ідеї форуму. Вельми необхідно сказати, що форум з'явився тому, каб просто синхронізуватися з тими організаціями, які працюють у заміжжі, каб обмірковувати бігучі питання, проблеми, каб ділитися своїм досвідом, каб показувати, де можна виправляти ситуації, каб полепшити справність організацій, але каб так само розуміти агульну ситуацію, там, скажімо, громадсько-політичну, бо це так само вельми важливе, у якої приходить дзейнічаць. Удзел Центра білоруської культури у тим сенсі важны, бо гэта не НДА, ўсё ж такі, так? Але каб таксама іншым арганізацям лёгш было зразумець, як працуюць установы культуры ў рамках польскага законадаўства, у якой сістэме, як рыхтавацца да супрацы з такімі партнёрамі.
5: Тут вогуле ёсць такая вельмі добра, здорова сінергія. Таму што вось мы, як тут з Білосточыны, маем досвід польскай дзяржавы, польскага самакіравання. Тут яшчэ вось у форуме прысутнічала яшчэ Ілона Карпюк ад імя інстытуцыі самакіравання. Гэта таксама даволі цікавы ракурс, як тут развіваць культуру, тут у гэтым выпадку ў Польшчы. Але з другого боку, принаймні я особисто отримую так само шмат такого цікавого досвіду від боку білоруських організацій, які не веду там загладжені мігрантами, тому що люди дуже часто з супередукацією, люди, які у Білорусі займаються реально великими справами, тепер гэты свой такі досвід переносять так само на польську землю. У нас тут на Білосточині вельми часто гэта выключна на грамадскім уздыме. А калі ты бачыш, што грамадскі уздым можна яшчэ пакласці ў рамкі добра зарганізаванай арганізацыі, гэта па шчырасці тое, што мне марылася перад 20-м годам, калі я ўжо там думаў яшчэ перад падзеямі жніўня 20-го года, я ўжо ведаў, што не веду, хачу ствараць арганізацію, хачу ствараць фэст. Мы ўжо яшчэ з часоў басовіша і разумелі, што нам патрэбна прафесійная арганізацыя, якая можа ствараць прафесійны фэст, таму што фестываль не можа пастаянна існуваць проста на студэнцкіх толькі умовах. Гэтая справа падымалася шмат гадоў па шчырасці. Ну, тут я думаю, што вось якраз гэты досвід, які я паназіраў па арганізацыях, якія тут стварыліся, прыехалі беларусамі з Беларусі, мне асабіста вельмі дапамог вось дасягнуць дзесьці такі кропкі, што я так хачу весці тут такую, каб гэта была арганізацыя, канешне, безумоўна, дзе грамадскі уздым абавязковы і без яго нічога, але аднак ж такі ісці ў гэтым ліку ў напрамак прафесіяналізацыі.
2: І добре, що до такої основи прийшли акурат такі Улюблені, який став місцем проведення такого форуму.
4: Люблін став гэтым місцем зустрічі гэтага форума у тим сенсі так само важним, що гэта город, який рыхтується до реалізації шматліких, абсолютно шматліких різних проєктів і ідеїв. Тому що город Люблін у 2029 році будзе еўрапейскай сталіцай культуры. Некалькі гарадоў адначасова атрымлівае гэтае званне, і ў 29-м годзе якраз Люблін будзе гэтым горадам, на які паводле прынамсі гэтага наратыву лубельскага, але як бы разумеем гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскай сталіцы культуры, будуць глядзець агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацыю ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым расположэнні горада, на яго моцных баках, і каб лепш зразумець культурную сітуацыю, таксама часткай вялікай гэтай аплікацыі была сітуацыя адносінаў горада Люблін і ўвогуле польскай культуры з культурай і ўкраінскай, і беларускай. Улічвання гэтага патэнцыялу беларускага і ўкраінскага ў стваранні супольна Любліна як горада культурнага, як прасторы да ўзаемаразумення, супольнай працы, пераношэння розных ідэяў, якія абмяркоўваюцца супольным чынам на гэтай культурніцкай тэрыторыі. Ёсць у гэтай праграме прысвечана беларускім праектам і прысутнасці беларусаў у Польшчы. Так, гістарычна ў Любліне, як частцы, якая вельмі блізка самой Беларусі, так, пад тым ухілам, што вядома, у Польшчы заўсёды была беларуска меншасць.
5: Хачу нагадаць, што беларуска культура ў Польшчы гэта не чужая культура у гэтым ліку. І паглядзім, ну зараз таксама адразу могу парэкламаваць, што ў снежню будзе наступны выпуск тэатральнага фестывалю ў Любліне. Тут вельмі важная рэч, гэта беларускі тэатральны фестываль, твараны так тут пры ўдзеле польскага рэжысора Павла Пасінега, таксама цудоўнай арганізацыі «Досвід», якую кіруе Ірына Лаппо, якая шмат гадоў ўжо жыве ў Любліне. Тема украинска таксама была паднятай цягам форума, таму што вось нам тут трэба разумець, як камунікаваць, як камунікавацца за корніцамі. Не было гэтага пастаяннага грэху за беларускую дзяржаву. Недаўна такія сказы прагучалі радыёрацыя у адным з інтэрв'ю, што варта можа стварыць прыпас словаў, які мог бы адрозніваць вось нас, беларусаў, ад рэжымнай улады. Трэба казаць не беларускую дыктатуру, а пра лукашэнаўскую дыктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна казаць перада ўсім пра вонкавую камунікацыю ў гэтым ліку з украінскім бокам.
4: Форум культурніцкай, пра якой гаворым, гэта ініцыятыва для беларускіх арганізацыяў. Якбы тут не ўлічваем якбы сітуацыі супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны, гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія в контексте столицы культуры, это очень важно, европейские, демократичные, являются часткой просто штодённой працы культурницких дзеячоў.
3: Организаторы форума позначили слово «прожарка». Сапраўды там было горача, ці гучала некая критика, и что, может быть, важно зараз зазначить с критичного пункту гледжання организаций, якія працуюць зараз у Польше на карысь беларускай культуры?
4: Прожарка з'яўляецца часткай, і гэта добра, што яна ёсць, бо калі жывем кожны дзень, якбы на гэтым полі культуры, назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы, ну, часта ставіцца пытанне, і яно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка праявляюць сваю прысутнасць на мерапрыемствах іншых культурніцкіх дзеячаў, напрыклад, так? Было такое сцвярджэнне ў час форума, каб такі культурніцкі дзеяч мог працаваць у сваёй арганізацыі, там, скажам, 4 дні ў тыдзень, а адзін дзень прызначаць, напрыклад, на тое, каб таксама і натхняцца тым, што адбываецца ў грамадскай прасторы, быць прысутным, актыўным на іншых мерапрыемствах ці прымаць удзел у іншых праектах. Вядома, што па практыцы гэта вельмі цяжка. Форум гэта такая бяспечная прастора, дзе можам паслухаць гэтай канструктыўнай крытыкі, аднесціся да яе, проста а не выйсці закрыць за сабой дзверы.
6: Можна разглядаць у фестывалі тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але разделить отказность за финансирование мероприемства с гостями и долучить их до этой працы про продаж билетов. И на уже новом форуме подчас вот в этой у тем лику кресла правды мы обмерковывали выники, рефлексовали разом с организатором фестиваля, что пошло не так, что можно было сделать лепей, как в наступном годе варто поводиться. Але коллеги и я подтримали Павла Станкевича на этом шляху. По всем мы ведаем, как складано финансовать и как важно, что именно той, кто робит унесок финансовый у некое мероприемство, и он отчувает себе уже часткой самого мероприемства и больше отказно ставится до его.
5: Я люблю вот сидеть на этих креслах, это просто такая практика, где ты сидаешь по середку людей, и эти люди имеют право там спытаться тебе про любые речи, чи выказать претензии, часом подяки. І мені як культурницькому менеджеру, який у гэтым годзе задумав, придумав і зреалізовав збурыць святое і увесці на фестиваль квітки як вось грамадський удзел, мені було цікаво пачуць, як інші культурніцькі менеджери про гэта будуць выказывацца. Я чекав, що безумовно, калі казаць про дзейнасць фонда, тема квітков гэта самая гарача тема гэтага года. Мені було может не то, что приемно, але добро почуть, что ось наш круг, это что-то такое, про что думают інші діячі культури. Ми розуміємо, що каб у сучасних умовах створати фестиваль, потрібно так само розуміти, що цей фестиваль не реалізується тільки для того, каб, не ведаю, відсправоздачитися з грантом і постійно ще не зрозуміло, для кого це робиться. А однак ж таки квіток є легітимним твердженням того, чи людям ця подія, по-перше, цікава і чи вона має шанець в ogóle rozwijać naszą kulturę w takim szerszym rozumieniu. Bolszego usiedzia czy kultury, jaki zebrali się właśnie na tym forum, podtrzymali ideę i wskazali, że to właśnie jany z zaciekawleniem soczyć, co tam u nas odbywa się. Kali nawet jany czasem tam nie wiedzą po niuansach, może niezgodne, ale im ciekawa właśnie, czy my to pieromożem.
3: Мы уже привыкли, что культурный менеджер скаржится на отсутствие финансирования, те его, те гучало это, актуальна зараз такая проблема.
4: Это гучит постоянно, как бы, ведомо, что после 22-го года так само обмежеваны środки поддержки в разных проектах и конкурсах грантовых с боку и польской державы, как бы, это отбылося, это факт. Зараз, коли глянуть на это подведение присутности белорусов у польской просторы от центра Мирошевского, где есть указано, что якби зараз такий момент, коли треба переходить з підтримки до співпрацьовництва. Усе ясно, так? Але коли у тебе нема стабільності, нема środков, яких просто узяти на то, каб стабільність забезпечить, тяжко тоді просто уже займатися тільки виключно таким партнерством, відказним, стабільним і так далі. Так що є ж це питання, підіймається постійно це питання. І це, напевно, така болюча частка цієї праці, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключна культурай. Гэта пытанне і гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важнай з'явай ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба узяць на сябе другую наступную чергову ролю, ролю свайго менеджера чи менеджера гэтых ідэй, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца ў разнасці час на гэту менеджерскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
3: Сярод іншага, Цімога Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджераў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці готовы далучыцца?
4: Мы, напэўна, готовы далучыцца да такой ідэі. Менеджер культуры ўвогуле гэта вельмі важная роля і не толькі недоцененная сярод беларусаў, але таксама у Польшчы, калі глядзім на і на працу культурніцкіх менеджараў, і на працу установаў культуры, і на то, як аплачваецца праца дзеячаў культуры, гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскай культурнай поле, в сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў. і у тому ніку якби гэта ўсё ўзаемна спалучаць, так? Калі культурніцкі менеджер, які переехаў з Беларусі, жыве зараз у Польшчы, ён з'яўляецца таксама у тым сэнсе польскім менеджарам культуры, культуры, якая ствараецца ў Польшчы, якая прасоўваецца ў Польшчы, прысутнасці такой ідэі, як аб'ядноўванне тых менеджараў, каб таксама раджаць энергіяй чарговыя асобы, людзей, якія у якіх ёсць патэнцыял, каб працаваць у галіне культуры. Прэміі за працу, за час прысвечаны і за твае думкі і ўсё, што гаварыла, каб таксама вылучаць такія асобы, якія блішчаць сярод нас, паказваюць, што якбы варта гэтым займацца. Думаю, што гэта ідэя будзе распрацоўвацца і гэта вельмі важна, каб бачыць сябе, бачыць адзін аднаго.
5: Думаю, што гэта цікавая ідэя, такая асацыяцыя, гільдія, якая таксама мае сваю прэмію і можа вось там паказаць сваім удзельнікам, ці не толькі сваім удзельнікам, што наша праца ёсць аднак ж такі важная. Я ўвогуле вельмі здзівіўся, калі я пачуў ад шмат якіх культурніцкіх дзеячаў, што яны таму, што, напрыклад, не ведаю, жывуць у Польшчы, і яны з чужой краіны, то гэта ўжо ідзе для іх у мінус, а калі яшчэ дадаткова яны камусьці кажуць, што яны не толькі з Беларусі, але яшчэ займаюцца культурай, ну гэта з іх пункту гляджання гэта вельмі панізае іх статус. Я гэта крыху адчуваю па-іншаму, але калі патрэбна ёсць, каб у людзях падтрымаць разуменне, што іх праца каштоўна і варта. Ёсць такая праблема сярод культурніцкіх дзеячаў, што, ну слухайце, ну вы як менеджор, то ж вы не зорка сцэны, не выступаеце, так, да вас так ніхто там не падыходзіць, не просіць, там не веду слова, аўтографу, там перадаць прывітанне, там не веду і гэтак далей. І мы гэта ўсё робім дзеля таго, каб іншы людзі, артысты, ну, якбы атрымывалі між іншымі асалоду кантакту зі сваёй аўдыторыяй. Артысты на нас гоняць, што вось малыя ганарары,

0: Цэнтры пры гэтай якраз пры гэтым форум цэнтр стаў партнёрам якраз, і гэта для нас таксама вельмі важна, што можам падтрымліваць такую аб'ядноўваючую думку. Наступным чарговым разам спадзяюся, што будзе прастора, каб таксама удзельнічаць як удзельнік і далей абмяркоўваць бягучыя пытанні. Ужо рыхтуецца, але думаю, што месца раскрыцца ў адпаведні момант.
1: Як вам удзел падарскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які можа быць перспектывы бачыць? Як вагулам ацэньваеце такую брыгаду падлярскую?
2: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроеныя вельмі рашуча і гатовыя працаваць на карысць беларускай культуры, гэта падтрымлівае.
1: Сапраўды, можа, калі-небудзь Беласток стане месцам прыёму такога форума? І спрыць у Вільню?
3: Беласток ўжо быў месцам прыёму, таму што другі форум сарганізавалася фондам Тутака, і гэта было год таму якраз у Беластоку. Я лічу, што гэта прымаць форум, гэта таксама гонар і для арганізацій горада. Я думаю, што ідучы кругом форум Румовским, безумовно, форум у некий момент вернется, у Белосток это непозбежно, потому что вот Белосточина, нареште, хиба удалось потлумачить белорусам в Беларуси, что Белосточина это вельми важная кропка белорусской культуры. Более и более белорусов звертая свои в очи вот тут, миновито, у наш бок, и бачить у Белосточине это таки шанец безпечного развития этой культуры, але так само того, что тут одна ж таки беларускі дух не памёр, надалей яшчэ жыве па вёсках, па мястэчках, ці нават у самым горадзе Беласток гэта адчуваецца, тым болей, што вось цяпер і ў Беластоку перша ў Польшчы з'явілася інстытуцыя, якая займаецца вось непасрэдня беларускай культурай і ўвогуле культурай, ну, тут нацыянальнай меншасці.
1: Можа, калі-небудзь форум прыйдзе ў Беларусь і замкне гэтае кола?
3: Магчыма, але я таксама лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць праз гэты, можа, і цяжкі досвід. Калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Беласточчыну, з Беластокем, з Бельскім, з гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашу супольную справу.
1: У перадачы «Мы бачым», прысвечаны вынікам 4-го форуму культурніцкіх арганізацій у Любліне, прагучалі галасы галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Гутенберг Паблішер» Валентыны Андрэевай, кіраўніка фонда Туцака Паўла Санкевіча і намесніцы дырэктара цэнтра мінскай культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк. Дзякуй, што былі з намі. Для вас працавала вядоўца Ольга Сямашка. Слухайце нас на хвалях беларускага радыё «Рацыя» і да сустрэчы ў наступных.
4: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
5: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Злучаныя штаты выходзяць з еўрапейскай антыкарупцыйнай арганізацыі. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі ПАРЭ. Звольнілі адказнага за ідэалогію на беларускай чыгунцы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Рада Еўропы атрымала паведамленне адміністрацыі Злучаных Штатаў аб выхадзе краіны з групы дзяржаў супраць карупцыі ГРЭКО, якая з'яўляецца вядучай еўрапейскай антыкарупцыйнай арганізацыяй. Як паведаміла агенцтва Associated Press, у дзяржаўным дэпартаменце Злучаных Штатаў пацвердзілі гэты крок і патлумачылі, што ўдзел у ГРЭКО, які прадугледжвае штогадовы фінансавы ўнёсак, не прыносіць адчувальнай карысці для нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў. Адзначалася, што ГРЭКО застаецца адкрытай для аднаўлення супрацы са Злучанымі Штатамі. Раней з арганізацыі выйшлі Беларусь і Расія. Злучаныя Штаты ўжо выйшлі з шэрагу міжнародных арганізацый і структур, у тым ліку з Усесветнай арганізацыі аховы здароўя і Рады ООН у правах чалавека, і разглядаюць магчымасць далейшага скарачэння свайго ўдзелу ў міжнародных арганізацыях. Сёння 29 верасня ў Штрасбуры на восеньскай сесіі Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новастворанае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнцы ПАРЭ Пётры Баер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Пробил брифинг, где сказал про освобождение политзняволенных, как режим депортует людей без документов, без возможности легализации, безопасность региона, изоляцию Беларуси, ну и так само европейский трек для перемоги. Был на поседжении працовной группы по меды и культуре с допомогой наших коллег, была включена и так само Беларусь.
3: Асобна Яўген Андрэйчык спыніўся на сустрэчах з польскімі дэпутатамі. Паводле яго, нягледзячы на іх прыхільнасць да беларускіх дэмакратаў, на фоне апошніх заяў Радаслава Сікорскага, парламентарыі пакуль не бачаць істотных зрухаў у палітыцы Варшавы адносна Мінску.
4: Сустрэча з польскай дэлегацыяй, мы падымалі пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Зараз ніхто не гаворыць тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. Некаторыя дэлегаты ў парламенцкай асамблеі я згодныя з тым, што ізаляцыя Беларусі, вось санкцыі рухаюць Беларусь у бок Расіі.
3: Паводле Яўгена Андрэйчыка, праца ў Штрасбуры да 3 кастрычніка дазволіць узгадніць далейшыя крокі па падрыхтоўцы спецдакладаў ПАРЭ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. Асноўны акцэнт у працы робіцца на прасоўванні люксембургскіх рашэнняў, спецыяльнага комплексу мер для спрашчэння легалізацыі, атрымання ВНЖ і разблякавання рахункаў для беларусаў у краінах Рады Еўропы. Урад Беларусі звольніў Пётру Стоцкага з пасады намесніка начальніка дзяржаўнага аб'яднання «Беларуская чыгунка», які адказваў за арганізацыю на гэтым прадпрыемстве ідэалагічнай і кадравай работы, а таксама за эксплуатацыю і развіццё гаспадаркі цывільных збудаванняў. Як адзначаецца ў пастанове Савета міністраў, ад 28 верасня яго звольнілі ў сувязі з заканчэннем тэрміну дзеяння кантракту. Замест Стоцкага на пасаду прызначылі Александра Хомчанку, які дагэтуль кіраваў віцебскім аддзяленнем беларускай чыгункі. Пётр Стоцкі працаваў на пасадзе намесніка начальніка беларускай чыгункі з 2010 году. Праваабаронцы лічаць яго адказным за звальненні чыгуначнікаў, якія падтрымалі пратэсты ў 2020 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра загадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Сёння у нас апошні дзень верасня, 30-го, 2026 год, серада. Мяне зовуць Стась Дадарка, вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Дзякуй, што вы з намі цягам бліжэйшых 3 гадзінаў. Будзем слухаць матэрыялы, падрыхтаваныя нашымі карэспандэнтамі, сустрэнем двух гасцей. У нас будзе ў прыватнасці прадстаўнік прафсаюзу «Еднасць». Гэта незалежны беларускі прафсаюз, які дзейнічае у Польшчы з нядаўняга часу. Будзе яшчэ адзін госць, палітзняволены музыка, былы палітзняволены, які нядаўна выйшаў на волю, маю на ўвазе Алеся Чумакова. І багатая яшчэ каго таксама чакаем, так што заставайцеся на нашай хвалі. Пачнём з прафсаюзнай тэмы.
6: Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды,

0: Миколай Бянько.
1: Грузія довгий час здавалася для білоруських утікачів одним з найбільш доступних місцев. Без візів, з можливістю жити цілий год, з відносно простим побутом і з більш-менш приймальними коштами. Але сьогодні гэтая країна все менш нагадує безпечний притулок. Випадок політемігранта з Білорусі Льва Міхеєва показує, що навіть 5 років життя у Грузії, спроба легалізуватися і відовочна ризика переследу у Білорусі не гарантують оборони від примусового виїзду. 25 вересня Міхеєв прийшов у міграційну службу по рашэнне об новой ID-карте, а замест гэтага быў затрыманы. Як ён расказаў Радіо Свабода, яму паведамілі пра адмову ў міжнароднай абароне, вынесеную судом без ягонага ведама, і прапанавалі выбраць краіну высылкі: Беларусь, Расію, Турэччыну або Арменію. Для чалавека, якога ўлады Беларусі і РФ абвясцілі ў вышук, гэта быў выбар без бяспечнага варыянту. Міхеєв выбраў відавочна Арменію, але сама магчымасць высылкі ў Беларусь ці Расію павінна была стаць чырвонай лініяй для грузінскай дзяржавы. Зрэшты, выпадак Міхеєва не адзінкавая памылка сістэмы. З 2019-га грузінскія органы разглядзелі 80 заяў грамадзян Беларусі на міжнародную абарону, але не задаволілі ніводнай. Усяго за гэты час было зарэгістравана 91 заява. У 2024 годзе адмовілі 50 беларусам, у 2025 яшчэ 22. Пры гэтым у першым квартале 2026-га Грузія выслала 8 грамадзян Беларусі, больш чым за ўвесь папярэдні год. Паводле афіцыйнай статыстыкі, на пачатак 2025-га ў Сакартвэла знаходзіліся больш за 12 тысяч эмігрантаў з беларускім грамадзянствам. Праваабаронцы і прадстаўнікі дыяспары ацэньваюць супольнасць прыкладна ў 11-12 тысяч чалавек. Гэта пераважна новая эміграцыя пасля 2020-га. Людзі, якія пакінулі Беларусь праз рэпрэсіі, а не дзеля больш высокіх заробкаў і лепшага жыцця. Грузія не была для іх эканамічнай альтэрнатывай. Яна была доступным месцам ратавання. Аднак цяпер гэтыя людзі апынуліся ў прававым вакууме. Пасля забароны Лукашэнкі мяняць пашпарты за мяжой, тысячы беларусаў рызыкуюць застацца без дзейных дакументаў. Без іх амаль немагчыма працягнуць легалізацыю, атрымаць від на жыхарства, адкрыць банкаўскі рахунак, аформіць медыцынскую дапамогу, нармальна ўладкавацца на працу або атрымаць візу для пераезду ў трэцюю краіну. Раней многія вырашалі пытанне выездам і новым уездам у Грузію, але цяпер на мяжы могуць проста не ўпусціць назад. Так, у 2024-м без тлумачэння прычын уезд забаранілі журналісту Андрэю Мелешку і ягонай дачцэ. Да гэтага падобныя выпадкі закраналі і іншых актывістаў дыяспары. Пакуль няма публічна пацверджаных выпадкаў прымусовай перадачы беларусаў з Грузіі рэжыму Лукашэнкі, але гэта не падстава супакойвацца. Чалавека без пашпарта і легальнага статуса значна лягчэй затрымаць, прызнаць нелегальным мігрантам і пазбавіць магчымасці абараняць сябе. Выпадак Льва Міхеєва паказаў таксама, як хутка 5-гадовая працэдура можа скончыцца вывазам з краіны за адзін дзень.
2: Прынансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Заява з нагоды ціску на незалежныя медыя. Бітва за ўвагу Брусэля, распавядзе Анатоль Лябецька пра гэта. На мяжы Беларусі, Польшы, Літовы з'явілася брама ў РЦ для барацьбы з міграцыяй. Пра гэта да іншыя падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: Заява з нагоди тиску на незалежные белорусские медиа. Битва за увагу Брюсселя. Анатоль Лебедько про первые выники форума у Европарламенте. На меже Беларуси, Польши и Литвы з'явилася брама у раце до боротьбы с миграцией.
2: У студы с новинами Валя Лаевская.
3: Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызвалены ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць оправданням для політичного тиску, погроз, динамізації журналістів, дискредитації усього незалежного медіасектора або спроби підпорядкувати його політичному контролю. Білоруські незалежні медіа імкнуться притримуватися міжнародних професійних стандартів, не глядячи на погрози і переслід. Выказываем поддержку белорусским независимым медиа и журналистам и закликаем демократичных политиков и активистов с повагой ставиться до их деятельности, накированной на установление свободы меркования и их выказывания о Беларуси. Под заявой подписались Белорусская ассоциация журналистов, пресс-клуб, фонд «Свободная пресса для Усходней Европы» и «Белорусский ПЕН». 29 вересня у Брюсселі на другім форумі парламентської демократії у розв'язу делегація демократичних сил Білорусі провела серію перемов. Дарадця Світлани Тихановська і Анатолій Лебедько підвів виніки першого дня праці у Європарламенті, відзначивши ключовий виступ лідерки демократичних сил і її зустрічу з президенткою Європарламента Робертою Меціолою, каже Анатолій Лебедько.
4: Виступ Світлани як великий поспіх гучить голос Білорусі, альтернативної демократичної Білорусі. Меціола взялася опікувати форум высокого уровня, який пройдзе у Европейском парламенте у снежні и будет принимать сама удзел. Так само спадзяемся, что долучится и керівничка службы знешніх зносінаў Калас, еврокомісарка Кос, и это так само вельми важно.
3: Значная увага падчас візіту была нададзена гістарычнай спадчыне і стратэгічнаму партнёрству на канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю падзей 1976 году ў Польшчы, якую арганізавала еўрадэпутатка Малгожата Гусевска, кажа Анатоль Лебедько.
4: Малгожата Гусевска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшчы. Сярод іх былі удзельнікі падзеі 76 года. У нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, эти дворовые чаты. Такое было в 76-м годе у Польши. Там был выступ Светланы Тихановской и Виталий, вельми тепло Виталий. Параллели помеж Польшей и Белоруссией, что многое повторяет.
3: 30 вересня праця беларускай делегацыі ў Брюсселі працягваецца ў межах другога дня форуму. У цэнтры ўвагі працоўныя секцыі па ўмацаванні парламентарызму, супрацьстаянні дэзінфармацыі, захаванні санкцыйнага ціску на рэжымы ў Мінску і ў Маскве. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект для памежнага знака «Мара». На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога – у аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер 1 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку и Гародню, у приватности, 99.2 у Берести, да и Белой под Ляской, между иншим. Онлайн-трансляция ведется праз наш сайт, racia.com, долучайтесь, коли для вас это зручно, выбирайте увогуле беспечный вариант. У соцсетках, мессенджерах мы так само представлены основных. Напереди, праз две хвилины, у нас будет еще один гость, былы политвязень, музыкант. Музыка, особливо ведомый своему делом у гурте медиевальным стары Ольса, але так само и як сольный выканаўца гуслярый спевак. Я кажу про Леся Чумакова.
6: Несломанные, нестрымные.

0: Час летіць ужо 2 тыдні мінула з таго дня, з 16 верасня, як у Беларусі вызвалілі і адразу ж дэпартавалі ў Літуву 25 палітвязняў. Пасля 10 з іх з'ехалі ў Польшчу. Сярод іх і музыка, гусляр Алесь Чумакоў. Нягледзячы на такі яшчэ невялікі адрэзак пасля вызвалення, ён ужо поўны пляну, ўжо будуе іх і датычна гастролю, датычна выдання альбома. Жыве зараз у шэлтэры для творцаў у Варшаве. Пра тое, як сябе адчувае, што прыгадвае пра зняволенне, пра што марыць, Алесь распавёў гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Пасля вызвалення, як ты наогул сябе адчуваеш і наколькі ты ў рэсурсе ўжо?
3: Так, в ресурсе все жыццё. Я музыкой займаюся у любым стане, готов все поглынуцца цалкам з галавой. Пакуль нормалізаваць сон не атрымалася, але тут сябры, якія таксама прайшлі праз все гэта, у каго яшчэ можа і больше тут досвід в калоніі быць. Яны такі кажуць спакойна, гэта першы перыяд, цябе не атрымаецца паспаць. Стаўся да гэтага нармальна. Калі там 6, калі 4 ранку здымаешся, як па гімне. Гімна нема, у цябе все роўна вочы такі па пятаках. Стаецца, хацеў паспаць бы і даўжэй. Арганізм адмаўляецца, кажа, што ім гэта не трэба пакуль.
2: Некія псіхолагі ў вас зараз ёсць?
3: З псіхолагам размаўлялі. Стаецца, я так адчуваю, што мне зараз псіхалагічная падтрымка не патрэбна. Можа, што нахлыне там пазней, але зараз стаецца окей. Псіхалагічная падтрымка патрэбная людзям, якія засталіся там, бо там у Беларусі на іх ціск агромены, яны паралізаваныя, нічога не могуць рабіць, не могуць нават большасць з іх прыняць, нават калі ім нешта пагражае, яны па сабе ведаю, не здольныя прыняць рашэнне аб тым, што трэба з'ехаць з краіны. До мяне ж прыходзілі ў 23-м годзе нешта там хі-хі-ха-ха. Хочаш грошы, сказал ваш грошы, пакіньце сабе. Гэта быў званочак, напэўна, каб з краіны трэба было хуценька валіць. У меня не было ресурса прыняць рашэнне, каб з'ехаць з краіны. Не было неразумення. Вось в гэтым ціску, калі псіхалагічны ціск, ты з усіх бакоў там, ты не можаш зразумець прычыны, так, следства, што, за чым, што да чаго. Трэба было ўсё там прадаваць, кідаць, валіць тэрмінова.
2: Чым яны аргументавалі свой прыход у 23-м годзе? Праз што прыходзілі да цябе?
3: Мне так сказалі, што адмазаліся. Ты ведаеш, это стандартная працэдура. Мы прыходзім так для выбарных там групы людзей, не да ўсіх там цікавімся. Можа, там сказаў неяк дзіўную лічбу, 30%, ці што, усіх людзей, якія ездзяць па размяжу туды-сюды, іх праходзяць такую прафілактычную праверку. 30%, нешта гэта. Вельмі шмат, я зараз сабе думаю. Вось, а тады ўвогуле не ў рэсурсе быў, каб разумець гэта. І ні лічбы, ні пагрозы, нічога. Галава была занята толькі сваімі гуслямі. Не было магчымасці аналізаваць сітуацыю. Дзе, што мне пагражае, узважыць ўсё.
2: У цябе ў Беларусі таксама была майстэрня. Яна згарала ў пэўны час. І тады музыкі, я думаю, што не толькі музыкі, згуртаваліся і зрабілі збор у падтрымку цябе і твайго памяшкання. Гэта хваля салідарнасці. Яна, на твой погляд, захоўвалася і, магчыма, нават захоўваецца цяпер.
3: Так, лічу, што так. Шмат людзей мяне павіншавала з вызваленнем. Телефон просто быў чырвоны, раскалённы, улічваючы, што это нова зарэгістраваная сімка, і это праз сяброў, там праз сяброў людзі даведаваліся гэты кантакт. Неверагодна. Я сапраўды вельмі ўдзячны ўсім, хто сочыць за гэтым. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб проста зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі прыемна, што людзі мне гэтую важную працу давяраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё, запіс альбомаў, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, а гуслі былі, для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Украіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
2: Але да ўсяго іншага даведамы не толькі як гусляр, але ж яшчэ і спявак, і праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельмі значныя ў 2020 годзе, сярод якіх і цуеўская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
3: Перамен я в зняволенні не спяваў, але Цоя узгадывалі, канешне, бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тэма для перакладаў, і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА. Як да мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польску ён выпускнік Варшаўскага універсітэта. Ім было карысна займацца польскай, вельмі. Шкада, што разам в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сидзеў разам з молдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мяне было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Урэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку молдаўскую. Я яму кажу, слухай, чаму Здобшы Здуб, вядомы культавы гурт, спявае Цоя не на сваёй роднай румынскай, так, а расейску, так? Ён такі мне кажа, а давай спрабуем перакласці, ну давай. Вырашым, можа калісьці зробім калабарацыю са Здобшы Здубам і заспяваем іх перапеўку Цоя, гэту хітовую. «Ведзя мноапця» называецца яна ў перакладзе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружу-кветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мне, канешне, забралі. Але самае галоўнае «Ружу-кветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў.
2: Дарэчы, пры затрыманні збіццё было, але калі ты знаходзіўся за самімі кратамі, то наколькі там жорсткае абыходжанне было?
3: Пра збіццё гэта быў толькі адзін эпізод у бусіку, калі везлі, калі пачалася крымінальная справа пасля адміністратыўнай. На адміністратыўную везлі досыць ветліва, але там хапіла здзекаў, у сэнсе гэты адміністратыўны прысуд, суд гэты фарс, гэты міліцыянцік, які даваў паказанні супраць мяне, які мяне бачыў упершыню ў жыцці, лыбіцца, звярзе нейкую лухту, што я там нешта не падпарадкоўваўся. Там у СІЗА закручваюцца гайкі. Кожны там тыдзень пачынаецца з нейкіх навінаў, што наступнае стала нельга. Таму, калі не нехто вам раскажа, што ой, там усе за курорт, той, хто там сидзеў там як ад яго стварэння там 2 гады таму, так там зараз не курорт, там пастаянна нешта забараняюць, то забараняюць гэта, забаранілі кранацца ложка ў дзень. Адно з самых першых забаронаў лагодных такіх, тэлевізар забаранілі глядзець не па раскладзе. Потым уже як я з'язджаў, зрабілі тэлевізар аўтаматычна па раскладзе толькі, што ён працуе. Антэна проста выключаецца прымусова да ўсё. Забараняць дробныя рэчы, там трымаць там мыльніцы, там сродкі для мыцця посуду в области гэтага умывальніка. Тое нельга ставіць там, гэтае нельга ставіць там тут. Нельга сушыць вопратку. Вопратка ўся мала таго, што пракураная, так яшчэ і згнілая, таму што яе нельга сушыць. Усё, што я прывёз адтуль гэтую торбу, спрабаваў папраць, але гляджу я на гэтыя рэчы, гэта ўсё пойдзе ў сметнік. Гэта неаднаўляльныя рэчы, проста зніклі. Смех. Калі ў мяне быў перыяд, што некі кавід там падчапіў і зніклі адчуванне пахаў, з аднога боку гэта была добрая навіна, ось, што я гэта ўсё перастаў адчуваць. Гэта ж жорстка вот такім знаходзіцца, калі проста вэнджаны і смердзючы, гэта ж жах.
2: Існуе такое меркаванне, што раней, падчас складаных там сусветных умоў, выжывалі ў зняволенні ў першую чаргу тыя людзі, якія не ставілі сабе мэту кшталту. Вось там праз тыдзень гэты рэжым рухне і ўсё ў нас будзе добра ў краіне. А выжывалі акурат тыя людзі, якія сказалі: «Окей, сёння мы прыжывем», заўтра на наступны дзень казалі: «Сёння мы прыжывем», і вось так асцярожненька, крок за крокам, у іх атрымлівалася ўсё гэта перажываць. Наколькі ты згодны, што вось менавіта такая філасофія будзе выратоўваць за кратамі?
3: Са мной сидзелі людзі з такой філасофіяй, якія адлічывалі кожны дзень, імкнуліся пражыць гэты дзень, потом заўтра быў наступны. Так, былі такія, ім было цяжка. У мяне іншае ўвогуле было стаўленне да таго, як там псіхіку проста не згубіць. Я прыдумляў сабе заняткі, розныя вельмі цікавыя справы, якія мне б былі цікавыя і ў звычайным вольным жыцці, такія як вучэнне моваў, чытанне кніжак. Я вельмі шмат прачытаў мастацкай літаратуры, там ўсё, што да нас трапляла, гэта ўсё, ну, адсоткаў там 60 было вельмі добра кніг, з якіх я большасць ці не чытаў, ці вельмі хацеў перачытаць. Трымаў неверагодную асалоду ад чытання, бо в звычайным вольным жыцці ты бегаеш, там справы, туды бегчы, там канцэрт, тут рэпетыцыі, там некія гастролі, тут некая студыйная праца, тут сустрэчы з людзьмі. Там нешта там пачытаў 15 хвілін, гэтая кніжка на год расцягнута, ну не паспяваеш гэта ўсё прачытаць звычайна. Тут весь час свету перад табой. Сідзі, чытай, чытай, чытай, чытай.
2: Але гэта галоўным чынам менавіта на рускай мове?
3: Кніжкі на беларускай мове там былі, але выключныя. Там быў гэты збор Караткевіча, вось беленькі гэты васьмітомнік вядомы. Да нас трапляў Васіль Быкаў, не вершы адпаведна. Здаецца, больш па-беларуску нічога не патрапіла. Караткевіча розныя тамы патрапілі. Прычым, калі сядзелі разам з Бабіцкім, да нас нават каласы пад сярпом патрапілі. Было такое свята. Бабіцкі адразу выхапіў. О, гэта я чытаю. По-беларуску размаўлялі між сабой, шмат было замежнікаў, з якімі па-расейску размаўлялі. З молдаванамі ўжо паціхеньку пераходзілі ўжо на румынскую. Як мінімум віталіся, жадалі пофтібуна, там смачна есці, там што-небудзь такога, да, вось простыя сказы. У дворыках на прагулцы, пра дворыкі, ўвогуле, хто каго гэта слова дворыкі настройвае на то, што там людзі гуляюць на нейкай вуліцы, ў нейкіх дворыках. Не, это такія ж самыя бетонныя камеры, такая ж самая клетка, неба нема, там толькі больш праветрываецца і паліць нельга, ну, там трошкі аддыхацца можна. Але на гэтым падабенства з дворыкам скончваецца, такая ж самая камера. кватэры. Так што не думайце, што там гуляюць, гэта ўсё вельмі рэдка. Там раз на тыдзень, раз на 10 дзён бывае, яшчэ радзей бывае. І вось у дворыках, да, мы займаліся румынскай ўвогуле вельмі шчыльна, бо там іншых заняткаў, адпаведна, не было ў майго настаўніка, ён на мяне насядаў, іспыты па-румынскай мне рабіў, нешта мы я яму на пытанні па-румынску адказываў, сам нешта запытываў. Карацей, было чым займацца такім, што вось мне было б цікава вось нават зараз свой час прысвяціць.
2: Распавядзі, калі ласка, пра шчаслівыя моманты, калі ты апынуўся ўжо на волі, як цябе сустракалі ў Літве, ў Варшаве, Польшчы?
3: Ой, ўвогуле абняцца са сваімі сябрамі, са старымі знаёмымі, гэта такое шчасце, неверагоднае, не вытлумачыць, як гэта супер. Я дагэтуль па ўражанні ад таго, што мае сябры, мае блізкія людзі тут побач. Жыццё пачынаецца нанова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў, а гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім. Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішам, ўсё будзе, ўсё выйдзе без цэнзуры. Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мяне для гэтага ўсё ёсць.
2: Дзякуй вялікі, гаспадарства. А я нагадаю, што сёння госцем разы быў музыка, гусляр Алесь Чымакоў.
1: Госць рацыі.
0: З гостем нашим комунікувала Марина Савіцька. Про 4 хвилини на нашій хвалі прогноз надвор'я. І знову почуємо Марію у рубриці «Культура білоруської діаспори». А зараз акурат трек старого Ольси, один з апошніх записаних гэтым гуртом. Як каже Алесь Чумаков, у яким ён і співає, гурт офіційно не об'являв про свой розпуск. Так що ён по-ранейшому живий, хоч і пакуль не виступає, ды не записує.
4: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: 17:30 беларускі час, у Польшчы 16:30 адпаведна. Які прагноз маем на заўтра, на 1 кастрычніка? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы ад 6 до 8 цяпла, удзень плюс 18-20. Такое надвор'е будзе вызначаць антыцыклён, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Сіноптыкі таксама даюць штармавое папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў начны і ранішні час месяцамі па Беларусі чакаецца туман. Папярэджанне ўжо не з жоўтым, а з зялёным, меншым узроўнем даюць на 2 кастрычніка, на пятніцу, бо месяцамі ў паветры на глебе ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца замаразкі да 0-4 нават градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве граюць канцэрт восеньскага джазу Філіп Печанка, Ігнат Мацюхоў і Канстантін Гарачы. Так-так, будзе джаз. То тихий задуменный, то ритмічний, як дощ, то раптом зусім яркий. З імпровізацією, нечаканими поворотами і тим самим відчуванням, коли музики розмовляють один з одним без слов, а ви чомусь усе розумієте. Приглушать світло, запалять свічки і на пару годин покинуть кастрижник за вікном. Хоча, хоч і за усе, він все одно прибереться внутрь разом з музикою. У чацвер у Вільні літаратуразнаўца Александр Федута выступае з лекцыі «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Сярод тэм віленскі універсітэт і яго роля ў культурным жыцці былога Вялікага княства Літоўскага, кароткая гісторыя тайных моладзевых гурткоў у Вільні, а таксама мэты і лёс працы таварыства філаматаў. У чацвер у Варшаве салон банка ідэй «Беларуская культура. Будуем сусветны бренд». Як прасоўваць беларускія культурныя праекты ў Еўропе? Дзе шукаць ресурсы для развіцця? І як захоўваць устойлівую сувязь з аўдыторыяй за межамі краіны? Спачатку гасцей чакае серыя кароткіх выступаў пра сучаснасць і будучыню беларускай культуры, ад візуальнага мастацтва і літаратуры да кіно і музыкі. Спікеры Вольга Мжэльская з тэмай «Беларускае мастацтва ў свеце. Асутнасць інстытуцый і новая інфраструктура»,

0: А за господарство изнов завітаем у Брусель, дазнаемся падрабязнасці, што там робяць і наколькі плённа прадстаўнікі беларускіх дэм-сілаў. За кожнай прамовай в Еўрапарламенце фотасесіі з першымі асобамі Еўропы стаіць тытанічная кулюарная праца і месяцы перамоваў. У Брусэлі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі Еўразвяза 29-30 верасня дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі змагаецца за кожную хвіліну увагі европейских политиков. Про это рассказывает дарацца Светлана Тихановская и Анатолий Лебедько.
1: Зараз мощно узросла конкуренция за увагу, за присутность у повестки дня. И на это тратятся величезные ресурсы и финансовые, и человеческие. Для нас это великий поспех, коли Светлану Тихановскую запрашаюць вось на такую новую пляцоўку, як Европейскі форум парламенцкай дэмакратыі. Ён збіраецца толькі другі раз, але глядзіце, якая аўдыторыя. Вось у мінулым годзе яны сабралі недзе каля 600 чалавек, а зараз недзе каля 700 удзельнікаў. Гэта депутаты Европейского парламента, гэта депутаты национальных парламентов, гэта экспертная супольнасць, прадстаўнікі грамадзянскіх ініцыятыў, гэта медыя. І канцэнтрацыя ў адным месцы. Калі табе даюць мікрафон, ты можаш данесці беларускую павестку дня да вялікай колькасці людзей, якая мае палітычныя іншыя рашэнні, у тым ліку і па Беларусі. Таму безумоўна я ацэньваю гэта і сам факт запрашэння, і ўчарашні выступ Светланы, як вялікі поспех. І гэта вельмі важна, што гучыць голас Беларусі, альтэрнатыўнай дэмакратычнай Беларусі. Таму гэта, галоўнае, што было з учарашняга дня. Недзе каля дзясятка медыя бралі інтэрв'ю Светланы Ціхановскай, і гэта зноў жа выхад на велічэзную аўдыторыю, як мінімум там сотні тысяч людзей па ўсёй Еўропе, якія чуюць пра Беларусь, што палітыкі пры прыняцці рашэння яны арыентуюцца на грамадскую думку. А для гэтага трэба проста зайсці да тых жа немцаў, французаў, палякаў, літоўцаў. Але вось сустрэча з той жа Міцолай. Ангажаванасць у беларускую справу Міцолы, што яны выпільваюць час для гэтай сустрэчы. Міцола ўзялася апікаваць форум высокага ўзроўня, які пройдзе ў Еўрапейскім парламенце ў снежні і будзе прымаць сама ўдзел. А таксама спадзяёмся, што далучыцца і кіраўнічка службы знешніх зносінаў Калас, еўракамісарка Кос. І гэта таксама вельмі важна. І другі гэта абмеркавалі ініцыятыву запусціць такую праграму Міцола Ціхановская па стажыроўцы беларусаў у наступным годзе ў Еўрапейскім парламенце. Перашкаджае гэтаму беларускі пашпарт, таму што гэта звязана з рэгламентамі бяспекі. Але, калі ёсць палітычная воля, а яна ёсць, то будзе і рашэнне. Спадзяюся, што ў наступным годзе там некалькі дзясяткаў беларусаў атрымаюць парламенцкую школу, прайшоўшы стажыроўку ў Еўрапейскім парламенце. Тое ж сама было падчас іншых сустрэчаў з дэпутатамі з розных фракцый, з супрэзідэнтам асамблеі Еўранэс Сергеем Лагадзінскім. Там мы вельмі моцна прадзвінуліся, каб дэлегацыя дэмакратычных сілаў атрымала статус наглядальніка ў гэтай арганізацыі. Спікерка Ірландыі, адкрытая з такім пазітывам да Беларусі, прамаўлялі, як палепшыць працу групы за дэмакратычную Беларусь у парламенце Ірландыі, таксама як распаўсюдзіць досвід дэпутатаў, якія ірландскія дэпутаты, адны з самых такіх шматлікіх, хто ўзяў апякунства над палітычнымі вязнямі ў Беларусі.
2: І вы трапна заўважылі, што ў Брусэлі вядзецца сапраўдная канкурэнцыя за ўвагу і ресурсы Еўрапарламента. І мы бачым на сваім прыкладзе Падляшы, што ў гэтыя ж дні маршал Падляшскага яго таксама туды выехаў, Лукаш Пракорам, а дамя каліцца са 49 рэгіёнаў Еўразвяза сустракаўся таксама з Міцолай, адстойваючы фінансаванне памежных рэгіёнаў, якія ж называюцца прафрантавымі наўпрост у афіцыйных заявах. Можа быць, вы перасякаліся з падляшскай дэлегацыяй і ці бачыце, можа быць, у будучыні перспектывы супрацы з такімі прадстаўнікамі, каб утрымліваць беларускае пытанне сярод прыоритэтаў Еўрапарламента і такім шляхам? Праз Падляшы, напрыклад.
1: Не, такой сустрэчы не адбылося, але супраца тут вядзецца па кірунку кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. Вось там ёсць супраца. Для нас так вельмі важна вось рэгіёны, а што будзе, калі адкрыецца акно магчымасці для Беларусі. І тут досвід, у тым ліку і Польшы, вось праца мясцовага самакіравання, гэта ну надзвычай важна. Ну і што датычыць Падляшша, натуральна, там пражывае беларуская меншасць, там якраз выспа вот беларускасці, і вельмі важна, каб і на ўзроўні цэнтральных уладаў і мясцовых гэта меншасць атрымовала падтрымку. І калі дрэнна развіваецца беларуская мова, там праблемы адукацыі ў самой Беларусі, то тое ж самае Падляшша можа быць якраз такім узорам, як гэта трэба рабіць. Нават калі беларусы жывуць за межамі сваёй краіны. Таму пытанне ў магчымасці аб'ёмы супрацы яны велічэзныя, падкрэсліваю тое, што можна рабіць было учора і сёння мы робім. Ну і вось гэты голас сапраўды зараз свет думае не толькі пра светлую будучыню, але рыхтуецца да такіх песімістычных сцэнараў.
2: Так, апеду на Падляшшы таксама глядзяць навіны, як дзейнічае офіс, які сыч праходзіць у Еўрапарламенце, і першае пытанне, якое гучыць да нас, што ж за партрэт жанчыны быў на тэшцы ў Ціхановскай у гэты раз? Ну, мы разумеем, што гэта палізняволеная Вольга Брыцікава. Як рэагуюць заходнія палітыкі на такія персаналізаваныя нагадванні?
1: О, это добрае пытанне, таму што ў палітыцы, калі час прэсаваны, калі яго мала, многа вырашаюць дэталі. І я не першы раз чую, калі палітыкі і і вчора так само яны звертаюць увагу на папку, якую трымае Светлана Ціхановська, і питають, а хто гэта? Гэта чапляє. І з деталяў і робіцца сапраўдная палітыка. І тому вчора так само розмовляли якраз про політв'язняў, зіходячи ось з портрета, який тримала у руках Світлана Ціхановська.
2: І так само вчора прийшла конференція, присвячена червню 76-го года і польському досвіду супраціва, яку ладзіла давні спікерка нашої ради Малажата Хасєвська. Та просто господар Светлана там присутнічала. На жаль, не було з етичних проблем прямої трансляції. Пару слов до вас, може би, як відавочця, як атмосфера панувала на гэтай сесійнай часці, і це відчувалося серед євродепутатів розуміння сувязі поміж безпекою Європи і вольною Білорусі у виніку.
1: На гэты івент Малгажат Гасєвська привезла велику кількість удільників з Польщі. І серед їх були удільники події 76-го року. Той рух, який у нічим подобний тое, што мы бачылі ў Беларусі, ці дваравыя чаты, такое было ў 76-м годзе ў Польшы. Там не было такіх нейкіх відавочных лідараў, але вось сам рух ён быў, ён пайшоў знізу. І самі палякі кажуць, што без 76-го года, без гэтай грамадскай грамадзянскай актыўнасці не было потым і салідарнасці. Там быў выступ Светланы Ціхановскай, і віталі, вельмі цёпла віталі. Яна праводзіла якраз паралелі паміж Польшай і Беларусі, што многае паўтараецца.
0: Гэта кажа Анатоль Лябецька. Праца ў Брюсэлі працягваецца і сёння. Паводле Анатолія, галоўная мэта такіх інтэнсіўных візітаў пераканаць Захад, што без вольнай Беларусі немагчымая бяспека ва ўсім рэгіёне, а падтрымка палітвязняў, незалежных медыя і грамадзянскай супольнасці мусіць заставацца безвыплатным стратэгічным прыярытэтам для краінаў еўрапейскага звязу. Працягнем тэму праз 6-7 хвілінаў.

0: За гаспадарства працягнем дазнавацца пра прыгоды беларускіх дэмсілаў, так бы мовіць, у Брусэлі. Пераемнасць вызвольнай барацьбы і важнасць падтрымкі сучасных палітвязняў абмеркавалі у сталіцы Еўразвязу. У Еўрапарламенце прайшла міжнародная канферэнцыя «Польшча. Чэрвень 1976-га. Шлях да свабоды ў Еўропі». Гэтая сустрэча была арганізаваная дэпутаткай Еўрапарламенту Малгажатай Гасеўскай. Адкрываючы падзею, Гасеўская падкрэсліла, што пратэсты працоўных ва Урсусе радамі Плоцку заклалі падмурак еўрапейскай свабоды, а цяперашняе змаганне беларусаў за дэмакратыю гэта прамы працяг такога шляху.
1: Dlaczego ta historia ma znaczenie europejskie, a nie tylko polskie? Historia czerwca 76 nie jest zamkniętym rozdziałem. Kilkaset kilometrów od Ursusa, tuż za naszą wschodnią granicą, ludzie płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory. Nie żądali rewolucji. Chcieli tylko, by ich głos został policzony. Odpowiedzią reżimu Łukaszenki były pałki, masowe aresztowania, bicie i tortury w aresztach. Ścieżki zdrowia XXI wieku w środku Europy. Ludzie, którzy pamiętają czerwiec 76, widząc te obrazy, nie mogli ich nie rozpoznać. Do dziś w łukaszenkowskich więzieniach siedzą ludzie, których jedyną winą było to, że chcieli żyć w wolnym kraju. Tysiące więźniów politycznych, ich rodziny, bez informacji, bez kontaktu, często bez nadziei. Dokładnie tak jak po czerwcu 76. Zwolnienia z pracy, wyroki, strach jako narzędzie rządzenia. Dziesiątki, setki tysięcy ludzi musiało uciekać z ojczyzny. Wielu z nich znalazło schronienie w Polsce. Pani Światłana Cichanowska stanęła do tej walki w chwili, gdy jej mąż trafił do więzienia. Nie miała za sobą aparatu politycznego, nie miała doświadczenia, ale miała coś dużo ważniejszego. Miała odwagę. Dokładnie tak jak robotnicy w Ursusie. Zwykli ludzie, którzy w pewnym momencie powiedzieli dość. Parlament Europejski docenił tę walkę, przyznając w 20 roku Nagrodę Sacharowa Demokratycznej Opozycji Białoruskiej. Wolna Białoruś będzie kolejnym krokiem na tej samej drodze, która zaczęła się w Ursusie, Radomiu, Płocku.
2: Падчас свайго выступу лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Светлана Ціхановская падзякавала польскаму народу за прыклад стойкасці. Паводле яе слоў, менавіта польская салідарнасць пад 76 года натхнілі пакаленне беларусаў і давялі, што ніводная дыктатура не вечная, калі людзі аб'яднаныя.
3: It's a deep honor for me to be among veterans of the Polish resistance who witnessed the protest of 1976 and who continue to stand for freedom today. Because the fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
2: Наперше, хочу подякувати за то, что вы являетесь мощным голосом за вольную Беларусь тут, в Европейском парламенте. Для меня великий гонор быть род ветеранов польского сопротива, которые были свидетелями протестов 1976 года. Вы показали, что ніводная диктатура не вечная. Режимы, которые сдаются вечными, могут зникнуть, а вязни стать лидерами. В 20-м годе, когда режим отказал на выборы гвалтом, мы прогадали польский опыт. Само слово «солидарность» стало ключевым девизом нашего руху. А песня Яцека Кашмарского «Муры» – одной из песен нашего повстання. Я ведаю, что борьба за свободу николи не бывает короткой и легкой. Забастовки 76-го года не принесли свободы одразу. Але нават у найцямнейшие часы есть люди, которые верят у перамены і працуюць дзеля іх. На пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя ў савецкай Беларусі ўсё здавалася замарожаным, а пасля мільёны палякаў самаарганізаваліся і сказалі: «У нас ёсць правы, у нас ёсць годнасць, і мы не баімся». Першыя антыкамуністычныя групы ў Беларусі натхняліся польскім прыкладам таксама. Многія этнічныя беларусы на Падляшы дапамагалі арганізоўваць салідарнасць і сталі мостам паміж нашымі грамадствамі. Праз гады мы зноў прыгадалі польскі досвед. Працоўныя байкатавалі, урашылішылі пацярпелых, валанцёры чакалі каля турмаў. І зараз наша барацьба таксама працягваецца. Вольная Беларусь – гэта і нацыянальны інтарэс Польшы. Гэта азначае больш бяспечную мяжу, менш расійскага ўплыву ў Еўропе і поўную абарону польскай меншасці. Нас аб'ядноўваюць спрэчныя выпрабаванні і супольныя героі. Такія людзі, як Анджэй Пачобут, ушанаванай прэміі імя Сахарова. Сваёй мужнасцю ён паказвае, што дух змагання ўсё яшчэ жывы. Як і палякі да нас, мы, беларусы, пройдзем свой шлях да свабоды. Мы адбудуем незалежную краіну і вернемся ў еўрапейскую сям'ю народаў. Жыве Беларусь!
3: And when this day comes, we will never forget those who stood with us during the hardest time. So, нех жыве вольна Польска, long live Europe, жыве Беларусь.
0: Паводле ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі «Польшча. Чэрвень. 76-га. Шлях да свабоды ў Еўропе», арганізаванай дэпутаткай Еўрапарламенту Малгажатай Гасеўскай, нагадаю, рэгулярнае абмеркаванне гістарычнага досведу і падтрымка палітвязняў, такіх як Анджэ Пачобут, умацоўваюць стратэгічнае партнёрства паміж вольнымі народамі Еўропы. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. За 8 месяцаў беларусы ў Польшчы атрымалі амаль 5 тысячаў праязных дакументаў. Беларусы праяўляюць шыкоўную салідарнасць, сведчыць былыя палітвязені Яўген Меркес. Пра гэта да іншае дазнаемся больш праз 2 хвіліны.

0: Працягнем украінскі тэмат. Сёння 1680 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. У цэнтры ўвагі зараз Кіеў, акрам фронту, натуральна, частка гораду, абясточаная пасля расійскай атакі, уведзена экстранае адключэнне святла. Прыватнасці пра гэта піша агенцыя Уніан, і яна ж тлумачыць тое, што адбываецца. Расія ўпершыню ўжыла на рэактыўным дроне спецыяльную баявую частку для знішчэння высакавольтных апораў і металічных канструкцыяў мастоў. Ёсць відэасведчанне, калі дрон менавіта наносіць удар па такой высакавольтнай апоры. Ну, вось так расейцы рыхтуюць Украіну да зімы, відавочна. Зіма будзе няпростая. Але тым не менш, дазнаемся зараз меркаванне знутры. Расейцы працягваюць абстрэлы гарадской інфраструктуры, большасць школаў на дыстанцыйным навучанні. Па-ранейшаму украінцы рыхтуюцца да ацяпляльнага сезону. Гэта пятая па ліку восень падчас ваеннага стану ва Украіне, распавіла беларуска Ніка Любчыч, якая ў гэты час знаходзіцца ва Украіне.
1: Так, пачалася восень, што змянілася? Змянілася атакі, бо былі так больш не раней, там дроны ляцелі, і толькі ўначы. Потім змянілася ўлетку на такі ці ракеты ляцелі. Было вельмі страшна, бо гэта так гучна. І зараз на восень змянілася, што ў нас зараз і ў дзень, і ўначы працює ППО. Вельмі часты паветраныя трывогі. Ну, увесь час чую гэту працу ППО вось за вакном. І так як я ўжо не чую там ні дронаў, ну, такі то, што ляціць, не чутна. Я толькі чую, што стріляють по дронах. Певно, їх не так багато, ну, не так шмат ляціть, може там один-два, не ведаю. Ось. Але гэта, тое, що тривоги настільки часто, це ж закриваються торгові центри, там крамниці певні, музеї, бібліотеки, школи, дітей переводять у укриття, гэта, ну, такий стандарт ужо, що діти в укритті. Спочатку, з 1 вересня дітей перевели на дистанційне навчання, гэта калі яны праз Zoom, праз, ну, подключаються і так вучаться з наставницей. Але зараз, ну, моє дитя пішло в школу, але от сьогодні знову вони півдня сиділи в укритті. В укритті вони не вучаться. Але я ведаю, що коли це можливо, то діти навчаються і в укритті, коли їх там не шмат, коли це, ну, доступно, так, по кількості дітей.
2: Зараз вельми шмат кажуть про стомленість від війни, як в Україні, так і во всім світі. То особисто ви як справляєтеся з інформаційним тиском? Чи обмежовуєте читання новинок? А може, наоборот, моніторите кожну зводку з фронту?
1: Ні, зараз просто моє особисто таке. У мене навалилося шмат проєктів, і я просто не можу сачити за новинами. І певним чином, так як у мене є дедлайни, що я там все поспію. Гэтыя звуки, так мовить, гэты ППО, там щось падає, там дрони частки падають в моєму районі так само. Ось, я мушу не звертати на це увагу, бо у мене праця. Ось. Такі думки у мене, що коли я вже чую там щось падає, я думаю, так, чи я здала частку проєкту, може я зараз відправлю ці файли, бо коли прилетить, то я не зроблю там, ну, підведу замовників. Такі думки, ну, я би сказала, що просто коли я, це не ракети, да, а уже такі звуки не вельмі гучныя, то ну так, гэта пэўная зараз руціна, вось, і не так лячна. Але просто калі ўжо ракеты, то це шыбы трусяцца, то, ну, ці хвалі выбуховыя, ну, это просто фізічна так адчуваецца і страшна.
2: Бачна таксама, як мэтанакіравана знішчаецца энергетыка, то вось зараз самае страшнае ў падрыхтоўцы да зімы гэта холод у кватэры, адсутнасць сувязі з блізкімі падчас блэкаўтаў ці нявызначанасць у тым ліку з тым, як арганізаваць сваю працу.
1: Зараз пачалося яшчэ такі момент новы, што сейцы па складах б'юць, руйнуюць, вось вельмі шмат выдавніцтва пастраждала, вось, ну там каласальна там мільёны кніг спаленых вось на складах. І не толькі кнігі, але і гэта і прадукты, і ну руйнуюцца і там заводы, там Пепсі, да, ну, Фанта, ну, такое. Это не вельмі такие необходные продукты, але и склады с продуктами так само. Дроны прилетают, вон там горить. И есть у меня так, звичайно, побоювання, що не буде продуктов на зиму, у зимку. Ось, ну, я не ведаю, что я буду робити, але певно, я уже буду по факту думать, что робити, бо ну, покуль я уже сьогоднішнім днём живу, покуль есть продукты, что есть, ось есть вода, гаряча, ось, а у зимку так страшно, коли нема опалення, бо гэта вельмі-вельмі холодна і, ну, просто можна замёрзнуць. Без святла можна пережыць, зараз можна там падзарядзіцца через генератары, там ёсць гэты лямпачкі розныя з пауэрбанкаў, якія працюють. Ну, гэта ўжо не так складана, але ось опалення зімой, так, яно патрэбна вельмі.
2: Што для вас сёння з'яўляецца галоўным індикатарам таго, што Украіна, і вы разам з ёй выстаіце і ў гэтую восень, і ў гэтую зіму? Якая ваша формула надзеі?
1: Зараз у Києві так, усё ёсць, да, ну, шо базово для чалавека. Ось страшна, як я сказала, зима, якая як буде, ну, не ведаю. Ужо на прошлой зиме трошки мы подготовалися, ёсць там газовые балоны, плитка, то есть такое, пауэрбанки, вот это всё ёсць, ну, я пережили, ну, сподіваюся, что, ну, будете так само, ці не так складана. Усё залежить от температур. Калі яны будуть не вельмі низкі, так, ну, мінус у зімку, буде лягчай. Ой, бо минула зима була така вельмі-вельмі холодная, і у людей выключаліся там ліфти же ж, тобто холодно, гарячої води не було, просто води не було, холодно, і опалення, ну, вельмі було тяжко. Ось.
0: Гэтак гаворыць беларуска Ніка Любчыч, якая жыве ва Украіне. З апошніх паведамлення ў двух раёнах Кіева спыніўся электратранспарт пасля расійскага ўдару. Таксама перабоі са святлом назіраюцца ў кіеўскім метро. Ёсць праблемы з водазабеспячэннем. Акрім Кіева аварыйныя адключэнні прымяняюцца таксама цяпер у кіеўскай, чарнігаўскай і жытомірскай абласцях Украіны. Пра гэта паведамляе Міненерга.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: трибуна, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі «Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
1: Беласток і Падляшшы.

0: Господарство, зараз закранем стосунки на линии Варшава-Менск. У белорусских державных и незалежных СМИ з'явилась информация про махчимые зрухи в относинах помеж Белоруссию и Польши. И те саправды можно говорить про потепление и что может стоять за этими сигналами. Своим анализом с нами поделился политичный аналитик, консультант и керовник Института беспековых доследований у имя Костюшки Вадим Мажейко, размовляя с экспертом Сергеем Пановичем.
1: Як на вашу думку, ці ёсць зараз пацяпленне адносін паміж Польшай і Беларусю? Бо шмат хто про гэта кажа. Што на вашу думку адбываецца?
2: Я б сказаў, што да, апошняга часу гэты адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаємадзеянне адчуваецца як пацяпленне. Пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Менску, як заўжды, цікава змарваць адносіны завжды. Польша мае цікаўнасць у нормалізацыі ситуации на межи. Бачим, что зараз так помешанный кризис больше на Латвию перекинутый минскими владами, а не на Польшу. Конечно, вызволение Пачобута. Зацікавленість Польши у тим, каб отримать некие нормальные умовы працы для союза поляков у Беларуси.
1: Вы думаете, что белорусские влады все ж таки его легализуют, бо прошло маль 20 годов, ты же с того разъеднавча, так скажем, съездить.
2: В выгляде, ведомо, можно легализовать. Питание у тим аккурат, то бог сказал, программа минимум, это коли союз поляков працует, як круток песні і танцы, і нічога больш. А праграма максімум, калі Саюз палякаў мае там летні, ведаю, там яго будынкі летні, экстэрытарыяльны статус дыпламатычны, і на іх праводзяцца прасонава ўсе падзеі беларускіх рандэаў у Беларусі, па пачвілі Саюз палякаў. Паміж гэтай праграмы мінімум і праграмы максімум, я думаю, і ідзеі некія перамовы, само, што само па сабе, ну, абсолютно зразумелы працэс. Таму, на мой погляд, дабыць, гэта цікавасць інтарэсу вядзе да таго, што хоць некая камунікацыя пачынаецца. Разам з тым, безумоўна, Польша гэта тая краіна, якая мае паслядоўны інтарэс у стабільнай, бяспечнай Беларусі і асабліва ў дэмакратычнай. Польша мае экспертызу па Беларусі. Гэта не некія далёкія краіны, якія не да канца сітуацыю могуць зразумець. У Польшы ёсць вядомыя добрыя эксперты і на палітычным узроўні яснасць. Ну і, канешне, тут немагчыма не ўзгадаць, што Радаслаў Сікорскі і сам асабіста можа ўзгадаць, як яшчэ ў перад 2010 годам ён спрабаваў наладзіць адносіны, і як у выніку Лукашэнка ўсіх палякаў кінуў, і фактычна ўсе тыя, хто ўкладалі свой палітычны капітал у нормалізацыю з Лукашэнкам, як яны пацярпелі. А таму, безумоўна, Сікорскі гэта не той чалавек, якога Лукашэнка мог бы развесці некімі пустымі абяцаннямі. Таму тут у Польшы сапраўды цікавая комплексная сітуацыя.
1: Перапыніць наконт таго, што ну, ось апошнім часам стало лягчэй на мяжы з Польшай, беларусаў перасталі правяраць. На вот такие есть чутки, что и так само Польша начала выдавать большую колькость визу для белорусов. Что вы на конкурс этого думаете?
2: Я думаю, что любое поляпшение ситуации с визами на межи, как и вовле любое повеличение человеческих контактов помеж Беларуси и Польши, это добро стратегично для Беларуси, для ее демократизации, для поляпшения настроя у громадстве. Но тому само по себе это безумовно. Безумоўна, для мяне станоўча. Натуральна, што тая сітуацыя на мяжы і сітуацыя з візамі, гэта не тое, што залежыць ад адных палякаў. Тут патрэбныя нейкія магчымасці для такой працы, каб беларускі бок тут не ствараў праблемаў, а ці прынамсі стараў паменей. Таму, натуральна, мне здаецца, гэта для такой агульнай магчымасці варта таксама весці тыя ж перамовы. Часам сама ведаеце магчымасць такіх перамоваў, сустрэчаў, размоваў. Яна старае фон, калі магчыма Менск не зацікаўлены ў некай новай эскалацыі. Разам з тым трэба разумець, што не ўсе эскалацыі пад кантролем Менска. І калі мы кажам пра тыя ж рызыкі там расійскага ўрывання Суацкага калідора, то ну нагадаю, што хоць і кажуць перш за ўсё пра балтыйскія краіны такім чынам адрэзаныя, але Суацкі калідор гэта можа быць акурат і тэрыторыя Польшы, і адпаведна Польша цудоўна разумее вось гэтыя рызыкі і небяспеку.
0: Вадим Мажейко раіць не спешацца з ацэнкамі на конт паляпшэння адносінаў паміж Варшавай і Менскам і раіць пачакаць 2007 году. Снежня, так. Ну, дазнаемся таксама не ў забаве, што нас чакаць, а вось літаральна праз 4 хвіліны на нашай хвалі будзе Віталь Цыганкоў, ягоная рубрыка «Палітхіт». Гаворка пойдзе пра вызваленне палітвязняў, але ўжо не ў Беларусі, а ў Расійскай Федэрацыі, і ім можа заняцца той самы спецпрадстаўнік Трампа Джон Кол.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Улады ўзмацняюць маніторинг вернікаў, хочуць ведаць іх дакладную колькасць. Ці пойдуць беларускія прызыўнікі ваяваць? Маладзёжная рада пры Міністэрстве замежных справ правяла дыялог з дыаспарай. 4 кастрычніка ў Беларусі будуць адзначаць Дзень настаўніка.
2: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
3: Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Беларусі Алег Дзячэнка заявіў аб патрэбе правесці больш эфектыўны этнаканфесійны маніторынг. Нам трэба разумець, якія працэсы адбываюцца ў грамадстве, рэальны лік вернікаў, як выбудоўваць работу, працытавала дзяржаўнае агенцтва БелТА Алега Дзячэнку, якога Александр Лукашэнка прызначыў на гэтую пасаду 28 верасня. Паводле Дзячэнкі, для развязання найважнейшых дзяржаўных задачаў патрэбна больш шчыльнае ўзаемадзеянне з рэлігійнымі інстытутамі краіны. Дзячэнка заявіў аб неабходнасці выконваць заканадаўства аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў. Алег Дзячэнка, сябра праўладнай партыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь», ачольваў экспертную раду пры упаўнаважаным у справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У Беларусі на падставе рэгістрацыі дзейнічаюць 25 рэлігійных канфесій і кірункаў, у межах якіх працуюць 3426 рэлігійных арганізацыяў. Пасля здушэння агульнанацыянальных пратэстаў 2020 году улады Беларусі ўзялі рэлігійныя супольнасці пад жорсткі кантроль. У 2020 годзе шэраг святароў выступілі супраць гвалту, удзельнічалі ў пратэстах або былі затрыманыя ў палітычна матываваных справах. Многія каталіцкія, праваслаўныя, уніяцкія і пратэстанцкія святары пакінулі Беларусь, некаторыя апынуліся за кратамі. У Киеве 29 верасня адбылася панельная дыскусія «Дыялёг з дэмакратычнай Беларуссю. Салідарнасць супраць будучыні», арганізаваная маладзёвая радай пры Міністэрстве замежных справ Украіны. На сустрэчы абмеркавалі актуальныя палітычныя працэсы ў Беларусі, удзел беларускіх добраахвотнікаў у абароне Украіны і будучыню рэгіянальнай бяспекі. Адной з цэнтральных фігур мерапрыемства стаў пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор.
4: И украинцы, и украинская молодь в том числе, они достаточно мало знают Беларусь, про белорусские демократичные силы. В молоді были питання, а чому белорусы не смогли скинуть режим Лукашенко? Призыв в белорусскую армию, что происходит, и молоді, люди идут служить. Українську молодь цікавить, чи будуть їхні однолітки воювати проти України.
3: Па выніках дыскусіі бакі адзначылі неабходнасць развіцця прагматычнага гарызантальнага дыялогу паміж украінскай і беларускай моладдзю для супрацьдзеяння супольным ваенным і інфармацыйным пагрозам з боку Расіі. 4 кастрычніка ў Беларусі будуць адзначаць Дзень настаўніка. Настаўніца ангельскай мовы Вольга Павук, якая вымушана была з'ехаць з радзімы з палітычных прычын, крытычна глядзіць на беларускую адукацыю. Асабліва яе хвалюе празмерная ідэалагізаванасць навучальных устаноў. Але самая вялікая праблема – гэта мілітарызацыя школ у Беларусі, падкрэсліла Вольга Павук.
5: Заўсёды чытаю трэцце, вось гэтыя веткі пра беларускую адукацыю. Расчараванне, па-першае, адчуваю, па-другое, некую і жаласць беларускіх дзяцей, таму што такія важныя годы для іх станаўлення як асоб праходзяць вось у такіх умовах. Яшчэ ў гарадах, я думаю, што ёсць больш магчымасцяў для таго, каб дзіця сапраўды развіць і даць яму магчымасцяў на будучыню, то ў правінцыі з гэтым будзе цяжкавата.
3: Вольга Павук, якая цяпер выкладае ў літоўскай школе, не бачыць падстаў для развіцця беларускай школы. На яе думку, беларуская ідэалогія прывяла школьную сістэму да заняпаду. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў чацвер 1 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 верасня.
1: Ад шмат вектарнасці да вернасці Расіі. Што засталося ад палітыкі Лукашэнкі?
7: Я не лічу, што гэта, ну як бы падабаецца Расіі насамрэч.
6: Тихановская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
8: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
1: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
9: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Україні. Ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко заўсёды любіў разважаць пра сваю шматвектарную палітыку. І заўсёды паўтараў, на фоне галоўнага расійскага вектара гэтая шматвектарнасць можа быць амаль незаўважнай, але яна ўсё ж ёсць.
2: Праўда, апошнім часам у гэтай рыторыцы з'явіўся яшчэ адзін важны акцэнт – тэма здрады. Лукашенко ўсё часцей падкрэслівае, што Расіі ён ніколі не здрадзіць і адмаўляцца ад гэтага вектара не збіраецца.
1: Днямі прымаю чарговага расійскага губернатара ён заявіў: «Чым заканчваецца здрада, вы бачыце ва Украіне. Мы не хочам паўтарыць гэты лёс». І дадаў, што будзе бараніць сваю айчыну.
2: То бок шматвектарнасць, пра якую раней Лукашэнка казаў як пра важны прынцып сваёй знешняй палітыкі, сёння ўсё больш выглядае як палітыка з выразна вызначаным галоўным саюзнікам.
1: Але ці азначае гэта, што ад шматвектарнасці сапраўды нічога не засталося? Ці некія элементы гэтай палітыкі ўсё яшчэ захоўваюцца, напрыклад, у адносінах з Захадам ці іншымі краінамі?
2: Пра тое, што стаіць за апошнімі заявамі Лукашэнкі пра здраду Расіі і чаму ён цяпер лічыць патрэбным асобна падкрэсліваць, што ні пры якіх абставінах не пойдзе на такі крок. Рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук паразмаўляў з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Спадарня Роза, я хацеў бы звярнуцца да вас праз цытату, якую днямі, сустракаючыся з чарговым губернатарам расійскім, сказаў Лукашэнка. Ну, пра шматвектарнасць, пра якую ён заўсёды любіў гаварыць, колькі мы ее памятаем, шматвектарная беларуская палітыка, знешняя і гэтак далей. Нават сёння, ва ўмовах таго, што мы бачым абмежаванне розных кантактаў з рознымі, асабліва заходнімі краінамі, Европай, Захадам, ён ўсё адно кажа пра шматвектарнасць, але у той же самы час кажа пра тое, што шматвектарнасць шматвектарнасцю, но Расію ж мы ніколі не прададзім і не здрадзім Расіі, таму што і далей, чым закончваецца здрада, вы бачыце ва Украіне, мы не хочам паўтарыць гэты лёс, кажа Лукашэнка. Ну і тут некалькі момантаў. Што сёння ўяўляе сабой гэтая хвалёная шматвектарнасць і чаму ён раптам загаварыў пра нейкую там здраду, у якой, не дай Бог, вот не заподозрыце Лукашэнку?
4: Ну, па-першае, для яго шматвектарнасць это таксама і тыя краіны, з якімі ён ніколі не спыняў кантакты, я маю на ўвазі краіны Африки и Азии и так само Латинской Америки. Но с другого боку, коли мы с вами поглядим на ты выники, какие есть от этих контактов, это совсем меньшая справа. Вы ведаете эту концепцию внешней политики, якая поделяя напрямки внешней политики на европейские, заходние, я маю на увазе так само американский напрямок, Россия плюс краины СНД, и нават есть такая вельми цікавая штука, что некоторые краины Азии, яны нават не з'являются такими дальними краинами, яны з'являются стратегичными нават партнерами, я маю на увазе, например, Китай, ці Пакістан, про Пакістан шмат чого говорять. І ёсць так званые краіны дальней дугі. І краіны дальней дугі, яны демонструюць так само і гэтую шматвектарнасць. Зусім іншае, калі мы паглядзім на знешнюю торговлю, на інтэграцыйныя праекты, так званыя інтэграцыйныя праекты. У гэтым сэнсе, канешна, гаворыць пра такую сапраўдную шматвектарнасць вельмі складана, таму што мы, я маю на увазі Беларусь, беларуская індустрія вельмі моцна залежыць ад Расіі, не толькі гэта датычыцца да эканомікі, но таксама гэта датычыцца да палітычных справ, я маю на увазі знешняя палітыка, абаронная палітыка. Таму вельмі складана казаць, што гэта шматвектарная палітыка. Можна напісаць шмат канцэпцый, таксама паставіць такую задачу, памятаеце, можа, 30-30-30 такая была формула, Вось, і, ну, яна не дасягнута, не дасягнута дагэтуль. І таму як бы это правал шматвектарнасці, нават калі бы я не была тут у выгнанні, а была бы ў Мінску, я бы казала, што это не зусім шматвектарная палітыка. У меня ёсць прыклады перед маімі вачамі сапраўднай шматвектарнай палітыкі, напрыклад, вось Узбекістан, ён дэманструе шматвектарнасць, больш, чым, напрыклад, нават Казахстан, таму што Казахстан таксама вядомы прыклад для вось такога імкнення да шматвектарнасці. Но ўсё ж такі ў адрозненні ад Узбекістана, напрыклад, Казахстан з'яўляецца чальцом Евразійскага эканамічнага саюзу, ОДКБ, ну, канешне, СНД таксама, Узбекістан, напрыклад, не. Он не з'яўляецца чальцом ОДКБ, яны там што там прыпынілі сваё сябруства, таксама это датычна да Евразійскага эканамічнага саюза, Узбекістан, напрыклад, ён адмаўляецца ад гэтай прапановы з боку Расіі і дагэтуль не з'яўляецца краінай чальцом ЕАЭС, што вельмі раздражняе Расію, канешне. Вось гэта сапраўдная шматвектарнасць. Калі вось вы глядзіце на гандаль, калі вы глядзіце на палітычныя кантакты, калі вы суадносіце вось гэтыя контакты с тем чальцами, яких интеграционных формований з'являється эта країна, только тогда вы можете сделать такий виник, что эта країна саправды притримливается принципа шматвекторности. Беларусь увогуле не подпадає. З академічного пункту гледжання не подпадає под эту категорію країн, які з'являються шмат, ну, які якби проводять шматвекторну внешню політику. Ну, все, що тут ще додати.
2: Працягваем слухаць размову рэдактара Еўрарадыё Змітра Лукашука з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Як вы лічыце, вот гэтыя словы пра здраду, у якой нельга абвінаваціць Лукашэнку, не глеючы там на яго шматвектарнасць, як ён кажа, прыгадаў, праўда, некаторыя, што словы з прапагандыстаў асобных расійскіх, якія кажуць, што ўсё, як ён кажа, бацька ўжо там не той, там адвярнуўся ад Расіі, такога няма. Чаму ён раптам загаварыў про здраду? Есть подставы для этого?
4: Ну, по-перше, конечно, он завсёды подкресливает свою лояльность до Кремля у параўнуні с Украиной. И, ну, это такие, как бы, аргумент, який, ну, позитивно адрознівае его от Украины. Потому что Беларусь не пошла по пути евроинтеграции, Беларусь не пошла на супрацовництво с НАТО, Беларусь является стратегичным партнером России, и она допомагает в этой широкомасштабной войне супрать Украины. А гэта, конечно, вось гэтае заверэнне зараз, тое, што мы бачым, гэтае заверэнне, я так зразумела, вельмі актуальны у перспектыве открытия диалогу с Польшей. И, конечно, у перспективе протягу вот этих перамов помеж Беларусью и Злученными Штатами, я не лечу, что это, ну, как бы, подобается России на самом речи. Вот. И я думаю, меркую, что это вот у контексте этих опошних подей робится, и таким чином он подкресливает на сам речь свои вот, ну, як там, досягнення у дружбе, у сябровстве з Россией, каб яна не забывалася. Я маю на увазе, каб Путин не забывал, что все ж таки это як бы не так. Это не, я не Украина, это не здрада. Вось, это не здрада. То, что я зараз роблю, это не здрада. Ну, это такой месседж. А вот с одного боку, с другого боку, ну вот это такое, да, соправдное его погляд на внешнюю политику. И он так само подкресливает это и у вачах суадчинников, я маю на увазе белорусских громадян, которые повинны быть, как это, благодарными ему за то, что зараз война не отбывается на территории Беларуси. Чаму? Таму, што ён не здрадзіў Расіі, таму, што ён мудрый, вось ён такой можа прытрымліваць вось гэтую агрэсію з боку Росіі вось таким чынам, што здрада, яна заключаецца, вот в чём, собственно, да, заключаецца измена. Измена заключаецца в том, што меняется ориентация, буквально смена ориентации, геополитической ориентации. А то, что твоя краина является незалежной, что она имеет такое право на незалежную внешнюю политику, на выбор и так далее, но про это говорка не идет. И он признает вот то, что Россия является краиной диктатором, якая диктует буквально, да, умовы, нават знешней политики для незалежных краин. И он это признает, ну вот он фактически, ну вот с моего пункта гледжання, он как бы признает, что вот Россия мае на это право, и мы повинны вот притрымливаться этого головного принципа знешней политики лояльности России. Не шматвекторность головный принцип, а лояльность головный принцип. Ну, вот таким чином, ну, и он не лукавит в данном выпадку, и, ну, на самом деле, он так и, как бы, лечит.
1: Вы слухали размову редактора Еврорадио Дмитра Лукашука с политологиней Розой Турарбековой, якая прозважала про то, что засталось от так званой шматвекторной политики Лукашенко.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе «Еўразум».
1: Ціхановская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
5: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
2: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
6: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у краіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Матч Фінляндія і Білорусі у Лізі нації у Хельсінкі почався з акції фінських заўзятараў. Перед гульнёй яны вывесілі банер з выявай Александра Лукашэнкі у выглядзе прусака. На банеры таксама быў надпіс «Твой дзень прыйдзе». Падчас выканання гімна Беларусі частка гледачоў асвістала яго і гудзела. Сама сустрэча завершылася ў нічыю 0-0. Беларусы набралі першае ачко ў турніры. Каманда двойчы забівала, але абодва галы зборнай Беларусі былі адменены. Пасля прагляду ВАР. Наступны матч беларусы правядуць 3 кастрычніка супраць Сан-Марына. Нападаючы зборнай Беларусі Віталь Лісаковіч пракаментаваў паводзіны фінскіх заўзятараў. Падчас матча яны таксама скандавалі абразлівыя лозунгі ў адрас Владіміра Пуціна. Лісаковіч заявіў, што беларускія футбалісты прыехалі гуляць у футбол і не звярталі ўвагі на паводзіны гаспадароў. Асобна ён адзначыў каля 10 беларускіх заўзятараў, якія прыехалі на матч і падтрымлівалі зборную. Футбаліст падзякаваў ім за падтрымку. Незалежная камісія прызнала Манчэстэр Сіці вінаватым у сур'ёзных парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі. Парушэнні датычацца 9 сезонаў з сезона 9-10 па сезон 17-18. Паводле камісіі клуб выкарыстоўваў фіктыўныя камерцыйныя пагадненні, падаваў недакладную фінансавую справаздачанасць і перавышаў ліміты выдаткаў прэм'ер-лігі і УЕФА. Таксама Манчэстэр Сіці прызналі вінаватым у 3 з 4 выпадкаў парушэння абавязкаў па супрацоўніцтве з расследаваннем. Клуб мае права абскардзіць рашэнне да 2 кастрычніка. У Болгарии забили президента футбольного клуба «Ботев» Сплоудива Ильяна Филиппова. Поводле мясцовага выдання «Нова» бизнесмен был застрелены минулой ночью, коли вертался до дому после матча своей команды. Поводле попередней информации, нападник зарабил один стрел у голову. Филиппов был забитый каля своего дома. Звестак про затриманных покуль няма. Сярод махчимых месцев, где мог чакать нападник, называется лес побач с жилым комплексом бизнесмена. Гэта были новини спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пакуль Лукашенко ўсё мацней збліжаецца з Расіяй, Святлана Ціханоўская працягвае ездзіць па еўрапейскіх сталіцах і гаварыць там пра Беларусь.
2: Нядаўна палітык зноў заклікала краіны ЕС захоўваць санкцыі супраць Лукашэнкі і Расіі і не аслабляць ціск, пакуль не будзе рэальных зменаў.
1: Гэтай лініі дэмсілы прытрымліваюцца ўжо не першы год, але беларусы рэагуюць на яе па-рознаму. Адны лічаць, што на рэжым трэба і далей ціснуць, бо без гэтага ён не будзе мяняцца.
2: Іншыя нагадваюць, ад санкцыйных абмежаванняў у выніку пакутваюць і звычайныя беларусы, тыя, хто да палітыкі рэжыму дачынення не мае. Пры гэтым Лукашэнка не спыняецца і працягвае свае рэпрэсіі. Нібыта праца ідзе, але нічога не змяняецца.
1: Дык ці можна сёння ўзмацніць ціск на Лукашэнку і адначасова мінімізаваць яго наступствы для беларусаў, што яго не падтрымліваюць? І ці бачыць дэмакратычны рух такую магчымасць?
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа дарадца Святланы Ціханоўскай Франа Квячорка.
3: На фоне і вось перамоваў і такога, ну, как бы, можа, пачатку зменаў нейкіх адносінаў паміж Польшчай і афіцыйным Мінскам. На фоне інфармацыі, якая з'яўляецца, што актывізаваліся нібыта перамовы і Берліна з Мінскам, і Парыжа з Мінскам. Ці правільная гэта стратэгія на сённяшні дзень?
4: 6 гадоў гэтыя перамовы працягваюцца. Ніхто, напэўна, больш, чым палякі, не размаўляюць. Па лініі служб гэтыя размовы адбываюцца ўсе гэтыя 6 гадоў. Гэтак сама і ў французаў, еўрапейская дэлегацыя ездзіць кожны год сустракацца з лукашэнкаўскім МЗСам. Гэта міф, што няма дыялогу. Гэта дыялогу вельмі шмат, гэтых саступак, гэтых крэдытаў для Лукашэнкі дадзена ўжо так шмат. На жаль, з Менску просто тупік, цішыня. Яны толькі зараз, калі адчулі эфект санкцыяў, калі адчулі, што сітуацыя ў рэгіёне можа памяняцца, можа быць замірэнне па Ўкраіне, яны пачалі варушыцца. І дзякуючы гэтаму, дзякуючы гэтаму ціску, з'явіўся шанец на амерыканскі трэк. І вось гэтае гуманітарнае вызваленне сталі магчымыя зноў жа са зменай кантэксту. Таму зараз проста здымаць санкцыі без ніякіх умоваў з Расіі і з Лукашэнкі, яно можа проста замарозіць статус-кво. Калі мы гаворым пра нейкае зняцце санкцыю, трэба выставляць вельмі чёткія выразныя умовы. Трэба быць вельмі жорсткімі і паслядоўнымі, іначе мы не даб'емся ні вызвалення палітвязняў, ні спынення рэпрэсію і ніколі не вернемся дадому, а проста заморозім, мы называем такой азербайджанізацыяй, туркменізацыяй Беларусі. Таму мы стараемся з еўрапейскімі партнёрамі і амерыканцамі трымацца гэтай цвёрдай лініі. Ёсць гуманітарны трэк, які выцягвае людзей з турмаў і павінен прывесці да змяншэння і спынення рэпрэсію, а ёсць еўрапейскі трэк, які павінен дапамагчы дэмакратызаваць Беларусь, адцягнуць Беларусь ад Расіі, дабіцца сістэмных зменаў, каб мы з вамі все беларусы маглі вярнуцца дадому, а людзі ў Беларусі не адчувалі сябе як турме. Вось гэта важна. Калі проста сустрэчы адбываюцца ад сустрэчы, рэжым для сустрэчы самой, дыялог дзеля дыялогу, і Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены. Таму я разумею, што ўсім хочацца, каб хутчэй гэты кашмар увесь

На Еврорадио новини шоу-бизу. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании термина «штучный интеллект» у «суперинтеллект». Информация была опубликована на сайте Белого дома. Теперь все департаменты и ведомства должны писать «суперинтеллект» у официальной переписки, публичных уведомлениях и политических документах. Они должны отмовиться от использования термина «штучный интеллект» або AI. Мета указа – показать бесперепынный прогресс технологий и безмежные возможности, якія яны адкрываюць перад амерыканцамі. Дарадца прэзідэнта па навуцы павінен дадаць дакладнае значэнне звышразуму і новым тэхналогіям, а таксама падрыхтаваць план па іх укараненні. Дональд Трамп і кіраўнікі найбуйнейшых IT-кампаній, у тым ліку Google, OpenAI, NVIDIA і Meta, таксама падпісалі пагадненне аб бяспецы штучнага інтэлекту. Кампаніі будуць самі правяраць бяспеку сваіх мадэляў з дапамогай унутраных праверак і незалежнага аўдыту. Американский режиссер Дэвид Финчер, ведомый по фильмах «Бойцовский клуб» и «Зниклая», завершить супрацовництво с Netflix. Про это написал Bloomberg. Кинематографист вырашил не продолжать контракт со стриминговой платформой про 13 годов совместной працы. Теперешнее погоднение с Финчером скончается у 27-м годе. Чутки про сыход заявились еще у жнивни, коли стало ведомо, что американский спин-офф «Гульни у кальмара» был откладенный по решению Netflix, а не самого Финчера. Зрешты у интервью Ю Ле Манде у 2024 годзе Фінчер здаваўся перакананым, што Netflix гэта лепшае месца ў Галівудзе для здымак кіно. Фінчер выпусціў па ўдзеле стрымінгу некалькі дарагіх у вытворчасці стужак, у тым ліку «Манка», «Забойцу» і «Паляўнічага за розумам». Паводле чутак, Netflix не задаволены тым, што на карціну «Прыгоды Кліфа Бута» па сцэнарыі Квентіна Тарантіна выдаткавалі 200 мільёнаў долараў. Сыход рэжысёра можа означаць, што яго праекты ў Netflix цяпер будуць замарожаны. Па сусвеце серыяла «Гульня тронаў» здымаюць поўнаметражны фільм, які атрымаў назву «Гульня тронаў. Заваяванне Эйгана». Рэжысёрам выступіць Оуэн Харрыс. Над сцэнарыем першага поўнаметражнага фільма па «Гульні тронаў» працуе Бо Уільман, які раней працаваў над праектамі «Андор» і «Картачны домік». Будучы фільм раскажа гісторыю Эйгана першага, заснавальніка дынастіі Таргарыенаў, які заваяваў Вестэрас за некалькі стагоддзяў да падзей арыгінальнага шоу. Эйган першы ніколі не з'яўляўся на экране, і пакуль невядома, хто сыграе яго ў гэтым фільме. Нагадаем, што каралеўская сям'я Эйгана, нашчадкамі якой была светлавалосая Дэйнерыс Таргарыен, якую сыграла Эмілія Кларк, а таксама некалькі спадчыннікаў, многіх з якіх таксама звалі Эйганамі, стала асновай для двух паспяховых спін-оф серыялаў ад HBO «Дом дракона» і «Рыцар сямі каралеўстваў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Белорусская добраахвотница Вероніка Яновіч воявала в Украине у складе полка Калиновского. Ее муж, белорусский добраахвотник Алексей Лазаров, загинул у студені этого года.
2: После его смерти Вероніка сутикнулася с ситуацией, у якой, здається, самое звичайное право на выплаты перетворяется у бюрократичную пастку. Ей отмовили и у апошнім заробку, и у компенсации за смерть мужа.
1: Причина, якую ей назвали – белорусское громадянство. То бок человек может воевать за Украину, стратить там мужа, але при этом его пашпорт становится перешкодой для отримания належных выплат.
2: Вероніка розповіла про гэта эмоційна і публічна, але яе гісторія не толькі пра адзін канкрэтны выпадак. Беларускія добраахвотнікі ва Украіне ўжо некалькі гадоў сутыкаюцца з праблемамі з дакументамі, статусам і сацыяльнымі гарантыямі.
1: Чаму пасля больш як 4 гадоў паўнамаштабнай вайны гэтыя пытанні дагэтуль не вырашаныя? І што адбываецца з тымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Украіну, але пасля аказаліся сам-насам з бюрократычнай сістэмай?
2: Про гэта журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі паразмаўляў з самой Веранікай Яновіч.
3: Вы сказалі якраз, што чакалі адказ 8 месяцаў. Увогуле, колькі сапраўды ідзе вось гэтае разбіральніцтва, як падчас вось гэтых 8 месяцаў? Чаму так доўга гэта разбіральніцтва ідзе? Як тлумачыць гэта?
4: Ну, глядзіце, тут сама працэдура такая, да, што пакуль твая чарга дайдзе, там гэта ўсё разглядаецца на камісіі, пакуль твая чарга дайдзе для розгляду на гэтай камісіі, калі яны сутыкнуліся, ну, я разумею, што яны сутыкнуліся з маім кейсам, і я ўпэўнена, што хутчэй за ўсё гэта такі першы выпадак, з якім яны сутыкнуліся, да, яны доўга не ведалі, што там не адказваць, што рабіць. Гэтая цішыня не вельмі мне падобалася, яна вельмі мяне напружвала, і мы падавалі адвакацкія запыты разам з юрыстам, на што яны типу адказвалі, што разглядае камісія, і ўжо насамрэч я пра адмову ведала ўжо некалькі месяцаў, да, але я не ведала, ну, на што яны спасылаюцца. То бок мне ніхто не мог нармальна ўнятна сказаць, такой-то закон, такая-то пастанова. Тому мы вам вмовляем. Тое, што мы самі глядзелі і шукалі, то бок мы типу тых дакументаў туды не знайшлі. Я асабліва, так скажам, гэта, ну, зноў жа, мне не хацелася, каб гэтая тэма была публічнай, тому што гэта быццам бы, вось мне нават зараз пачынаюць людзі пісаць, а навошта вот он пашоў, памёр за дарма, Лёша, і так далі. Мне б хацелася таксама гэтым людзям сказаць, што чым вы думаеце, калі вы гэта пішаце? Гэта зусім розныя рэчы, чаму ён там быў і тое, што адбываецца зараз. І мне, ну, скажам, мне гэта болячы чытаць, да, тыпа, таму што быццам ўсё перамешалася, і вот зноў жа, чаму гэтая тэма не ўсплывае, не падымаецца, так, таму што ніхто не хоча пра гэта размаўляць, таму што ніхто, гэта болячы, гэта непрыемна, ты стукаешся з такімі вот рэчамі, якія табе пачынаюць пісаць людзі, ад якіх хочацца быць, так, тыпа, таму што, ну, ну, як можна взагалі браць і параўноўваць подзвіг чалавека, да, яго ахвяру, і за гэта ж ад гэтага рускія не сталі харошымі. Гэта вельмі непрыемна. І я сама маральна, калі, ну, то бок, уже вчора вырашыла, што я буду пра гэта казаць публічна, бо я разумею, што ёсць сем'і, якія, напрыклад, баяцца пераследу, якія там жывуць у Польшчы, і яны, ну, не будуць, ну, не яны там маюць там родзішаў у Беларусі і баяцца гэта, там чалавек взагалі публічна не было ў войску, да? І, ну, зразумела, што яго блізкія таксама, якбы, ну, апасаюцца пераследу палітычнага. І тут момант выходзіць просто такі, што якбы няма ніякай адэкватнай праведзенай мяжы, хто є ворог, да? Хто є калаборант, хто є зраднік, а хто є чалавек, які ахвяраваў сваім жыццём, сваім здароўем, сваім часам, да? І прыйшоў сюды дапамагаць, ваяваць і так далі. Нема гэтага, як сказаць, гэта разуменне ад украінскай дзяржавы, яна взагалі раздзяляе гэтых людзей, типа ж ворогаў, та, типа, і тых, хто это, ці мы ўсе іх для мы для яе на адзін-два.
2: Працягваем слухаць размову з жонкай загінулага добраахвотніка Веранікай Янович, якая змагаецца за выплаты і годнае стаўленне ва Украіне.
3: З улікам таго, што тут ужо загінула там некалькі сотняў, а можа нават і болей замежных добраахвотнікаў, я так разумею, што гэта тычыцца ўсіх замежнікаў, ну, якія тычацца Расіі ці Беларусі, мне падаецца. Ну, то бок,
4: Только Россия, только Беларусь, это да.
3: Ну, я просто про это уже ранее чул, але я так разумею, что у паблику эта проблема в Украине не подымалась. Але вось, можете вы мне потлумачить, чому вось так склалася умовно, что вось, калі вы были у войску сами, вам, як бы, калі вы служили, вам платили без проблем гроши. Але калі вы вось звольніліся і у вас як бы ёсць муж, ну то бок вы абодва звязаныя з ВСУ, былі там ці ёсць, ну так ці інакш, тады пытання не ўзнікала. А зараз пытання ўзнікла, ну чаму як бы вам тлумачылі юрысты, чаму такая калізія атрымалася юрыдычная?
4: Я думаю, тому что такая ситуация отрывалась, потому что до этого закону, какие типа усены сформировали, отнеслися неотказно, не прораховали все моменты, все нюансы, те не захотели прораховывать, да, типа, и уличивать. И, ну, на жаль, окромя публичного выказывания, публичного там якось моменту намагаться на их тикнуть, я шляху не бачу. Юридично, по факту, то, что той закон есть, первый суд, хоча за все, я проиграю. Потому что закон есть, это, как мне зараз сказали, то те, кто так само такими питаннями подобными занимается, что это может допомогти Конституционный суд Украины, ну, то бок, уже вышей, але, знову же, скажем так, типа, на гэта патрэбен час, на гэта патрэбна высілкі, на трэба патрэбна грошы. Я чалавек, які перажывае втрату, та, то, як выглядае маё жыццё, зараз ніхто не ведае і не знае, акрамя блізкіх людзей, наколькі гэта ўсё важка. І зараз замест таго, каб ссылівацца, та, намагацца якось за гэта жыццё, ну, закопиться, да, типа, вчепиться, что-то, ну, типа, знайти якийсь, ну, сенс, не знаю, там, еще что-то. Мне приходится заниматься такими речами, да, я перепрошу. Мне просто, ну, я зараз... Гэта, ну, гэта вельми зневажливо, гэта вельми несправедливо. Коли ты с таким бэкграундом стутыкаешься с такими штуками, что ты проскоску коллаборант, а далее проскоску идет зрадник, ну, я не знаю, як мне хапаться за життё, у чым мне знаходить сенс, где справедливость в этом свете. Ей, получается, нема, получается так.
3: Ці ведаете вы, Максима, еще подобные истории людей, які трапили у такой же истории, як и вы? Ці, там, ну, зразумела, што ваша гісторыя не унікальная, я думаю, што ёсць такія людзі, але ці вядомыя яны вам непасрэдна?
4: Моя гісторыя унікальна толькі таму, што я маю тут поўную легалізацыю, да, я знаходжуся пад дадатковым захістам, мы адружыліся ва Украіне, то бок, па, ну, па пачкі сваіх дакументаў, да, здаецца, што ты знаходзішся пад захістам, ну, типу, украінскай дзяржавы, але вона цябе не захищае, ніяк. Я ведаю про іншыя выпадкі, але там іншая ситуация так само с документами, то бок там со мной пасля учорашняга поста мне шмат писала людей, типа распавядала свои гісторыі, і гэта не па адзінокі выпадак, зноў жа гэта не выпад, не гісторыя про тое, што вайсковая частина сама вырашыла так і не адмовіла. Гэта заканадаўчая гісторыя, якую прыняла я, зараз каб не памыляцца, або Міністэрства абароны, або яшчэ хтосьці, і вырашыў, што мы ўсе на адзін твар. Мы ўсе, нема ніякай розніцы. Просто насамрэч вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Украіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага. І гэта зноў такая праблема, якую можна вырашыць, але гэта, ну, зноў жа час, ресурсы, вялікая праца, там, да, грошы, то таксама. Мне просто я уже ў такім ведаеце тыпа мне ну мне як бы не страшна да я ўжо все страціла тыпа мне не страшна што там казаць якісь там рэчы і так далее але тыпа я і можа я можа ну тыпа у мяне былі думкі пра тое што проста перастаць гэтым займацца тыпа і так далее але я разумею што на жаль я тыпа з гэтай усе гісторыі была з самага пачатку публічна і я можу дабіцца якой справядлівасці калі не дасі... яна мне не патрэбна яна патрэбна ну іншым сем'ям іншым добраахвотнікам та таму што ну мае быць справядлівасць мае быць мае быць павага да вайскоўслужбоўцаў да іх сямей незалежна ад таго грамадзяне яны Беларусі ці грамадзяне яны Расіі насамрэч таксама тыпа тут зразумела што тут павінна быць абмежанне та тыпа але павінна быць справядлівасць і павінна разбірацца тыпу той хто сядзіць атрымлівае заробак бюракрат ён атрымлівае заробак ён не ваюе ён займаецца бюракратыяй і ён павінен таксама ўлічваць што ёсць такія мы і думаць што з намі рабіць.
1: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Пагутарым пра гэтак званую чыстую энергетыку. Мы ўсцяж чуем пра яе большую карысць за традыцыйны спосабы генерацыі энергіі. Ці новыя закрытыя для насельніцтва нашай планеты, заснаваны на сапраўднай чыстай энергіі, халодным сінтэзе, якая можа быць бясплатнай усім. Экстрапалюючы на найбольш актыўную ў гэтай гэтак званай зялёнай энергетыцы краіне Нямеччыне, прааналізуем, зыходзячы з новых звестак. Як экалагічныя ветракі сталі крыніцай ядаў на нашым стале. Якоб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Больш за 3000 тонн мікрачасцічак пластыку падае на палі, лясы і ваду. Пра гэта паведамляе аўстрыйскае выданне «Рэпарт-24». Са спасылкай на дзяржаўную службу. Лопасці з ветракоў выраблены са шклопластыку на эпаксіднай смале, а дождж, груд, сонца, вецер гадамі зрываюць з іх верхні пласт. У самой паверхні ўтрымліваецца бісфенол А, небяспечнае рэчыва для гарманальнай сістэмы чалавека, ды і не толькі. Еўразвяз ужо забараніў яго ў матэрыялах, якія сутыкаюцца з ежай. У пакрыцці лопасцяў ёсць вечныя хамікаты ПФАС, якія амаль не раскладаюцца ў прыродзе і ўжо лучылі ў прыродны колазварот вады. Такія часцінкі могуць выклікаць хранічныя запаленні лёгкіх ажно да пухлінаў. У Нямеччыне 31 тысяча ветракоў. Паводле афіцыйнага рэестру Мінпрыроды ў Беларусі дзейнічае 117 ветракоў. Розніца ёсць. Але побач з імі палі ды крыніцы пітной вады. І што цяпер рабіць фермару ці аграрнай фірме з заражаным ураджаем? І што гаворыць улада? Называе, як і раней, ветракі чыстай энергіі і патрабуе будаваць іх яшчэ больш. А вось аўстрыйскі еўрадэпутат Геральд Хауза патрабаваў неадкладна забараніць будоўлю ветракоў. Бо паводле яго нам прадавалі ветракі як збаўленне прыроды, але расплачвацца будуць простыя людзі сваім здароўем і сваёй таксычнай ежай. Мяркую, многія здагадваліся былі, што ветракі ёсць хімічнымі забруджвальнікамі, бо ўсё адно яны выкарыстоўваюць нафтапрадукты, тую ж змазку. Але далей горай. Уся казка пра чыстую знаўляльную энергію руйнуецца на нашых вачах. Уявіце, плошча ротару аднаго ветрака каля 250 квадратных метраў. Гэта адпавядае 1/10 часы шнура, калі вымяраць мерую нашай даўняй дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Навуковая служба Бундэстагу яшчэ 6 гадоў таму усталявала, што пацёрты пластык у выглядзе наначастак з гэтых ветракоў шкодзіць прыродзе і здароўю людзей. Так што гэта не новая інфармацыя. І адзін такі ветрак раскідае па палёх, лясох, колькі кілаграмаў наначастак і мікравалокнаў. У той жа Нямеччыне падлічылі, што з 31 тысячы ветракоў прыроду трапляе ад 1400 да 3100 тонн мікрачасцінак штогод. Ось такі размах урону прыроде. Атрымліваецца, тыя установы, якія вырошчваюць прадукцыю каля ветракоў, цалкам магчыма, што іх ураджай зараджаны генамі наначасцінкамі. І я не згушчаю фарбы. У інтэрнэце можна знайсці кадры звалак лопасцяў, што гаворыць пра вялікую эрозію іх, а таму і праблему для вытворцаў. Бо ўжо праз колькі год працы пашкоджаныя лопасці даводзіцца цыраваць і рамантаваць. А яшчэ замена акумулятараў, якая ідзе раз на 8-10 год. Лопасці мусяць быць трывалымі і лёгкімі, таму у тэхналогіі вырабу ўжываецца эпаксідная смала і 40% рэчываў з фенолу А. Гэта хімічнае рэчыва, якое руйнуе гарманальную нервовую сістэму чалавека. І з адной турбіны трапляе ў прыроду 62,5 кілаграмы эпаксідных часцінак. У той час, як цэлая вытворчая галіна пра гэта маўчыць, як вады ў рот набраўшы. Чаму? Ды таму, што вакол гэтага круцяцца мільярдныя сумы. Далёка хадзіць не трэба. Згадаем, як у мінулым стагоддзі ў тытунёвай індустрыі замоўчвалі дзясяткі год пра шкоду курэння. Мы яшчэ засталі нават рэкляму цыгарэтаў з каўбоем Мальбара на тэлебачанні. І толькі апошні дзесяцігоддзі ідзе змаганне з курэннем, але ўсё адно яно кволае, гэтае змаганне. І тут мы назіраем аналогію. Калі будаўніцтва гэтых нібыта псеўдаэкалагічных ветрагенератараў абарочваецца шкодай для нашага здароўя, ці нават самога малога утрымання бесфенолу А дастаткова для моцнага атручваючага дзеяння. І калі раней было дапушчальнай мяжой 4 мікраграма на кілаграм вагі чалавека ў дзень, то цяпер 0,2 нанаграма, гэта значыць у 20 разоў менш дапушчальнага раней. І атрымоўваецца, што самыя малыя дозы б'юць па імунітэце, па гармонах, па рэпрадукцыйных уласцівасцях чалавека і па нервах, а таму і па свядомасці. Ветракі не ізаляваны, а таму вонкавы ўздзеянне ветра, сонца, дажджу адрывае часцінкі, якія трапляюць у ваду, глебу, даходзяць да рэк, вазёраў і мароў. Што да лопасцяў ветракоў, то для пакрыцця ўжываюць хімічнае злучэнне, якое называецца ПФАС. Па-нашаму гэта перполіфтаракільныя рэчывы, інакш іх называюць вечным хімікатам. Чаму? Ды таму, што ў прыродзе мала магчымасцяў яго раскласці. І таму яны ў арганізме, калі туды лучаць, там і назапашваюцца. Гэтымі рэчывамі пакрываюць лопасці ветракоў дзеля таго, каб іх абараніць ад уздзеяння сонца і ветру ды вады. Гэтыя хімікаты ўжываюць у антыпрыгарных пакрыццях, трывалай касметыцы, упакоўцы фастфуду ды мембранных покрывах абутку ды вопраткі. Карыстаючыся нагодай, мяркую, ведаеце, калі ў вас тэфлёнавае пакрыццё падрапанае на патэльні, то яго трэба выкідаць, бо тады гэныя наначасткі могуць улучшыць у ваш арганізм. Што да ветрака, то вылузаных часцінак прыпадае да 150 кілаграмаў, а ў іх жа утрымліваюцца вечныя хімікаты, пра якія я казаў раней. І гэта толькі адзін ветрак. Прыродаахоўныя структуры ў развязу аналізавалі ўтрыманне вечных хімікатаў у рыбе, селядцы, камбале, крэветках, і выявілася, што ліміты ў развязу ўжо былі перавышаны. Дарослы чалавек, спажываючы рыбу, штодня перавышае дапушчальную норму хімікатаў у арганізме. І што? Вы мяркуеце, багата хто абвяшчае алярм? Да таго, каля 1,2 трыльёна лятаючых казурак гіне пад ротарамі ветракоў толькі ў адной Нямеччыне, паводле звестак Нацыянальнага аэракасмічнага агенцтва. Гэта ўплывае на папуляцыю казурак паводле лёгікі і на папуляцыю птушак. Ветракі – гэта пагроза для дзікіх жывёлаў. Штогод гіне да 150 тысячаў кажаноў і 12 тысячаў драпежных птушак. Сярод іх гінуць і чырвонакніжныя. Заўважна, што ў зонах з вялікай колькасцю ветракоў расце колькасць людзей, якія хварэюць на сэрца. І нехай бы гэты комплекс мінусаў кампенсаваўся эканамічнай мэтазгоднасцю, але ж не. У Нямеччыне зыск ад ветраной энергетыкі склаў 3,9 мільярдаў еўраў, а выдаткі – 19,6. Гэта значыць, што дзяржава субсідзіруе, гэта значыць, бярэ з бюджэту яшчэ 16 і больш мільярдаў, каб падтрымліваць гэтую сферу ў рэнтабельнасці. У Беларусі сітуацыя падобная, але ветракоў менш. Прыватная бытавая ўстаноўка не прынясе прамога фінансавага прыбытку і наўрад ці акупіць сябе раней, чым праз 20 гадоў. Але ж колькі яшчэ запчастак трэба набываць? Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком

0: Ёж.
1: За 8 месяцев беларусы атрымалі амаль па 5 тысяч праязных документаў. Делегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі ПАРЭ. Пра палячэнне адносінаў з Польшчай казаць рана, лічыць Мажэйка. Пра гэта і да іншай навіны праз 3 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: За 8 месяцев беларусы отримали у Польши амаль 5 тысяч проездных документов. Делегация координационной рады распочала працу на осенской сессии пары. Про полепшение отношений с Польшей казать рано, лечить Мажейка.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Со студеня до жнивня 2026 года Польша выдала белорусам 4988 проездных документов замежника. В управе у справах замежника у Польши лічать, что до конца года их будет больше за 7400. Это на 30% больше, чем летось. Проездный документ замежника выдается для пересечения межа у Польши тем, кто мае вид на жыхарство у Польши, але не мае дзейнага пашпарта сваёй краіны. Рэзкі скачок адбыўся ў 2023 годзе, калі ўлады Беларусі спынілі выдачу і падаўжэнне пашпартоў за межамі Беларусі. Рэакцыяй Польшчы было ўвядзенне для беларусаў праязных дакументаў замежніка. Тэрмін дзеяння праязнага дакумента замежніка для грамадзянаў Беларусі складае 1 год. Дэмакратычныя сілы неаднаразова звярталіся да ўладаў Польшчы з просьбай павялічыць тэрмін дзеяння праязнага дакумента да 3 гадоў, пакуль безвынікова. 29 верасня у Штрасбуры на восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новастворанае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнтцы ПАРЕ Петры Байер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Пробил брифинг, где сказал про освобождение политневоленных, как режим депортуя людей без документов, без возможности легализации, безопасность региона, изоляцию Беларуси, ну и так само европейский трек для перемоги. Был на поседжении працовной группы по меды и культуре, с допомогой наших коллег была включена и так само Беларусь.
3: Особенно он спынился на сустречах с польскими депутатами.
4: Сустреча с польской делегацией. Мы поднимали питание встречи с Сикорским, с министром замежных справ Беларуси. Зараз никто не говорит об том, что у Беларуси нечто полепшается, те нечто изменяет. Которые делегаты у парламентской ассамблеи, я згодны с тем, что изоляция Беларуси, возрос санкции, рухают Беларусь у бок России.
3: Поводле Евгена Андрейченко, праца у Штрасбуры до 3 кастрычника дозволить узгоднить дальнейшие кроки по падрыхтоўцы спецдакладаў ПАРЕ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. У СМИ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшчы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
5: Кожнага часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне не адчуваецца як пацяпленне, пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарваць адносна завжды. Польша мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшу, канечне, вызваленне пачобута. Зацікаўленасць Польшы ў тым, каб атрымаць нейкія нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі, у тым ліку нармалізацыя на мяжы, гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, чекается в облачное надворье так само, без опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 18 до 20 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 30 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції в останній день вересня цього року. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном у гэты час знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, любим випадку легкого та приємного шляху, поважаний, заздавайтеся з нами, долучайтеся до нас, хто може бути тільки що включив прийомники. Будем бавити час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисної інформації. Проект «Моцарт» уже успевает для нас, далее нас чекают Брюс Спрингстин, «Мутное вока», «Кассиопея», «Плейсебо», «Помидоров» да иншие выканавцы. А уже литерально про 20 хвилин мы подшуем с вами передачу «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
4: Вітаю, шановных слухачоў. У эфіры беларускага Радіо Рацыя перадача «Мы бачым». І яе вядоўца Вольга Сямашка. Сёння пагаворым пра вынікі 4-га форуму культурніцкіх арганізацый «Улюбленія» праз прызму Падляшча. У цэнтры ўвагі – удзельнікі форуму, прадстаўнікі нашага рэгіёна, фонд «Тутака» і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. У асобах Паўла Санкевіча ды Ілоны Карпюк адпаведна. Як набыты на Падляшчы досвід становіцца арыенцірам для ўсё незалежнай культурніцкай супольнасці ў выгнанні? Чым кейс «Тутакі» вылучаўся для калег з іншых інстытуцый? Пра што асобна распавядзе рэдактарка выдавецтва «Гутэнберг Паблішэ» Валентына Андрэєва. Як Ілона Карпюк перасэнсавала супрацоўніцтва цэнтра з форумам? І як бачыць далейшую супольную працу, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі, сам Павел Санкевіч? Пра ўсё гэта пагаворым напроз зараз. Заставайцеся з намі.
5: Вы вернулися з такого візиту у Люблін, де була зустріч організації культурницьких менавіта. З якими чаканнями їхали і ці справдилися яны?
6: Гэта ўжо моя другая сустрэча ў рамках гэтага форума. Форум гэта вельмі важная і патрэбная ініцыятыва. Гэта форум незалежных культурніцкіх арганізацій, якія працуюць не толькі ў Польшчы, бо на гэтых форумах з'яўляюцца арганізацыі, якія займаюцца беларускай культурай ў Польшчы, але таксама і ў Літве. Значыцца, якби шырэй ўжо шырэйшы абсяг арганізацій, якія подключаюцца да ідэі форума. Вельмі неабходна сказаць, што форум з'явіўся таму, каб проста синхронізавацца гэтым арганізацыям, якія працуюць у замежжы, каб абмяркоўваць бягучыя пытанні, праблемы, каб дзяліцца сваім досведам, каб паказваць, дзе можна выпраўляць сітуацыі, каб палепшыць спраўнасць арганізацыяў, але каб таксама разумець агульную сітуацыю, там, скажам, грамадска-палітычную, бо гэта таксама вельмі важнае, у якой прыходзіць хочется дзейнічаць. Удзел Цэнтра беларускай культуры у тым сэнсе важны, бо гэта не НДА, ўсё ж такі, так? Але каб таксама іншым арганізацыям лёгш было зразумець, як працуюць установы культуры у рамках польскага законадаўства, у якой сістэме, як рыхтавацца да супрацы з такімі партнёрамі.
7: Тут ўвогуле ёсць такая вельмі добра, здорова сінергія. Таму што вось мы, як тут з Белосточчыны, маем досвід польскай державы, польского самокірування. Тут ще у форумі присутнічала ще Ілона Карпюк ад ім'я інституції самокірування. Гэта так само доволі цікавий ракурс, як тут розвивати культуру тут у гэтым випадку у Польщі. Але з другого боку, принаймні я особисто отримую так само шмат такого цікавого досвіду ад боку беларускіх організацій, які не веду там заглядзеної мігрантами, тому що люди вельми часто з суперэдукацією, люди, які у Білорусі займаються реально великими справами, тепер гэты свой такі досвід переносять так само на польську землю. У нас тут на Білосточині вельми часто гэта выключна на грамадскім уздыме. А калі ты бачыш, што грамадскі уздым можна яшчэ пакласці ў рамкі добра зарганізаванай арганізацыі, гэта па шчырасці тое, што мне марылася перад 20-м годам, калі я ўжо там думаў яшчэ перад падзеямі жніўня 20-го года, я ўжо ведаў, што не веду, хачу ствараць арганізацію, хачу ствараць фэст. Мы ўжо яшчэ з часоў басовіша і разумелі, што нам патрэбна прафесійная арганізацыя, якая можа ствараць прафесійны фэст, таму што фестываль не можа пастаянна існуваць проста на студэнцкіх толькі умовах. Гэтая справа падымалася шмат гадоў па шчырасці. Ну, тут я думаю, што вось якраз гэты досвід, які я паназіраў па арганізацыях, якія тут ствараліся, прыехалі беларусамі з Беларусі, мне асабіста вельмі дапамог дасягнуць дзесьці такі кропкі, што я так хачу весці тут, так, каб гэта была арганізацыя, канешне, безумоўна, дзе грамадскі уздым абавязковы і без яго нічога, але аднак ж такі ісці ў гэтым ліку ў напрамак прафесіналізацыі.
4: І добра, што да такой высновы прыйшлі акурат такі Люблінне, які стаў месцам правядзення такога форуму.
6: Люблін стаў гэтым месцам сустрэчы гэтага форума, у тым сэнсе таксама важным, што гэта горад, які рыхтуецца да рэалізацыі шматлікіх, абсолютна шматлікіх,

0: розных проектов и идей. Потому что город Люблин в 2029 году будет европейской столицей культуры. Несколько городов одночасово отримливают это звание, и в 29-м году как раз Люблин будет этим городом, на який поводле, принамсі, гэтага наратыву лубельскага, але, як бы, разумеем, гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскіх стальцаў культуры, будуць глядзець агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацію ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым расположэнні горада, на яго моцных баках і каб лепш зразумець культурную сітуацыю, таксама часткай вялікай гэтай аплікацыі была сітуацыя адносінаў горада Люблін і ўвогуле польскай культуры з культурай і ўкраінскай, і беларускай. Улічвання гэтага патэнцыялу беларускага і ўкраінскага ў стваранні супольна Любліна як горада культурнага, як прасторы да ўзаемаразумення, супольнай працы, пераношэння розных ідэяў, якія абмяркоўваюцца супольным чынам на гэтай культурніцкай территории. Ёсць у гэтай праграме прысвечана беларускім праектам і прысутнасці беларусаў у Польшчы. Так, гістарычна ў Любіне, як частцы, якая вельмі блізка самой Беларусі, так, пад тым ухілам, што вядома, ў Польшчы заўсёды была беларуска меншасць.
1: Хачу нагадаць, што беларуска культура ў Польшчы гэта не чужая культура у гэтым ліку. І паглядзім, ну зараз таксама адразу могу парэкламаваць, што ў снежню будзе наступны выпуск тэатральнага фестывалю ў Любліне. Тут вельмі важная рэч, гэта беларускі тэатральны фестываль, твараны так тут пры ўдзеле польскага рэжысора Павла Пасінега, таксама цудоўнай арганізацыі «Досвід», якую кіруе Ірына Лаппо, якая шмат гадоў ўжо жыве ў Любліне. Тема українська так само була піднята тягом форума, тому що ось нам тут треба розуміти, як комунікувати, а як комунікуватися за корінцями. Не було такого постійного греху за білоруську державу. Недавно такі скази прогучали радіорація у одному з інтерв'ю, що варто може стварыць прыпас словаў, які мог бы адрозніваць вось нас, беларусаў, ад рэжымнай улады. Трэба казаць не беларускую дыктатуру, а пра лукашэнаўскую дыктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна прыказаць перада ўсім пра вонкавую камунікацыю, у гэтым ліку з украінскім бокам.
0: Форум культурніцкай, пра якой гаворым, гэта ініцыятыва для беларускіх арганізацыяў. Якбы тут не ўлічваем якбы сітуацыі супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны, гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія в контексте столицы культуры, это вельми важно, европейские, демократичные, являются часткой просто штодённой працы культурницких дзеячоў.
2: Организаторы форума позначили слово «прожарка». Сапраўды там было горача, ці гучала некая крытыка, и что может быть важно зараз зазначыць з крытычнага пункту гледжання организаций, якія працуюць зараз у Польшы на карысць беларускай культуры?
0: Прожарка з'яўляецца часткай, і гэта добра, што яно ёсць, бо калі жывем кожны дзень, як бы, на гэтым полі культуры, назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы, ну, часта ставіцца пытанне, і яно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка проявляюць сваю прысутнасць на мерапрыемствах іншых культурніцкіх дзеячаў, напрыклад, так? Было такое сцвярджэнне ў час форума, каб такі культурніцкі дзеяч мог працаваць у сваёй арганізацыі, там, скажам, 4 дні ў тыдзень, а адзін дзень прызначаць, напрыклад, на тое, каб таксама і натхняцца тым, што адбываецца ў грамадскай прасторы, быць прысутным, актыўным на іншых мерапрыемствах ці прымаць удзел у іншых праектах. Вядома, што па практыцы гэта вельмі цяжка. Форум гэта такая бяспечная прастора, дзе можам паслухаць гэтай канструктыўнай крытыкі, аднесціся да яе, проста а не выйсці закрыць за сабой дзверы.
3: Можна разглядаць у фестывалі тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але разделить отказность за финансирование мероприятия с гостями и долучить их до этой працы про продаж билетов. И на уже новом форуме подчас вот этой утымлику кресла правды мы обмерковывали выники, рефлексовали разом с организатором фестиваля, что пошло не так, что можно было сделать лепей, как в наступном годе варто поводиться. Але коллеги и я подтримали Павла Станкевича на этом шляху, по всем мы ведаем, как складано финансовать и как важно, что именно той, кто робит унесок финансовый у некое мероприемство, и он отчувает себе уже часткой самого мероприемства и больше отказно ставится до его.
1: Я люблю сядать на этих креслах, это просто такая практика, где ты сядаешь по середку людей, и эти люди имеют право там спытаться тебе про любые речи, чи выказать претензии, часом подяки. И мне, как культурницкому менеджеру, який у гэтым годзе задумаў, прыдумаў і зрэалізоўваў збурыць святое і увесці на фестываль квіткі як вось грамадскі ўдзел, мне было цікава пачуць, як іншыя культурніцкія менеджеры пра гэта будуць выказвацца. Я чакаў, што безумоўна, калі казаць пра дзейнасць фонда, тэма квіткоў, гэта самая гарачая тэма гэтага года, мне было, может, не то, что приемно, але добро почуть, что ось наш круг, это что-то такое, про что думают иншие деячи культуры. Мы разумеем, что как у сучасных умовах створать фестиваль, потребно так само разуметь, что этот фестиваль не реализуется только для того, как не ведаю, отсправоздачиться с грантов и постоянно еще не зразумела, для кого это робится. А однако таки квиток есть легитимным утверждением того, что людям эта подея, по-перше, цікава, и чи она має шанец в угле развивать нашу культуру таким ширейшим разумением. Большого усе діячі культури, які зібралися на этом форум, подтримали ідею, сказали, что вот я с зацікавленням сочить, что там у нас відбувається. Коли навіть я не часом там не веду по нюансах, може не згодні, але їм цікаво, вот чи ми это переможем.
2: Мы уже привыкли, что культурницкий менеджер скажется на отсутствие финансирования, те его гучало это, актуально зараз такая проблема.
0: Это гучит постоянно, как бы, видимо, что после 22 года так само обмежованные środки поддержки в разных проектах и конкурсах грантовых с боку и польской державы, как бы, это отбылося, это факт. Зараз, коли глянуть на это подведение присутности белорусов у польской просторы от центра Мирошевского, где есть указано, что якби зараз такий момент, коли треба переходить з підтримки до співпрацьовництва. Усе ясно, так? Але коли у тебе нема стабільності, нема środков, яких просто узяти на то, як стабільність забезпечити, тяжко тоді просто уже займатися тільки виключно таким партнерством, відказним, стабільним і так далі. Так що є ж це питання, підіймається постійно це питання. І це, напевно, така болюча частка цієї праці, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключна культурай. Гэта пытанне і гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важнай з'явай ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба узяць на сябе другую наступную чарговую ролю, свайго менеджера, чи менеджера гэтых ідэяў, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца, трэба знайсці час на гэту менеджерскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
2: Сярод іншага, Цімога Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджераў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці готовы далучыцца?
0: Мы, напэўна, готовы далучыцца да такой ідэі. Менеджер культуры ўвогуле, гэта вельмі важная роля і не толькі недацэненая наведвання сярод беларусаў, але таксама у Польшчы, калі глядзім на і на працу культурніцкіх менеджараў, і на працу установаў культуры, і на тое, як аплачваецца праца дзеячаў культуры, гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскай культурнай поле ў сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў, і ў тым ніку якбы гэта ўсё ўзаемна спалучаць, так? Калі культурніцкі менеджар, які переехаў з Беларусі, жыве зараз у Польшчы, ён з'яўляецца таксама ў тым сэнсе польскім менеджарам культуры, культуры, якая ствараецца ў Польшчы, якая прасоўваецца ў Польшчы, прысутнасці такой ідэі, як аб'ядноўванне тых менеджараў, каб таксама раджаць энергіяй чарговыя асобы, людзі, якія у якіх ёсць патэнцыял, каб працаваць у галіне культуры. Прэміі за працу, за час прысвечаны і за свае думкі і ўсё, што гаварыла, каб таксама вылучаць такія асобы, якія блішчаць сярод нас, паказваюць, што якбы варта гэтым займацца. Думаю, што гэта ідэя будзе распрацоўвацца, і гэта вельмі важна, каб бачыць сябе, бачыць адзін аднаго.
1: Думаю, што гэта цікавая ідэя, такая асацыяцыя, гільдія, якая таксама мае сваю прэмію і можа вось там паказаць сваім удзельнікам, ці не толькі сваім удзельнікам, што наша праца ёсць аднак ж такі важная. Я ўвогуле вельмі здзівіўся, калі я пачуў ад шмат якіх культурніцкіх дзеячаў, што яны таму, што, напрыклад, не ведаю, жывуць у Польшчы, і яны з чужой краіны, то гэта ўжо ідзе для іх у мінус, а калі яшчэ дадаткова яны камусьці кажуць, што яны не толькі з Беларусі, але яшчэ займаюцца культурай, ну гэта з іх пункту гляджання гэта вельмі панізае іх статус. Я гэта крыху адчуваю па-іншаму, але калі патрэбна ёсць, каб у людзях падтрымаць разуменне, што іх праца каштоўна і варта. Ёсць такая праблема сярод культурніцкіх дзеячаў, што, ну слухайце, ну вы як менеджор, то ж вы не зорка сцэны, не выступаеце, так, да вас так ніхто там не падыходзіць, не просіць, там не ведаю слова, аўтографу, там перадаць прывітанне, там не ведаю і гэтак далей. І мы гэта ўсё робім дзеля таго, каб іншы людзі, артысты, ну, як бы атрымлівалі між іншымі асалоду кантакту зі сваёй аўдыторыяй. Артысты на нас гоняць, што вось малыя ганарары, аўдыторыя на нас гоняць, а яшчэ квіткі ўвелі, і дзе тут вось карыснасць нашай працы. Ёсць адчуванне, што прынамсі твае асяроддзе цябе падтрымлівае на часам такім, ну, нелёгкім, складаным шляху, дзе ёсць шмат і патрэбных, і непатрэбных эмоцій ад боку аўдыторыі, ад боку артыстаў. Гэта файна ідэя.
2: І наступна сустрэча будзе праз паўгады, ці будзе цэнтр удзельнічаць, і, можа быць, якую ідэю зараз ужо гатовы рэалізаваць па выніках гэтага форума у сваіх сценах?
0: Цэнтр пры гэтай якраз... Пры гэтым форум цэнтр стаў партнёрам, якраз, і гэта для нас таксама вельмі важна, што можам падтрымліваць такую аб'ядноўчую думку. Наступным чарговым разам спадзяюся, што будзе прастора, каб таксама удзельнічаць як удзельнік і далей абмяркоўваць бягучыя пытанні. Ужо рыхтуецца, але думаю, што месца раскрыцца ў адпаведні момант.
2: Як вам удзел падальскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які могуць быць перспектывы бачыць? Як вагулам ацэньваеце такую брыгаду падляжскую?
3: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з Цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроеныя вельмі рашуча і гатовыя працаваць на карысць беларускай культуры, гэта падтрымлівае.
2: Сапраўды, можа, калі-небудзь Беласток стане месцам прыёму такога форума? І спрыць у Вільню?
1: Беласток ўжо быў месцам прыёму, таму што другі форум сарганізавалася фондам Тутака, і гэта было год таму якраз у Беластоку. Я лічу, што гэта прымаць форум, гэта таксама гонар і для арганізацій, а горада. Я думаю, што ідучы кругом форум Дмоўскім, безумоўна, форум у некі момант вернецца ў Беласток, гэта непазбежна. Таму што вось Беласточына нарэшце хіба ўдалося патлумачыць беларусам з Беларусі, што Беласточына гэта вельмі важная кропка на беларускай культуры. Болей і болей беларусаў звяртае свае вочы вось тут менавіта у наш бок і бачыць у Беласточыне так такі шанец бяспечнага развіцця гэтай культуры, але таксама таго, што тут адна ж такі беларускі дух не памёр, надалей яшчэ жыве па вёсках, па мястэчках, ці нават у самым горадзе Беласток гэта адчуваецца, тым болей, што вось цяпер і ў Беластоку перша ў Польшчы з'явілася інстытуцыя, якая займаецца вось непасрэдня беларускай культурай і ўвогуле культурай, ну, тут нацыянальнай меншасці.
2: Можа, калі-небудзь форум прыйдзе ў Беларусь і замкне гэтае кола?
1: Магчыма, але я таксама лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць праз гэты, можа, і цяжкі досвід. Калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Беласточыну з Беластокем, з Бельскім, з гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашую супольну справу.
4: У перадачы «Мы бачым», прысвечаны вынікам 4-го форуму культурніцкіх арганізацій у Любліне, прагучалі галасы галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Гутенберг Паблішер» Валентыны Андрэевай, кіраўніка фонда Туцака Паўла Санкевіча і намесніцы дырэктара Цэнтра міжнароднай культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк. Дзякуй, што былі з намі. Для вас працавала вядоўца Вольга Сямашка. Слухайце нас на хвалях беларускага радыё «Рацыя» і да сустрэчы ў наступных.
5: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
6: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
7: Белорусская радио рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Заява з нагоды ціску на незалежныя беларускія медыя. Бітва за увагу Брюсселя. Анатоль Лябедзька пра першыя вынікі форуму ў Еўрапарламенце. На межы Беларусі, Польшчы, Літвы з'явілася брама ў рацэ для барацьбы з міграцыяй.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызваленыя ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць апраўданнем для палітычнага ціску. Дискредитації усього незалежного медіасектора або спроб підпорядкувати його політичному контролю. Білоруські незалежні медіа імкнуться підтримуватися міжнародних професійних стандартів, не глядячи на погрози і переслід. Виказуємо підтримку білоруським незалежним медіа і журналістам і закликаємо демократичних політиків і активістів з повагою ставитися до їх діяльності, накерованої на установлення свободы меркаванняў і іх выказвання ў Беларусі. Пад заявай падпісаліся Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб, фонд «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы» і беларускі ПЭН. У Брюсселі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі правяла серыю перамоў. Дарадца Святлана Ціханаўская Анатоль Лябедзька падвёў вынікі першага дня працы ў Еўрапарламенце, адзначыўшы ключавы выступ лідаркі дэмакратычных сіл і яе сустрэчу з прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Мецолай. Каже Анатоль Лябедзька.
4: Виступ Світлани як великий поспіх гучить голос Білорусі, альтернативної демократичної Білорусі. Міцола взялася опікувати форум високого узровня, який пройде у Європейському парламенті у снежні і буде приймати сама удзел. Так само сподіваємося, що долучиться і керівничка служби знішніх зносин Калас, єврокомісарка Кос. І це так само вельми важно.
3: Значна увага під час візиту була на дадзена гістарычнай спадчыне і стратэгічнаму партнёрству, кажа Анатоль Лябедзька.
4: Малгажата Гасеўска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. Сярод іх былі удзельнікі падзеяў 76-го года. У нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, ці дваравыя чаты, такое было ў 76-м годзе ў Польшы. Там быў выступ Святланы Ціханаўскай, і віталі, вельмі цёпла віталі. Паралелі паміж Польшай і Беларусію, што многае паўтарае.
3: 30 вересня праца беларускай делегації у Брюсселі протягується у межах другого дня форуму. У центрі уваги працовної секції по умацаванні парламентаризму. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект для памежнага знака Мара. На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога з аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е таксама без ападкаў. Температура повітря завтра днем складе от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Буде облачно, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 30 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції в опошній день вересня гэтага году. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Белорусская радио рація. Кирил Малаховский у студии. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном. Ще знаходиться в гэты поздний час, працує або добирається до пункту призначення. У любым випадку легкого до приємного шляху положення. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Спадар Олег Хоменко за своим гуртом «Палац» уже успевает для нас свой трек «У Лузи на броде», это верная прикмета того, что тягом ближайшей ходины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях нашего радуем и выключно корыстной информации. Далее у радой кулисах нас чекают гурты «Без обмежень», «Рок Сет», «Юзари», «Сейкспенс на андерридж», «Хэппи Сет», «Хутки Смоуш» да и иншие выканавцы. Уже літерально простих хвилини почуем з вами Яна Мордані у передачі з архіва Нівы. Ён уже полістав тиднёвік адмислова для нас з вами. Крышечку пазней, а 22.30 поводле беларускага часу, Уршуля Шубзда запрашае нас у передачу «Затягнутая дрыгвой», дзе будзем вандраваць далей па ўсіх цікавых месцах Беларусі і Польшчы. Заставайтеся з нами, будзе цікава.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: За 8 месяцев беларусы отримали у Польши амаль 5 тысяч проездных документов. Делегация координационной рады распочала працу на осенской сессии пары. Про полепшение отношений с Польшей казать рано, лечить Мажейка.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Со студеня до жнівня 2026 года Польща выдала белорусам 4988 проездных документов замежника. Ва управе у справах замежника у Польщі лічаць, что до конца года их будет больше за 7400. Гэта на 30% больше, чем летась. Проездный документ замежника выдается для пересечения межа у Польщі тем, кто мае вид на жыхарства у Польщі, але не мае дзейнага пашпарта сваёй краіны. Рэзкі скачок адбыўся ў 2023 годзе, калі ўлады Беларусі спынілі выдачу і падаўжэнне пашпартоў за межамі Беларусі. Рэакцыяй Польшчы было ўвядзенне для беларусаў праязных дакументаў замежніка. Тэрмін дзеяння праязнага дакумента замежніка для грамадзянаў Беларусі складае 1 год. Дэмакратычныя сілы неаднаразова звярталіся да ўладаў Польшчы з просьбай павялічыць тэрмін дзеяння праязнага дакумента да 3 гадоў, пакуль безвынікова. 29 верасня у Штрасбуры на восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новаствораная дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнтцы ПАРЕ Петры Байер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Рабіў брифінг, где казаў пра освобождение палітзняволеных, як режим департуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамогаў. Быў на паседжанні працоўнай групы па медыі і культуры з дапамогай нашых калег, была ўключана таксама Беларусь.
3: Асобна ён спыніўся на сустрэчах з польскімі дэпутатамі.
4: Сустрэча з польскай делегацией. Мы поднимали питание встречи с Сикорским, с министром замежных справ Беларуси. Зараз никто не говорит об том, что у Беларуси нечто полепшается, те нечто изменяет. Некоторые делегаты у парламентской ассамблеи я сгодны с тем, что изоляция Беларуси, возрос санкции, рухают Беларусь у бок России.
3: Поводле Евгена Андрейченко, праца у Штрасбуры до 3 кастрычника дозволить узгаднить дальнейшие кроки по падрыхтоўцы спецзакладаў ПАРЕ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. У СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшчы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
5: Кожнага часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне не адчуваецца як пацяпленне, пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарваць адносна завжды. Польша мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшу, канечне, вызваленне пачобута. Зацікаўленасць Польшы ў тым, каб атрымаць нейкія нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі, у тым ліку нармалізацыя на мяжы, гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, чекается в облачное надворье так само, без опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 18 до 20 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Колодион с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра в четверг 1 кастрычника. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
6: Вітаю, шановные, сегодня 30 вересня, тут Алесь Дубовец и музычный календарь. Тут сегодня нас чекают Бадди Рич, Удо Юргенс, Джонни Мэттис, Боб Дилан, а так само гурты The Teenagers, T-Rex, Budgie, Metallica, Goo Goo Dolls, The Lisha. Долучайтесь. 30 вересня 1917-го народился Бернард Рич, ти Бадди Рич, выбитный американский джазовый бубнач. Он узначальвая список самых уплывовых барабанщиков усіх часов, складенный часописом Rhythm Magazine, и оказал уплыв на большесть сучасных барабанщиков. Ягоная карьера почалася у 37-м годе. Рич притягнул до себе увагу, працуючи у знакомитых биг-бендах Арти Шоу и Томми Дорси, сформовавши шмат у чим специфичный шафл-ритм. Некоторый час Бадди Рич грал разом с музыками Фрэнка Синатры, однако у 44-м ходе он покинул гурт Синатры с мэтой створить уласный коллектив. Гэта атрымалася зрабіць толькі у 66-м годе.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 30 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Уда Юргенс, сапраўднае імя Уда Юрген Бокельман, аўстрыйскі спявак і кампазітар, адна са знакавых фігур нямецкамоўнай эстрады другой паловы 20-го стагоддзя. У 64-м спявак упершыню прадстаўляў Аўстрыю на конкурсе песні «Еўрабачанне», на якім заняў 6-е месца, на наступным конкурсе падняўся на 2 прыступкі вышэй. Трэцяя спроба Уда Юргенса аказалася самай удалай, і ён стаў пераможцам «Еўрабачання» 66-го года, пасля чаго з паспяховымі канцэртнымі турамі аб'ездзіў увесь свет. Слухаем песню-пераможцу.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 вересня 1935-го нарадзіўся Джонні Метіс, амерыканскі крунер і аўтар песень, вядомы таксама сваёй працай у кіно і на тэлебачанні. Адзін з апошніх у плеядзе эстрадных вакалістаў рамантычнага склада, якія з'явіліся на поп-сцэне да прыходу рок-н-ролу. Першыя эстрадныя выступы Джонні Метіса былі звязаныя з аркестрам Мерла Сондерса. Пачаўшы кар'еру з серыі хіт-сінглаў, Метіс змяніў стратэгію і з інтэрпрэтацыямі джазавых і эстрадных стандартаў паспяхова выйшаў у 60-х на альбомны рынак. У 70-е ён стаў выконваць музыку блізкую да софт-року таго часу і заставаўся папулярным канцэртным выканаўцам аж да канца 90-х. У 2003 годзе Джонні Метіс атрымаў грэмі за асаблівыя дасягненні. Па некаторых падліках у свеце разышлося звыш 350 мільёнаў плытак з ягонымі запісамі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 вересня 1942-го народился Франклин Джозеф Лайман, ти просто Френки Лайман, американский спявак, найбольш вядомы у якасці асноўнага вакаліста хлапечага вакальнага гурта The Teenagers, якія яшчэ таксама назывались Френки Лайман and the Teenagers. Гэтыя яркія прадстаўнікі музычнага стылю дувоп былі вельмі папулярныя ў другой палове 50-х гадоў. У 93-м яны былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектываў.

0: Подготовку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 30 вересня 1947-го нарадзіўся Марк Болан, сапраўднае імя Марк Фелт, брытанскі спявак, аўтар песень і гітарыст, лідар гурта Ті-рэкс. Гэты калектыў быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне і з цягам часу стаў адным з самых яскравых прадстаўнікоў брытанскага андэграўнда. Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, Ті-рэкс сталі аднымі з вядучых у глэм-рок-руху і праіснавалі да смерці Болана ў 77-м годзе. Марк Болан оказал великий уплыв на множество музыков и на целые напрямки, такие как панк-рок и брит-поп.

Беларуская радио «Рация», а мы в программе «Кола Дзён с бородой» вывучаем музычный календар с закладкой на 30 верасня. Узгадываем добрых людей, да может крыху призабытые песни. У такий ж день 1950-го нарадзіўся Піт Бут, валійскі музыка, вядомы тым, што ў 74-м годзе быў бубначом гурта «Баджі». Паспеў запісаць толькі адзін альбом «Info the Kill», які дабраўся да 29-й пазіцыі ў брытанскіх чартах, а гэта найлепшы паказчык з усёй дыскаграфіі калектыву. У гэты альбом быў уключаны перазапіс песні «Crash Cross and Brain Surgery», першапачаткова выпушчаны ў 71-м годзе ў якасці сінгла. Некаторыя з вас добра ведаюць гэтую песню, дзякую. Лучшей кавер-версии от гурта «Металлика». Вось я и пропоную послухать и оригинал, и кавер.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Дэвід Галас, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і прадзюсар, які атрымаў найбольшую вядомасць па працы з гуртом Ліша, а калі прасцей, дык Лікія. Гэты Darkwave Gothic калектыў быў утвораны ў 88-м годзе. Можа, дасягненні гэтага гурта і нязначныя, асабліва камерцыйныя, але яго можна назваць у некаторай ступені наватарскім, асабліва для амерыканскай сцэны.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1967-га ўпершыню на хвалях BBC выйшла музычная праграма Radio One. У такі ж дзень 1984-га лондонская камерцыйная радыёстанцыя Capital упершыню запустила ў эфір хіт-парад Network Chart, які склаў канкурэнцыю іншым хіт-парадам. І ў той самы дзень распачаліся першыя гастролі гурта Bon Jovi ў Вялікабрытаніі. 30 верасня 1997-га Боб Дылан пасля доўгага маўчання выпусціў новы 41-й па ліку альбом «Time Out of Mind». Песню «Атуль» мы і слухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Заява з нагоды ціску на незалежныя беларускія медыя. Бітва за увагу Брюсселя. Анатоль Лябедзька пра першыя вынікі форуму ў Еўрапарламенце. На межы Беларусі, Польшчы, Літвы з'явілася брама ў рацэ для барацьбы з міграцыяй. З навінамі Валя Лаеўская. Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызваленыя ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць апраўданнем для палітычнага ціску, дыскрэдытацыі ўсяго незалежнага медыясектара або спроб падпарадкаваць яго палітычнаму кантролю. Беларускія незалежныя медыя імкнуцца падтрымлівацца міжнародных прафесійных стандартаў, нягледзячы на пагрозы і пераслед. Выказваем падтрымку беларускім незалежным медыя і журналістам і заклікаем дэмакратычных палітыкаў і актывістаў з павагай ставіцца да іх дзейнасці, накіраванай на ўстанаўленне свабоды меркаванняў і іх выказвання ў Беларусі. Пад заявай падпісаліся Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб, фонд «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы» і беларускі ПЭН. У Брюсселі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі правяла серыю перамоў. Дарадца Святлана Ціханоўская Анатоль Лябедзька падвёў вынікі першага дня працы ў Еўрапарламенце, адзначыўшы ключавы выступ лідаркі дэмакратычных сіл і яе сустрэчу з прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Мецолай. Кажа Анатоль Лябедзька.
3: Выступ Светланы як вялікі поспех гучыць голас Беларусі, альтэрнатыўнай дэмакратычнай Беларусі. Міцола ўзялася апікаваць форум высокага ўзроўня, які пройдзе ў Еўрапейскім парламенце ў снежні і будзе прымаць сама ўдзел. Таксама спадзяёмся, што далучыцца і кіраўнічка службы знешніх зносінаў Калас, еўракамісарка Кос, і гэта таксама вельмі важна.
2: Значная ўвага падчас візіту была нададзена гістарычнай спадчыне і стратэгічнаму партнёрству, кажа Анатоль Лябедзька.
3: Малгажат Гасеўска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. Сярод іх былі удзельнікі падзеі 76-го года. У нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, гэты дваравыя чаты, такое было ў 76-м годзе ў Польшы. Там быў выступ Святланы Ціханоўскай, і віталі, вельмі цёпла віталі. Паралелі паміж Польшай і Беларусію, што многае паўтарае.
2: 30 верасня праца беларускай дэлегацыі ў Брюсселі працягваецца ў межах другога дня форуму. У цэнтры ўвагі працоўныя секцыі па ўмацаванні парламентарызму. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект ля памежнага знака Мара. На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога з аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 да 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра пераважна сонечна, днём пад 20 градусаў без ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Сузіральне життя, живе серце місії костьола, про що Лев XIV розмовляв з домініканками. Безпека без ядерної зброї, до чого святий посад закликав ОАН і об якої погрозі з боку штучного інтелекту попередив. Об гэтым у сьогоднішньому випуску новин, а у другой частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію». 30 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні на агульній аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані Лев XIV підвів виніки свого апостольського подорожу у Францію. Ключом до його розуміння папа назвав «одродження», символом якого став парижський Нотр-Дам, одновлений після велізарного пожару. Це стало можливим дякуючи сумісним намаганням костьола, держави і громадянської супольності. Такое взаємодіяння, поводле святого айца, повинно стати звичайним стилем праці усіх, хто несе громадянську і економічну відказність, а його основа і годність – чоловічої особи. Про гэта пантефік нагадав французьким уладам і удзельникам сустрэчы у ЮНЕСКО, штаб-кватэры якой знаходзіцца ў Парыжы. Знакамі адраджэння ён назваў таксама малітву Нешпару з духавенствам і чуванне з тысячамі молодых людей на стад де Франс. Кульмінацією візиту папа лічить імшу на Парижской площі Згоди, де натовп простягнувся по Єлісейських полях аж до Триумфальної арки. Після Парижа були Лурд, де ён ще раз нагадав про недотикальну годність кожного чоловічого життя, і Мец, зв'язаний з Робіром Шуманом і народженням об'єднаної Європи після війни. Темою подорожа стали слова «каб світ мів життя», і Лев XIV попросив молитися, каб гэтая подія принесла багатые і тривалые плёны. Кастрычнік, які пачынаецца заўтра, Лев XIV прапанаваў прысвяціць малітве на святым ружанцы, асаблівая інтэнцыя заканчэння войнаў і дасягнення міру. З такім заклікам папы звярнуўся да ўдзельнікаў сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Вітаючы пілігрымаў з Польшчы, ён згадаў 13 падляжскіх мучанікаў. Гэта сяляне грэка-католікі, якія ў 1874 годзе былі забітыя расійскімі салдатамі падчас абароны царквы ў вёсцы Пратуліна. Яе імкнуліся перадаць праваслаўнаму духавенству ў час ліквідацыі Брэсцкай уніі. 30 гадоў таму святы Ян Павел II беатыфікаваў Вінсента Ліванюка і яго 12 паплечнікаў. Яны аж да ахвяры жыцця баранілі прыналежнасць да каталіцкага касцёла і еднасць з наступнікам Пятра, застаючыся вернымі ўсходняй традыцыі. Іх заступніцтву папа даверыў справу адзінства вучняў Хрыста і католікаў, якіх сёння пераследуюць за веру. Сёння Лев XIV сустрэўся з прадстаўніцамі міжнароднай камісіі сузіральных дамініканак. Ён нагадаў, што сузіральнае пакліканне не стаіць на ўскрайку місіі касцёла, а з'яўляецца яе жывым сэрцам. Размову папа звязаў з нядаўнім прызнаннем гераічнасці цнотаў манахіні Марыі Петры Джардана, якая зрабіла веру і пакліканне асновай свайго кансакраванага жыцця. Разважаючы пра духовную спадчыну дамініканскага ордэна, папа падкрэсліў значэнне сузірання, слухання і глыбокіх адносін з Богам. Паводле яго, кожнае сапраўднае прапаведаванне нараджаецца з малітвы і слухання Божага слова. У кляўзуровым жыцці цішыня, дадаў ён, дапамагае заставацца уважлівымі да сясцёр і чуць голас тых, каго свет не заўважае і не чуе. Асобна папа назваў цяжкасці, з якімі сёння сутыкаюцца супольнасці, недахоп новых пакліканняў, эканамічная праблема ўтрымання вялікіх манастырскіх комплексаў. Тут можа ўзнікнуць спакуса духу выжывання, калі супольнасць замыкаецца ў сабе і захоўвае выключна тое, што засталося. Замест пытання, як утрымаць структуры, якія пусцеюць, Лев XIV заклікаў слухаць, чаго Дух Святы чакае ад дамініканскага сузіральнага жыцця сёння.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў выніковую справаздачу камісіі па кананічным праве. Яе стварылі для працы на карысць Сінода ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй па заканадаўчых тэкстах паводле рашэння, якое Францішак прыняў у снежні 2023 года. Яна абапіралася на вынікі сінадальнага працэсу 2021-2024 гадоў, у першую чаргу на выніковы дакумент, а таксама на матэрыялы экспертаў з розных краін. Камісія вывучыла, як тэалагічныя і эклезіялагічныя высновы сінадальнага працэсу можна адлюстраваць у нормах кананічнага права. Праца датычыла і права ўсходніх каталіцкіх цэркваў, для якіх недаўна стварылі асобную камісію. Як і выніковая справаздача працоўных груп, дакумент мае статус рабочага матэрыялу, а яго поўны тэкст даступны на сайце генеральнага сакратарыята Сінода. Асноўная частка прапаноў датычыцца трох напрамкаў, і першы з іх – магчымасць для свецкіх мужчын і жанчын займаць у касцёле пасады і выконваць служэнні, для якіх яны маюць неабходныя здольнасці, у тым ліку ў сферы кіравання. Другі прадугледжвае перагляд у сінадальнай перспектыве некаторых канонаў аб сінодах і канферэнцыях біскупаў. Трэці тычыцца органаў удзелу вернікаў, ужо прадугледжаных кодэксам, іх прапануюць зрабіць больш удзельніцкімі і місійнымі. Арцыбіскуп Пол Рышард Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, прыняў удзел у рымскай канферэнцыі рэлігіі і дыпламатыі. Трохдзённы форум, які завяршыўся сёння, быў прымеркаваны да 30-годдзя міжнароднай арганізацыі «Палітычная дабрачыннасць». У цэнтры ўвагі адносіны паміж рэлігіямі і дыпламатыі, а таксама ўклад рэлігійных супольнасцей у дыялог і мір. Па словах ватыканскага дыпламата, рэлігійны фактар у шматпалярным свеце не зніка пераразмеркаваўся, і яго трэба ўлічваць як рэальнасць, а не як праблему для бяспекі. Ён папярэдзіў, што прыналежнасць да веры не павінна становіцца сцягам, які адрознівае нашых ад вашых. Адказ на гэтую небяспеку не паслабленне ідэнтычнасці, а яе сталасці, якая дазваляе заставацца цвёрдым і быць адкрытым да разумення іншага. Рэлігійная свабода, падкрэсліў арцыбіскуп Галахер, лакмусавая паперка павагі да ўсіх іншых правоў чалавека, і яна не з'яўляецца прывілеем вернікаў. Дыпламатыі варта выкарыстоўваць маральныя сілы рэлігійных супольнасцей, якія, не ўдзельнічаючы ў перамовах, здольныя прамаўляць да сумлення. На пасяджэнні высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, прысвечаным міжнароднаму дню поўнай ліквідацыі ядзернай зброі, выступіў арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс, пастаянны назіральнік святога пасада. Ён падкрэсліў, што бяспека народаў не можа зводзіцца да назапашвання ваеннай моцы, пашырэння і мадэрнізацыі ядзерных арсеналаў. Паводле яго, ядзерная зброя зноў займае прыкметнае месца ў стратэгічных дактрынах і публічнай прасторы, а сістэма кантролю над узбраеннямі і раззбраення, створаная за дзесяцігоддзі, слабее. Асобную заклапочанасць святога пасада выклікае штучны інтэлект у ядзерных сістэмах, скарачэнне часу на рашэнні, новыя крыніцы памылак і недастатковая празрыстасць могуць павялічыць рызыку эскалацыі. Святы пасад пацвярджае падтрымку дамовы аб забароне ядзернай зброі і заклікае дзяржавы да яе далучыцца. Тое ж датычыць дамовы аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў, якой спаўняецца 30 гадоў. Святы пасад заклікае да яе ўступлення ў сілу. Арцыбіскуп Касіс завяршыў выступленне думкай, што больш бяспечны свет немагчыма пабудаваць на пастаянным павышэнні здольнасці да знішчэння. У Рыме прайшла міжнародная канферэнцыя да 15-годдзя першага заканадаўства святога пасада і дзяржавы Ватыкан у сферы прадухілення адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Мансіньёр Энтані Экпо, старшыня камітэта па фінансавай бяспецы, адзначыў, што ў бліжэйшыя 15 гадоў рызыкі будуць істотна іншымі, чым у 2010-м. Сярод іх ён назваў складаныя фінансавыя тэхналогіі, імгненныя трансгранічныя аперацыі, віртуальныя актывы і штучны інтэлект. Таму, паводле яго, патрэбны не толькі надзейныя законы, але і моцныя установы, прафесійная ацэнка рызык і культура адказнасці. За гэты час нарматыўная база стала больш развітая, нагляд больш складаным, і новы імпульс яны атрымалі пасля зацвярджэння Львом 14-м новага статута управління по наглядзі і фінансовій інформації. Професор Паула Северина, міністр юстиції Італії у 2011-13 годах, нагадала, що Ватиканський закон першим увів відповідальність за самоадмивання грошей раніше за італьянське і міжнародне законодавство. Удільники конференції погодилися, що сьогодні Ватиканська система дійнічає узгоднена з системами ведучих європейських держав.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Латвийское радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Иисус заклікае сваіх вучняў да любові, якая выходзіць за межы звычайнага. Любіць не толькі тых, хто любіць нас, але нават сваіх ворагаў. Як гэта магчыма? Пра гэта пойдзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Иисуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Иисус пасля таго, як сказаў сваім вучням падстаўляць і другую шчаку, калі іх ударыць па правай, сягае ў сваім парадаксальным вучэнні яшчэ далей. Ён кажа: «Вы чулі, што сказана? Любі бліжняга твайго і ненавідь ворага твайго. А я кажу вам, любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі айца вашага, які ў нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Калі ж вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якую маеце ўзнагароду, ці ж не тое самае робяце мытнікі? І калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Таму будзьце дасканалымі, як дасканалы айцец ваш нябесны». Иисус кажа, што для таго, каб быць сынамі айца нашага, які ў нябёсах, трэба любіць ворагаў і маліцца за тых, хто пераследуе нас. А калі будзем любіць толькі тых, хто любіць нас, будзем рабіць тое самае, што робяць і мытнікі. А калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Прапаную задумацца ён. Такім чынам, Иисус выразна кажа, што любоў да ворагаў і малітва за тых, хто пераследуе нас, гэта нешта асаблівае, нешта надзвычайнае. А ці сапраўды нам патрэбна рабіць нешта надзвычайнае ў жыцці? Ці можна жыць без гэтага? Гэта вельмі важнае пытанне, яно закранае вельмі істотную частку нашага жыцця. Без надзвычайнага, без таго, што выходзіць за рамкі, не можа быць любові. Так жа, як без таго, што выходзіць за норму, не можа быць тоеснасці, асобы, выключнасці. Калі б мы заўсёды дзейнічалі згодна з адпаведнымі параметрамі, нейкімі нормамі, калі б дзейнічалі прапарцыянальна атрыманым імпульсам, мы былі б толькі робатамі, былі б як нейкая шэрая серыйная прадукцыя. Таму мы ўсе маем патрэбу ў нечым асаблівым, непаўторным, надзвычайным. Иисус пытаецца: «Калі любіце тых, хто любіць вас, што асаблівага робіце? Што асаблівага робіце, калі робіце тое, што робяць усе іншыя? Калі не выходзіце за рамкі пратаколу?» Нам неабходна выходзіць за гэтыя рамкі, і гэтае выйсце выражаецца ў першую чаргу ў любові, асабліва ў любові да ворага. Иисус у нагорным казанні звертається до своїх вучнів, і он каже їм не про звичайне життя, але про нове життя, яке походить від небесного Отця. Гэта життя поводле принципів, які не властиве гэтому світу. І парадоксальним чином у гэтым світі немагчыма жити без гэтых високих принципів, без такого роду любові і без прихожості такого роду учинкаў, любові до тих, хто помиляється, до тих, хто зробив нам зло. Без такої любові світ не може витримати, бо коли керуватися виключно справедливістю, не виживе ніхто. Немагчимо вирости дитя, относячися до його виключно згодно з критеріями справедливості. Немагчимо узростати у сябровстві без милосердності, без пробачення помилок одно одного. Немагчыма захаваць сужэнства, якое будзе пабудавана на прынцыпе прапарцыянальнасці «ты мне, я табе», бо гэта ўжо не любоў, гэта разлік. Иисус кажа любіць сваіх ворагаў. Хто яны? Гэта не абавязкова нейкія далёкія нам людзі. Часцей за ўсё такім чалавекам можа быць нават той, хто найбліжэй да нас, бо ён можа параніць нас так, як ніхто іншы, можа расчараваць нас так, як ніхто іншы. Проблема тут заключается у тым, што калі я люблю толькі тых, хто добра адносіцца да мяне, тады я не маю любові ў сэрце, з'яўляюся ўсяго толькі гандляром, мянялай, які робіць нешта толькі тады, калі атрымлівае належную плату, але не робіць нічога бясплатна. Бачна, што любоў жыве ўва мне, калі раблю нешта бескарысліва, не чакаючы адплаты. Калі моя любоў становіцца адказам на беднасць іншага. Калі будзем рабіць дабро толькі тым, хто робіць дабро нам, будзем жыць у свеце прадказальным і смутным, у свеце без любові і прыгажосці. Так можа жыць кожны чалавек. Але кожны пакліканы быць адметным, пакліканы раскрыць патэнцыял любові, які мае ў сабе. Мы створаны для таго, каб рабіць выключныя і непаўторныя ўчынкі любові. Учынкі, якія здзейсняюцца выключна з любові, а не таму, што іншы чалавек іх заслугоўвае. І такой любові, якую сустракаем у адносінах да сябе, нават калі памыляемся, прагнуць усе. Мы не кажам тут пра натуральнае, звычайнае жыццё, але пра Божае жыццё, якое паходзіць звыш, калі Святы Дух пасяляецца ў нас. Такое жыццё немагчыма, калі мы разглядаем словы Езуса толькі як этыку. Такое жыццё нараджаецца звыш. Таму Езус кажа, што яно ўласціва дзецям нябеснага Айца. Ён падкрэслівае, што менавіта Айцец загадвае сонцу ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Памятаць пра гэта, сузіраць таямніцу і веліч Айца, жыць ведаючы, што Айцец ніколі не адносіцца да нас так, як мы гэтага заслугоўваем, памятаць, што ён кіруецца міласэрнасцю, заўсёды штодзённа даючы нам яшчэ адзін шанс пачаць спачатку. Усё гэта дае нам магчымасць адказаць на яго парадаксальную любоў, парадаксальнай любоўю да бліжняга. Таму чым больш інтэнсіўнае духоўнае жыццё вядзе чалавек, тым лепш ён усведамляе сваю беднасць, тым больш бачыць сваю убогасць, пакутуе ад яе, і тым больш заўважае любоў і міласэрнасць Бога да сябе і спрабуе адказаць на яе. Гэта новае жыццё, якім жывуць Божыя дзеці. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

а інчики вулиць з узор'ю, узор'ю.

0: Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом радио.
1: Радио Рация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

to call. If you won't, I'll meet you down the stairs and open